course. So definite. It shines brighter than any.

0: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 63 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ეთერის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი.

0: 6-მა მეეთემდა პროცენტმა უარი უთხრა ინტეგრაციას. და ამ ქვეყანას გვადარებენ ჩვენ. ევროკავშირის რო დემოკრატია ფეხზე კიდია, უხეშად ვიტყვი. ხო ჩანს უკრაინის და მოლდოვის მაგალითზე და ბევრ სხვა მაგალითზე. ეს ხო ჩანს 2014 და ეს სტატუს ანიჭებენ და მოლაპარაკებს უხსნიან ქვეყნებს, სადაც ხდება ის, რაც ხდებოდა 2014 წლების საქართველოს.
1: უკლებლივ ყველა დედაქალაქში გვეუბნებოდნენ, რომ ასეთი რამ მათ ევროინტეგრაციის და გაფართოების ისტორიაში არ ახსოვთ, რომ ჩამოდიოდნენ

შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოთხოვნის შემდეგ ისრაელმა ირანზე თავდასხმების შეწყვეტის შესახებ განაცხადა, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბრძოლა თეირანისა და ჰეზბოლას წინააღმდეგ არ დასრულებულა. ნეთანიაჰუ მიანიშნა, რომ ეს გზავნილი დონალდ ტრამპსაც გადასცა, რომელიც ბოლო დღეებში არაერთხელ მოუწოდებდა ისრაელს დეესკალაციისკენ, რათა შეენარჩუნებინა ამერიკა-ირანის მიმდინარე მოლაპარაკებები შეთანხმების მისაღწევად. სასხლის შეწყვეტისა და მოლაპარაკების განახლების შესახებ ტრამპის მოთხოვნას ირანის პრეზიდენტიც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ირანს არც საბრძოლო მოედანი დაუტოვებია და არც მოლაპარაკების მაგი და მასუდ ფეზეშკიანის თქმით, ირანის პრიორიტეტი ირანელი ხალხის უსაფრთხოება და შანაშაული დათანხმდა თანამზრახველების წინააღმდეგ მამხილებელი ჩვენების მიცემას და ქონების კონფისკაციასთან ერთად სასჯელის მოხდას. ბერლინში ფრიდრიხ მერცის მთავრობის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა ბრანდენბურგის კარიბჭესთან კანცლერის მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით ათასობით ადამიანი შეიკრიბა. დემონსტრანტები აცხადებდნენ, რომ მართლმა კოალიციამ წელიწადზე მეტი მართლობის პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ვერ შეძლო. აქციის ორგანიზატორებმა 11 პუნქტიანი მოთხოვნის სია წარადგინეს. ისინი მთავრობის გადადგომასთან ერთად მოითხოვენ შვეიცარიული ტიპის პირდაპირი დემოკრატიის დანერგვას, სამართლები კრიმინალური წარსულისა და არალეგალურად მყოფი მიგრანტების დაუყოვნებლივი დეპორტაციას, ჯანდაცვის ახალი რეფორმის შეჩერებას და საზოგადოებრივი მაუწყებლობისთვის სავალდებულო გადასახადის გაუქმებას. რომის პაპმა ალეო ესპანეთის პარლამენტს განუცხადა, რომ ესკალაცია მზარდმა პოლარიზაციამ და ადამიანის უფლებების საყოველთაო უგულებელყოფამ მსოფლიო ღრმა კრიზისში ჩააგდო. პაპმა, რომელიც ბოლო დროს უფრო მკაცრი ტონით გამოირჩევა გლობალური ლიდერების კურსის მიმართ, კიდევ ერთხელ მტკიცედ გამოხატა თავისი წინააღმდეგობა ევროპის

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხან მოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და ამბროლაურში 24, ბათუმში, სოხუმში, ფოცსა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში, 27 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და ცხინვალში 22 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, თელავსა და ბორჯომში 23, გორსა და ახალციხეში 24, რუსთავში 26, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ

0: ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, Labrioshi, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს სტანდარტი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ

ახერხონ თავიანთი საქმიანობის წარმოება და განსაკუთრებით ეს უკავშირდება გამყოლის მიმართულებას სამთო, სათხილამურო და ალპური გამყოლების კუთხით. მოგეხსენებათ, გიდი ბევრი მიმართულებით შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს ქალაქის გიდი, კონკრეტულად შედგენილი ტურების ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი გამყოლს რაც შეეხება, აქ ამოქმედდება სერტიფიკატის აუცილებლობა, რომელსაც დაჭირდება ავტორიზაცია. რა წესები უნდა და აკმაყოფილონ გიდებმა, როგორ მიიღონ ავტორიზაცია და საერთოდ როგორ დარეგულირდება გიდების მუშაობის სპეციფიკა, ამ ყველაფერზე ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს ჩვენს ეთერში, შემოგვერთდება მედია ჯანიაშვილი, რომელიც არის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე და მასთან ერთად გავარკვევთ ყველა დეტალს გიდებისა და ტურისტული პოტენციალის შესახებ, თუ რა გველოდება წელს

ფილიპინები. არ ვიცით ქართულ სოციალურ ქსელში რამდენად ვრცელდება ამსახველი ვიდეო მასალა, მაგრამ ის რაც საერთაშორისო საიტებზე ვნახე, მართლა ძალიან ძიმე კადრებია, მაგალითად სკოლის ეზოში გადაღებული კადრები, ბავშვები როგორ გამორბიან სკოლიდან და ყველა ცდილობს

ადამიანი დაესწრო. საინფორმაციო გამოშვებებში უფრო მეტად პოლიტიკური ნაწილები შუქდება, რომის პაპის გამოსვლისგან მისი მოწოდებები, რომელიც პოლარიზების წინააღმდეგ არის მიმართული, რომ ღრმა

მადრიდის თაყვანის ფსევლებში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და შემდეგ უკვე აი რეალ მადრიდის სამშობლო და მთავარ სტადიონზე სანტიაგო ბერნაბეუზე მოხდა ის დიდი შეხვედრა, რომელზეც ახლა გიყვებოდით. ფეხბურთის ირგვლივ დასმული შეკითხვა ისედაც აქტუალური იქნებოდა ესპანეთში, მაგრამ ახლა ზოგადად ფეხბურთის თემა ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ საცაა და დაიწყება მსოფლიო ჩემპიონატი, დიდი ვნებათაღელვა, დელეგაციები და გუნდები უკვე ჩადიან.

და ვიცით რომ ეს ნაწილი არის მსოფლიოს ეს ნაწილი არის ლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი მექსიკელი მუსიკოსები აეროპორტში ხვდებიან ამა თუ იმ ქვეყნიდან ჩამოსულ გუნდებს მარიაჩების ქუდით მუსიკით და მაქსიმალურად უქმნიან განწყობას თუმცა თავიდან თავად მექსიკელებს ამბლოთ არ ქონდათ იმის განწყობა რომ ემღერათ იმიტომ რომ სანამ დაიწყებოდა დელეგაციების ვიზიტის ათვლის წერტილი ასე ვთქვათ მექსიკის ქალაქ მეხიკოს ავარ აეროპორტში წერი ჩამოინგრა და მედიის ის ნაწილი რომელიც ხელისუფლების მიმართ მექსიკის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი პირდაპირ სიცილით იწყებდა საინფორმაციო გამოშვებაში ამ ვიდეოს რომ ნახეთ მექსიკას გონია რომ კიდევ ერთხელ მოიპოვოს მსოფლიო თასი ძალიან სასაცილო ხუმრობები გავრცელდა სოციალურ ქსელში განსაკუთრებით TikTok-ზე ესპანეთის ნაკრების ჩასვლასთან დაკავშირებით რომ ესპანეთი ისევ კონკისტადორად ხო არ მიდის მექსიკაში და ისევ დაპყრობას ხომ არ აპირებსო შემდეგ ამას დაემატა კადრების ამოღება ძალიან ცნობილი ფილმიდან აპოკალიპტო როგორ ელოდებიან გემით მოსულ ესპანელ კონკისტადორებს და როგორ წვიმს ცენტრალური ამერიკის ტერიტორიაზე და ასეთი აპოკალიპტური კადრების მიუხედავად შემდეგ უკვე გამოჩნდა ფერადი კადრები რეალურ რეჟიმში მართლა როგორ ჩავიდა ესპანეთის ნაკრები მექსიკაში რა ოვაციებით დახვდნენ განსაკუთრებით ლამინიამალს ამომავალ არა ამომავალი აღარ პრინციპში შემდგარ ვარსკვლავს ესპანეთის ნაკრებში რომელიც ორი ფერის ყურსასმენებით ჩავიდა ის ფერი და თეთრი ფერის ყურსასმენები ქონდა მას ჩამთაზე ჩამოკიდებული და მოკლედ თითოეული ეს ჩამოსვლა არის ახალ-ახალი ინფორმაციის ვიდეოების კლიპების და განხილვის საგანი. საბოლოოდ ყველა რა თქმა უნდა

რომ ანუ მესამედ ოფიციალურად მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური სიმღერის შესრულების უფლება და ზოგადად მეოთხედ გამოდის მსოფლიო ჩემპიონატზე. ჩვენ წინა სამშაბათს გვქონდა მიმოხილვა შაკირას კონკრეტულად წლევანდელ სიმღერასთან დაკავშირებით, რომელსაც დაიდა იქვია და რომელიც წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის შეიქმნა და ეს მოვისმინეთ წინა სამშაბათს და ამ სამშაბათს იმისთვის, რომ განწყობაც ავიმაღლოთ, საფეხბურთო განწყობაც უფრო მეტად გაძლიერდეს ჩვენში, მაინც უფრო მეტად მიუბრუნდეთ იმას, რაც კლასიკად იქცა, ვაკა-ვაკა სამხრეთ აფრიკის ჩემპიონატისთვის დაწერილი, სამხრეთ აფრიკაში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატისთვის დაწერილი სიმღერა, რომელიც უკვე ლეგენდად იქცა და პირდაპირ უკავშირდება იმ განწყობას და ემოციებს, რასაც აცოცხლებს ფეხბურთი, მართლაც ეს მსოფლიო თამაში და მასობრივი თამაში. მოკლედ, ხმის რეჟისორთან ხაზზე ვართ, პირდაპირ თვალებში უყურებდა ვთქო, რომ მოამზადოს ვაკა-ვაკა, ჩვენ შევისვენოთ და 9:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაპირებული თემით და სტუმრებით, ასე რომ დროებით ეთერშია შაკირა სიმღერით ვაკა-ვაკა.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი
4: 0212 26 44 44. 233

ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგრძობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.

ბლად გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო. ქართული ხალხის სათაყვანებელ პოეტს რეალურად ორმა დიდმა ძალამ გამოუცხადა ბრძოლა. ეს იყო რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება და ამასთან ერთად ქართველი სოციალ-დემოკრატები. ჟანდარმერიის საიდუმლო მასალებიდან ისიც ირკვევა, რომ 1884 წელს რუსეთის იმპერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დეპარტამენტმა ილიაზე უვადო მეთვალყურეობა და თვალთვალი დააწესა. გაჩხრიკეს მისი სახლიც. იმპერიის წნეხს ქართველ სოციალ-დემოკრატთა არნახული აგრესია დაემატა. ისინი ილიაზე ფიზიკურ ძალადობასაც გეკმავდნენ. ამ მხრივ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავია 1903 წელს ნაძალადევში მუშათა ბიბლიოთეკის გახსნის დროს მომხდარი ინციდენტი. როდესაც მუშები ილიას საცემრად მზად იყვნენ და ხანდაზმული პოეტი ერთი ვერსიით უკანა ოთახიდან გააპარეს, მეორე ვერსიით კი წინასწარ გააფრთხილეს და იგი ამიტომ ღონისძიებაზე საერთოდ აღარ მივიდა. 1905 წლის 13 მარტს ილიამ ქართველ თავადაზნაურთა თათბირზე საქართველოს პოლიტიკური ავტონომიის მოთხოვნა წამოაყენა. ამ გამოსვლიდან რამდენიმე დღეში ჟურნალ მოგზაურში ფილიპე მახარაძემ დაბეჭდა პამფლეტი „იდუმალი ხმა“, რომელიც ილიას მისამართით ასეთი სიტყვებით დაიწყო: „სირცხვილი შენ, სირცხვილი“. მომდევნო წერილები სავსე იყო ბრალდებებით, ილიასადმი შეურაცხმყოფელი გამოთქმებით და ფრაზებით. მახარაძე ილიას ინდაურსავით გაფუყულს, ყოყოჩა ყვინჩილას, გულქვა მემამულეს, გლეხების მჩაგვრელსა და ტანჯოლს ეძახდა. ილიას ცილისწამების ნიაღვართან ფაქტიურად მარტოს მოუწია შერკინება. პასკვილს პასკვილი მოსდევდა. ფილიპე მახარაძემ მორიგ წერილში ილიას უსასტიკესი ჯაშუში მაბეზღარა თავადი უწოდა. ამ ლაშქრობაში სამწუხაროდ ნოე ჟორდანიამაც მიიღო მონაწილეობა და ილიას ზნეობრივად და გონებრივად გაკოტრებული და ქვეწარმავალი უწოდა. ილიას ცხოვრებაში უმძიმესი და ალბათ ყველაზე ტრაგიკული მომენტი დაიწყო. ილია მიხვდა, რომ მას მორალურთან ერთად ფიზიკურათაც უპირებდნენ მოკვლას. თანამედროვეთა მოგონებებიდან ისიც ირკვევა, რომ ბოლოს ილია საკუთარი სახლის აივანზე აღარ გამოდიოდა, რადგან მუდმივად ფიზიკური თავდასხმის მოლოდინში იყო. იმ დროის გამოჩენილი ჟურნალისტი სამსონ ფირცხალავა წერდა: „ილიას არავინ გამოექო მაგა, ხმა არ შეაწია, ნუგეში არავინ უთხრა. ილია მარტო დარჩა, ეს დიდი კაც

0: ში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალ ქალაქი 101.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
9: გუდაური 105.
10: დედოფლის წყარო 104.7.
11: დმანისი 105.1.
12: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
13: თელავი 103.
14: მარტვილი 107.
15: მესტია 107.9.
16: სტეფანწმინდა 101.
17: ფასანაური 103.7.
18: ქუთაისი 109.
19: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
12: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
9: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აპტეკებში.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ლაივში მსჯავრდებულ მიხეილ სააკაშვილზე ამბობს, რომ ის ოპოზიციური ალიანსის წესებს არ აღიარებს, რის გამოც მასთან შეთანხმება შეუძლებელია, ეგრეთ წოდებულ ალიანსში დაპირისპირებას პარტია გირჩის წევრი სოციალურ ქსელში ეხმიანება და ასე ამ თემასთან დაკავშირებით განმარტებები კეთება მართალ გუნდში.
1: ახლა რომ მე კანონის უზენაესობა უნდა იყოს, მე წესებს თავზე ვერავინ მომახვევს უკვე ის. თავის პარტია აქვს, თუ რაღაცა იდეები აქვს და ჩვენზე მეტი შეუძლია აგერ თავის პარტია ყავს და შეუბეროს.
2: ალიანსი რადგან არანაირი იდეაზე არ იდგა და მხოლოდ ტყუილზე იყო დაფუძნებული, ამიტომ ხდება ის მათ თავს რაც ხდება. ამ პროცესს რო შეხედავს ხალხი, რა არგუმენტი არსებობს იმისთვის, რომ სერიოზულად შეხედოს ამ ყველაფერს და მხარი დაუჭიროს?
3: თვითონაც ისრუეში ცხოვრობენ და იმდენად დაიჯერეს თვითონაც, რომ რაღაც შეიძლება სხვადასხვა პარტიას წარმოადგენდნენ, რომ შეიძლება რაღაც დონეზე ფიქრობენ, რომ ეს საზოგადოებასაც ჯერა და რეალური გონია ეს მათი დაპირისპირება და ამ დროს მათ ავიწყდებათ, რომ საზოგადოებას ბევრჯერ აქვს ნანახი, აი ესეთი რაღაც კინკლავობის და უნიჭო სერიალების შემდეგ ერთი შემოძახილი ან ღიაწერილი ან ერთი ვიზიტი მათი გარე პატრონის საქართველოში და შემდეგ როგორ აფუძდებენ რიგით მეშვიდე, მერვე თუ მეცხრე ფანჩატურს. მათ ასევე ვეტყვი, რომ რაც არ უნდა დაგმონ ბატონი მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა ყველას კარგად უნდა ახსოვდეს, რომ მათგან შობილნი არიან ისინი.
0: და დღეს ხო ინფორმაცია მელიორაციის გენერალურმა დირექტორმა სკრაქარელის მაგისტრალურ არხზე დასრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა, არხი გაიწმინდა დანალექი გრუნტის და ეკალბარდისგან დაზიანებული ფილები ჩანაცვლა ახალი ფილებით და მონოლითური ბეტონით.
4: მიმდინარე წლის საირიგაციო სეზონს აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ აღნიშნული მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს სწორედ მელიორაციის კომპანიის რეფორმების ფარგლებში.
5: წალი მიეწოდება აქედან როგორც ქარელს, ისე სკრას და გორის რაიონებსაც. აქ როა ესეთი კარგად არხი მოწესრიგებული, ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ წალი მივიდეს სათანადო დონემდე.
0: კომუნიკაციის კომისიამ გორის მუნიციპალიტეტში ციფრული მხარდაჭერის პროგრამის ამოქმედება დაიწყო. 17 დასახლებაში ტრენინგები სამი მიმართულებით ჩატარდება: ინტერნეტის უსაფრთხო გამოყენება, ხელოვნური ინტელექტის იგნიერება და ინტერნეტი დასაქმებისთვის.
6: კანლებთან სამისნესოფლებში და დეტალური ინფორმაცია გავაცანით პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით.
7: პროგრამ

0: ჯებულები, რომლებიც დაუკლარჯეთში მოგზაურობის აქსურები დაჯილდოვნენ.
1: სხვა მიმართულებით სწავლობენ როგორც პროექტების მართვას, სწავლობენ სოფლიო რელიგიების ისტორიას, ზოგადად ეცნობიან ქრისტიანულ ფასეულობებს და სამოქალაქო პასუხისგებლობით ღირებულებებს, რომელიც აუცილებელია ჯანსაღი მომავლის ჩამოსაყალიბებლად ჩვენი ქვეყნისთვის.
2: ისინი ასრულებენ სხვადასხვა მრავალ ღონისძიებებს, აქტივობებს და პროექტებს, რომელიც ხას უსვამს ჩვენს მთავარ ღირებულებებს. ვისურვებ, რომ ჩაერთონ მოსწავლეები ამ პროექტში, რადგანაც მრავალ ღირებულება შეიძენენ.
0: ასეთი ახლეები ამ დროისათვის რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გადაცნობთ 9 ივნისის სამილის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, ქობულეთსა და ამბროლაურში 24, ბათუმში, სოხუმში, ფოცსა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში, 27 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და ცხინვალში 22 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, თელავსა და ბორჯომში 23, გორსა და ახალციხეში 24, რუსთავში 26, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 26.

სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 67 6. გადახურეთ და დაიბი

0: ამ ჟურნალზე საუბრის შესაძლებლობისთვის და მიხარია მარიკა, რომ ეხა ამ ჟურნალის მიზეზით კიდევ შევხვდით ერთმანეთს, ამჯერად უკვე სოციალურ მედიაში, იმიტომ რომ თავადაც ხარ ჩვენი ავტორი არაჩვეულებრივი და ძალიან საინტერესო შენი ინტერვიუებით და წერილებით და ეს
1: მადლობა შესაძლებლობისთვის,
0: ხო, რაღაცა ფერია და სიხარული არის. უკვე თქვი პრინციპში შენ, რომ აი სოციალურ მედ დღევანდელ დღეს, აი ამ ციფრულ ეპოქაში, აი ამ ვირტუალურ ეპოქაში, სადაც ინფორმაცია არის ხელის გულზე, არის ძალიან ჭარბი და როგორც შორენამ შავერდაშულმა ამ ჟურნალის გამომცემელმა აღნიშნა არაერთხელ ეს სიტყვა, აი მალფუჭებადი, აი ამ დროში და ხანაში ბეჭდური მედიის მნიშვნელობა რაღაც კიდევ უფრო სხვა რაღაც ძალას იძენს ხოლმე და მე მგონი საზოგადოებაშიც იყო ამ და არის ამისი წყურვილი და ინტერესი, რომ არსებობდეს აი ესეთი ხელშესახები მართლაც ჟურნალი, რომელიც ისაუბრებს კულტურაზე, ხელოვნებაზე, ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობაზე და ასევე თანამედროვე პროცესებზე. ეს ჟურნალი ასახავს ორივე მათგანს. ეს მის მიზანშია, მის ამოცანებში არის, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა ტრადიცია აქვს, თუ საიდან მოდის, თუ როგორ შეიქმნა ამ საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი კულტურული პორტრეტი და რას ქვნით დღეს და რა პრობლემებია დღეს, რა სირთულეების წინაშე დგას თანამედროვე ხელოვანი შემოქმედი, რა იქმნება და როგორ ავირეკლებით აი ეს მთელი დანარჩენი სამყარო შუქზე. ჩვენი ყველაზე მთავარი სავიზიტო ბარათით კულტურით, აი იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ის, რაც ყველაზე მეტად წარმოგვაჩენს და რის შუქზეც ჩვენც ჩვენვართ. აი ეს იყო ჩვენი მიზანი.
1: საინტერესო. ნინია, სანამ გავაგრძელებთ უკვე შიქთავზე და სტატიებზე საუბარს, მანამდე რუსუდანს მინდა ვკითხო ესეთი რამ. შემოქმედებითი საქართველოს თავისთავად ორგანიზაცია არის დაინტერესებული იმ საინტერესო პროექტების ხელშეწყობით, რაც სხვადასხვა სფეროში, მაგრამ კულტურის არეალში თანამედროვე პროცესებს ქმნის, ხო? აი ეს ჟურნალი როგორ ფიქრობთ, აი ამ პროცესების ალმანახია და აქ აირეკლება ყველაფერი, რაც ხდება.
2: მნიშვნელოვანია, გარდა იმის, რომ ახალი იყოს ყველაფერი, არეკლინა ამ ჟურნალში, ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებაც თავისთავად. რაც ვფიქრობთ, რომ სინთეზი არის ამ ჟურნალში ორივე ერთად, ანუ ძველის და ახლის. ძველი არის ის, რასაც სიტყვაზე უკვე განვლილი არის, გაკეთებული არის და გვინდა რომ უბრალოდ ახსოვდეს ჩვენ მამალთაობებს, იცოდეს ჩვენ მამალთაობა.

ეს არის ორენოვანი ჟურნალი და ესეც გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ქართულენოვანი მკითხველისთვის, არამედ მოიცვას უფრო ფართო აუდიტორია და აი რუსთანიც იტყვის ამას, რომ ესე იგი ეს გავრცელების თვალსაზრისით არა მხოლოდ საქართველოში და ქართულ სახელმწიფო სივრცეში, არამედ უცხოენოვან სივრცეშიც გავრცელდება და იქნება ერთგვარი

0: ეს თავზიტობა რა თი ყოფილიყო, როდესაც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ჩვენი წარმომადგენლები წავლენ, გვინდა რომ მათთან ქონდეთ ეს ჟურნალი, რომ გააცნონ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი კულტურა უფრო მეტად სხვა ქვეყნებს, გარდა იმისა, რომ იმ მომენტში რაღაც სხვა თემაზე იქნება წარდგენილი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ მასთან ერთად ესეც რომ იყოს, რომელიც ეს როგორც ნინია მაგნიშნა, ყველა სფეროს მოიცავს აბსოლუტურად, არ არის მხოლოდ ერთ კონკრეტულზე საუბარი და სულიად შეუძლიათ საქართველოს დაინახონ ამ ჟურნალის მიხედვით. ამ 155 გვერდზე თუნდაც ახლა რაც ამთას არის.
1: და აკინძვა მომწოს ძალიან, რომელიც კარგად იშლება. გადაშვილი დატოვოთ, არ დაიკეცება ეს რა კარგი რამე ახო.
0: და თითოეული გვერდი, თითოეული ტექსტი და ფოტოც კი სერი შერჩეული, ნამდვილად აი ხარისხზე რო ვისაუბროთ, რომ ძალიან გემოვნებით, ძალიან ყურადღებით და პროფესიონალიზმით არის აშკარად.
1: და საქართველოს მასშტაბით გავრცელება, იმიტომ რომ პრეზენტაცია რო ჩატარდა, იმის შემდეგ მე მგონი წამოვიდა ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომ როგორ მოხდება ხალხის გამოხმაურება იონებში მაგალითად.
0: გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ძალიან ლამაზი და საინტერესო არის ეს ხელშესახები ჟურნალის იმდენად მიშვიათი არის დღესდღეობით როგორც ჩანს რომ ამანაც გამოიწვია დაინტერესება. ამიტომ ვფიქრობთ ეს პირველი ტირაჟი რადგან ცოტა სატესტოდ არის და რაოდენობრივად ძალიან ბევრი არ დაბეჭდილა. ვფიქრობთ რომ შეიძლება სხვანაირად მიუდგეთ შემდეგ ტირაჟებს. უბრალოდ ჯერ ზუსტად ინფორმაციას ვერ მოგაწვით ამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკების ეტაპზე ვართ გარკვეულ ორგანიზაციებთან.
1: მაგრამ ვფიქრობთ რომ იყოს ხელშესახები რეგიონებში, ადგილობრივ კულტურულ ცენტრებში.
0: ჩვენი მიზანი ნამდვილად ეგ არის.
1: დავიდეს და
0: რომ საბოლოო ჯამში ამ მოცულობებზე გავიდეთ და ამ მასშტაბებზე იყოს ხელმისაწვდომი ეს ჟურნალი.
1: ახლა აუცილებლად გაჩნდება შეკითხვა ნინია, თუ ვინ არის ის გუნდი, რა ადამიანებით არის დაკომპლექტებული გუნდი, ვინც ამ სტატიებს ამზადებს, იმიტომ რომ ზოგი ძალიან პროფესიულია, ხო, ზოგი საჭიროებს თუ იმ დარგის მწოდნეობას, როგორც ამბობენ, ხო, ეგერ გადაშლილი მქონდა მაგალითად ფოტოგრაფია, არქიტექტურა, სახვითი ხელოვნება, ანუ რა ადამიანებს ჩაბარდათ ეს მიმართულება და ეს არის ერთი გუნდი თუ ეს იქნება რაღაცა ცოცხალი პროცესი, რომ მოწვეული ავტორებიც შეიძლება გყავდეთ, აი ეს რომ გაგვიზიაროთ.
2: დავიწყებ მთლად მთავარი ადამიანებით, ვინც ქმნიან ამ ჟურნალის კონცეფციას, მათ შორის დიზაინის თვალსაზრისით ეს არის, რა თქმა უნდა.

0: გურაძე კი ბატონო ლელა არაბიძე ლაშა ჩხარტაპაიძე კი ხეთა ჩხარტაპაიძე კინო ათუკა ჩხარეული თეა ქართველიშვილი და ნინო კვაჭანტირაძე
1: კი ბატონო ესე იგი
0: ანიგენებაშვილი
1: ჟურნალისტებთან ერთად რომლებიც რბებს სხვადასხვა ტიპის სტატიებს ესეებს და აი გარდა აი ხაც ასახვისა მხოლოდ ხო და აღწერისა იმ პროცესის ჩვენთან მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენი ჟურნალისტ ასევე მსჯელობა, რეფლექსია აი სხვადასხვა თემაზე, ჩართვა მკითხველის აი ამ ფიქრში, რომელიც მუდმივად ახლავს კულტურას, კულტურის ქმნადობის პროცესს
0: ხო? და ის რისი ნაკლებობაც გვაქვს საერთოდ ამ ჩვენს რეალობაში ორივესთან მაქვს ეს შეკითხვა, ეს არის ჯანსაღი კრიტიკა. იმიტომ რომ ის რაც ხდება სოცქსელში, ამაზე საერთოდ არც გვინდა დილის ეთერში დამძიმება ჩვენ მსმენელის და ეს არ არის კრიტიკა. ნებისმიერ სფეროში ადამიანები რაღაცა ბოღმისა და ლანძღვის საფუძველზე უწერენ ერთმანეთს საშინელ კომენტარებს. აი პროფესიული კრიტიკა. იგივე თეატრწოდნეობა იქნება ეს თუ ხელოვნებაწოდნეობა და ასე შემდეგ. აი შეიძლება იყოს მწვავე, მაგრამ პროფესიული. აი ამ დარგს ხო არ შეუწყობს ხელს, რომ ცოტა წამოსწიოს წინ და პოპულარული გახდეს, იმიტომ რომ აი სადღაც ხომ უნდა დაიბეჭდოს კრიტიკა. ეს რო იყოს ადგილი.
2: ანონსა ეს უკვე რა შემდეგ ტირაში უკვე იქნება კრიტიკაზეც დაწერილი. შემიძლია მე მგონი რომ თქვა
0: კრიტიკასთან
2: დაკავშირებით იქნება.
0: რუსთავის თეატრის დადგმა
1: ძალიან საინტერესოა,
2: მაგრამ როგორც ვიცი ძალიან საინტერესო კრიტიკა იქნება
1: და ობიექტური შეფასება
2: აბსოლუტურად ძალიან კრიტიკა ცოტა შეიძლება ესეთი ნათქვა მეამარა ობიექტური შეფასება ნამდვილად უნდა იყოს.
0: ხო, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ვიღაცას გემოვნების მიხედვით რაღაცას წვეც ეს სხვა საქმეა, მაგრამ მე მაინტერესებს პროფესიონალის აზრი.
2: აი,
0: თუ იქნება ეს ჟურნალისტი ვცე
2: მართლა დაკავშირებით ესეთი გამოხმავება იყო და იმდენი კრიტიკა დაიწერა მართლა აი უფრო სოციალურ ქსელში იყო ეს ყველაფერი. ცოდნისა და დარგის სპეციალისტის მიერ დაწერილი, ფიქრობ, რომ ყველასთვის ძალიან საინტერესო იქნება.
0: ხო და აი ეს ჟურნალი იმედია იქნება სივრცე ამისთვის, რომ ყველა მიმართულებით საინტერესო რეცენზიები.
1: მე მივესალმები.
0: ცუდომა ფონხარული
1: ვიქნები იმის აი ამ მიმართულებით, თუ გაჩნდება წერილები და მე ფიქრობ გაჩნდება კიდევაც, იმიტომ რომ ხო რაღაც იმდენად წალეკილია ჩვენი აი ეს სივრცე, რაღაცა ვირტუალური, რომელიც მე გადმოდის ხომ ამ ჩვენს რეალურ სივრცეში.

0: რაც რომ შეიძლება ითქვას აი ცოტათი რაღაც მიგვავიწყდა კიდევაც რას ნიშნავს ნამდვილი ობიექტური კრიტიკა და კრიტიკული მსჯელობა ამ მით უფრო სახელოვნებო თემებზე და აი ეს ჩვენი მხრიდანაც იქნება ძალისხმევა გაღებული იმისთვის რომ რაღაც შევქმნათ აი ეგ პლატფორმაც რა აი ამ ჟურნალისტის სახით და
1: ხო რა თქვა თუნდაც რომელიმე პროფესიონალს ჰქონდა სათქველი აი ჩემი სტატია და კრიტიკა დავბეჭდეს ჟურნალში
0: ხო შეიძლება იყოს საპირისპირო აზრი და აი ამითიც რაღაც გაგრძელდეს აი ეს რაღაც მსჯელობა ხო
1: იმიტომ რომ მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ გადავიღე შვეიცარიაში ქართველი ფიზიკოსი ძალიან წარმატებული ფიზიკოსი არის ზურაბ გუგუჩია რომელიც ამბობდა რომ აი ჩვენს დარგში მაგალითად ფიზიკაში პროფესიონალი ფასდებიან მათი პუბლიკაციებით იმიტომ რომ ფიზიკა ხა ისეთი სფეროა შეიძლება წლები დაჭირდეს გარკვეული ცდის ბოლომდე მიყვანას და დამტკიცებას თეორიის ხო მაგრამ აი ის რო აქტუალური იყოს ადამიანი და იყოს რაღაც თანადროული ეს ფასდება მათი პუბლიკაციით და ის შენ რა სამეცნიერო ჟურნალში ქონდა გამოცემა იმით იკრება შენი ფასი ხო და აი ჟურნალი ძალიან მნიშვნელოვანია მე მგონი ვერ წალეკავს სოციალური სივრცე
0: მაგისტრის საწერის აი რაღაცა ერთ დეტალს გამოყოფ კიდე თუ შეიძლება აი ამ ჟურნალის მიზანთან და რაღაცა იდეასთან დაკავშირებით რომ ესე იგი ჩვენ როდესაც დავიწყეთ პირველ ნომერზე მუშაობა მაშინ იყო რაღაცა ძალიან ძაფრი ეს პოლიტიკური პროცესები სოფლიოში ირან ისრაელის რაღაც ძალიან ყველაზე მწოვე ფაზა იყო დაპირისპირების და ძალიან ძიმე ფონი იყო ნუ ამას ანდართული კიდევ რაღაცა ზოგადი საერთო ფონი და მაშინ ფიქრობდით რომ აი რა ძალა აქვს კულტურას და

0: იმიტომ რომ აქ ხო მაინც ლიმიტირებული რაოდენობა ხდება.
1: კი.
0: რაზე დაიწერება?
2: კი, თუ რა მათზე და ასე შემდეგ. კი,
1: არის მნიშვნელოვანი მათთვისაც
3: სერიოზული ამბავი.
0: აქტუალობას თუ შევეხებით, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ის, რომ ამავე პერიოდში, როცა ჟურნალისტთა მზადდებოდა, დაემთხვა ის უმძიმესი ფაქტი, რაც მთელ ქვეყანას რამაც შეგძრა,
2: მე როგორც თუ მზადი იყო ჟურნალი,
0: ხო, პატრიარქის
2: გარდაცვალებით, მე სხვა კუთხით დაიყვანეს.
0: მაგრამ ყველა შემთხვევაში ჟურნალში არის აღნიშნა ამ თემაზე.
3: არის აღნიშნა და თან კიდევ წელს რომ არის ჩვენი ქრისტიანობის 1700 წელი და ეს არის უმნიშვნელოვანესი თარიღი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, ჩვენი კულტურისათვის, ჩვენი ეროვნული და სულიერი ცნობიერებისათვის, ამასაც ეხმაურება ჟურნალი ამ წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურა ქრისტიანობის შუქზე სულიერ სხვა შესაძლებლობებით გაიხსნა და სულიერ სხვა სიმაღლე

0: ემოციური, როგორც მას ახასიათებს ხოლმე ბატონ გურამს. და სამაჩაბლოს შემთხვევაში არის თეატრზე, ხო? ცხინვალის თეატრის უდიდეს ისტორია, მეგონი, არ ჩამოუვარდება თუ არა ყველაზე დიდი ისტორიის
1: მაგალითი. ერთ-ერთი უძველესი თეატრი.
0: თანამედროვე აქცენტებით თქვათ, გუჩი ბაიდემნა, ასეთი სათაურიც, იმიტომ რომ საქართველო მოდის პოდიუმზე, ასე ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვნად ჩანს თანამედროვეობაში და ეს ახალგაზრდა ავტორია მარიამ ოკრიბელაშვილი, რომელმაც რაღაცა თავისი ენერგეტიკა შემოიტანა. აი თანამედროვეობის და ახალგაზრდობის ელემენტები სწორედ აქაც იგრძნობა.
1: იგრძნობა და დღეს ჩვენი არტისტები აი ამ სფეროში მართლაც რაღაც კიდევ სხვა სიმაღლიდან წარმოაჩენენ აი ამ სფეროს და საქართველოს მათ შორის და ეს ჟურნალის ეხმაურება აი მეორე ნომერშიც გვაქვს რაღაც აი ამ თემის გაგრძელება და ასე რომ
0: დევიდ კომა აქვე მისი კოლექციაც არის წარმოდგენილი და მოკლედ მოდის ასპარეზზე
2: თუ ძალიან საინტერესო არის ნათალო ფაცხვერის პროექტი ჯორჯენი ფუშენ რომელიც ქართული სამოსის განახლებას ეხება რესტავრაციას ესეც წერი ეს ჩვენი პროექტი არის და უნიკალური სამოსის განახლება უნდა მოხდეს ძალიან მალე რომელიც მე გამოფენა უნდა გაკეთდეს და სამაზე კიდე ცალკე ვისაუბროთ სავარაუდოდ
1: ეს იყო სპეციალური თემა ამ პირველ

0: 02-597-55-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577-467-06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული კინომუსიკა.

0: ეს კაპიტან ერთად აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: გეგმო ბინის შეძენას დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია რომელიც დაგაინტერესებს სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება საბავშვო მოედნები ხედები თბილისზე პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები გადმოდი

0: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობაზე ფსლად ისაუბრა რუსთავი ორის ეთერში პრემიერ-მინისტრმა როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა ბრიუსელის მხრიდან საქართველოსადმი უსამართლო დამოკიდებულება არაერთხელ გამოვლინდა თუმცა ორმაგი სტანდარტის მიუხედავად საქართველოს განაგრძობს ევროინტეგრაციის გზაზე სვლას და მნიშვნელოვნად უსწრებს უკრაინასა და მოლდოვას რასაც უკანასკნელი სტატისტიკაც ადასტურებს
1: და ბევრ სხვა მაგალითზე. ეს ხო ჩანს 2012 წლების საქართველოს მაგალითზე. როცა პატიმრებს პირდაპირ აწამებდნენ და სხვა სიტყვებს აღარ ვიტყვი, რასაც აკეთებდნენ. ხო ფეხზე ეკიდა ევროკავშირს მაშინ. დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, ხო ყველაფერი ფეხზე ეკიდა. წვანე შუქი ქონდა თანთებული ყველაფერზე და იგივე საკეთებენ ახლა სხვა ქვეყნებში, სადაც წვანე შუქს უნთებენ და კანდიდატის სტატუსს ანიჭებენ და მოლაპარაკებს უხსნიან ქვეყნებს, სადაც ხდება ის, რაც ხდებოდა 2004-12 წლების საქართველოს.
2: უკლებლივ ყველა დედაქალაქში გვეუბნებოდნენ, რომ ასეთი რამ მათ ევროინტეგრაციის და გაფართოების ისტორიაში არ ახსოვთ, რომ ჩამოდიოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს ევროინტეგრაციას, ოღონდ ამ ხელისუფლებას არ მიანიჭოთ კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ ისინი შემდეგ არჩევნებში მოიგებენ.
0: პრემიერის განცხადებით მთავრობამ შეასრულა დანაპირები, რომ მედიის თავისუფლებას ვერც ბრიტანეთის ხელისუფლება და ვერც ვერავინ შელახავს. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ნებისმიერ ქვეყანაში თავისუფლების მთავარი საზომი აქვს თუ არა ტელევიზიას თავისი რეიტინგის შესატყვისი რეკლამა.
1: და ვერც აქ ვერავინ ვერ შელახავდა, ის შევასრულეთ და ასე მუშაობს დღეს ტელეკომპანია იმედი სრულიად კანონიერად და ტელეკომპანია პოსტივი სრულიად კანონიერად. რაც შეეხება რეკლამას, სიმართლე არის ის, რომ თითოეულ ტელევიზიას აქვს რეიტინგის პროპორციული რეკლამა. ეს არის ის, რაზეც თავი შემიძლია დავდო. რეიტინგის პროპორციული რეკლამა და ნებისმიერ ქვეყანაში თავის საზომი თავისუფლების ზუსტად ეს არის. აქვს თუ არა ტელევიზიას მისი რეიტინგის შესატყვისი რეკლამა და ეს ასეა საქართველოში.
0: მართალ გულს მიაშია, რომ საგზაო წესებთან დაკავშირებით მიდგომები და ჯარიმები უნდა შემსუბუქდეს, ამიტომ შესაბამის უწყებებთან კოორდინაციით საგზაო მოძრაობის წესებში გარკვეული ცვლილებების შესატანად კონსულტაციები გრძელდება. ირაკლი კერცხალიას განმარტებით, ჯარიმები დაბალანსდება იმის მიხედვით, თუ რა დონის კანონდარღვევა დაფიქსირდება.
3: რა, რომელიც იქნება მაქსიმალურად დაბალანსებული.

0: ის შეხსენებაა, რაც ამძალადობას შეიძლება მოხდეს, მაშინ როცა ჩვენ პარტნიორებთან მშვიდობიანი გადაწყვეტისთვის აქტიურად მუშაობთ და როცა მიზანი თითქმის მიღწეულია, გულწრფელად მოუწოდებთ ყველა მხარეს, თავშეკავება გამოიჩინონ და მშვიდობას ცოტა მეტი შანსი მისცენ. გავაგრძელოთ მშვიდობისა და დიპლომატიის გზაზე დგომა, რომელსაც ძალადობისგან გრევის ნაცვლად წარმატების ნათელი პერსპექტივები აქვს.
1: Kronika FM. Tamuna Abzhilovastan ertad.
2: საფრანგეთი დიდი შვიდეული სამინისტრის უსაფრთხოების ზომების ამკაცრებს გაერთიანების წევრი ქვეყნების 20 მილიონი ევრო დაკარგოს. ამის შესახებ ევროკომისიამ რადიო თავისუფლების მოთხოვნის საპასუხოდ განაცხადა. უცხების ინფორმაციით, საქმე ეხება ორ შეუსრულებელ ვალდებულებას: უმაღლესი ანტიკორუფციული სასამართლოს შტატის გაზრდას და მოსამართლეთა დეკლარაციების შემოწმების შესახებ კანონმდებლობის ამოქმედებას. ამ მოთხოვნების შესრულების ბოლო ვადებია 30 ივნისი და 29 სექტემბერი. პოლონეთში რეკორდული რაოდენობის ჰეროინი ამოიღეს გამოძიების ცენტრალური ბიუროს ცნობით. საქმე ეხება 1030 კილოგრამ ნარკოტიკს, რომლის ღირებულებაც 50 მილიონ ევროს აღწევს. უცხოების ინფორმაციით, კონტრაბანდა ქვეყანაში არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან შემოიტანეს. ლიერმა ქარმა და შტორმმა ახალზელანდიაში სატრანსპორტო კოლაფსი გამოიწვია. ამინდის გამო 10-მდე ავიარეისი გადაიდო. დაიხურა საავტომობილო მაგისტრალები ტალღების გამო, რომელთა სიმაღლე 9 მეტრს აღწევს. ველინგტონის რამდენიმე რაიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, სანაპირო ზოლის გასწრებ ცხოვრებ მოსახლეობას კი ევაკუაცია ურჩიეს. ტროპიკული შტორმი სახელწოდებით ბორისის მოლოდინშია მექსიკას. სტიქია აკაპულკოს სანაპირო ზოლს უახლოვდება. ქარის სიჩქარე ამ დროისთვის საათში 95 კილომეტრს აღწევს. მეტეოროლოგების პროგნოზით და

0: ჯავახიშვილთან ერთად.
1: დელიდან 20 კილომეტრი სამხრეთით უძველეს ინდუისტურ ტაძართა კომპლექსის ქუთუბ მინარის ტერიტორიაზე აღმართულია რკინისგან შექმნილი უნიკალური სვეტი. იგი 16 საუკუნის წინ არის დამზადებული. სვეტზე დღემდეა შემორჩენილი სანსკრიტული წარწერა, რომელიც მიეძღვნა ჩრდილოეთ ინდოეთის მართველს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა დაახლოებით 6 ტონას შეადგენს. მისი ძირი იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი მოცვა ხელების მოხვევითაც შესაძლებელია. ზედაპირი ორნამენტებით არის შემკული. ვიზუალური დათვალიერებით იგი ერთგვაროვანი ჩანს და სავარაუდოდ არ არის შედური, არამედ ჩამოსხმულია. დღემდე ამოუხსნა საიდუმლოდ რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამ ხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მე-4 საუკუნეში, მით უმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით, სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული

0: Радио Имедис Этершия. Реклама.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში,

0: ყვაზე ტაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 63 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

საპოლიციო დეპარტამენტმა ილიაზე უვადო მეთვალყურეობა და თვალთვალი დააწესა. გაჩხრიკეს მისი სახლიც. იმპერიის წნეხს ქართველ სოციალ-დემოკრატთა არნახული აგრესია დაემატა. ისინი ილიაზე ფიზიკურ ძალადობასაც გეკმავდნენ. ამ მხრივ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავია 1903 წელს ნაძალადევში მუშათა ბიბლიოთეკის გახსნის დროს მომხდარი ინციდენტი. როდესაც მუშები ილიას საცემრად მზად იყვნენ და ხანდაზმული პოეტი ერთი ვერსიით უკანა ოთახიდან გააპარეს, მეორე ვერსიით კი წინასწარ გააფრთხილეს და იგი ამიტომ ღონისძიებაზე საერთოდ აღარ მივიდა. 1905 წლის 13 მარტს ილიამ ქართველ თავადაზნაურთა თათბირზე საქართველოს პოლიტიკური ავტონომიის მოთხოვნა

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032 2 133 133.

0: დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03.

ბიძინა მანეშვილის როლი ქვეყნის მართვის პროცესში. პირველ რიგში აღინიშნოს, რომ ბატონი ბიძინა მანეშვილი არის მართული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე და პოლიტიკური საბჭოს წევრი. სწორედ ამ მოცემულობით წარსგა მართული პარტია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ამ მოცემულობით მიიღო მან ყარინდობა ქართველი ხალხისგან. შესაბამისად, ბიძინა მანეშვილის როლი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში არა მხოლოდ ფორმალიზებულია, არამედ უშუალო დემოკრატიულ ლეგიტიმაციასაც ეფუძნება. საქართველოს მთავრობა ქვეყნის მართვას ახორციელებს იმ კონსტიტუციური უფლებამოსილებისა და ძალაუფლების შესაბამისად, რომელიც მას საქართველოს კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული. ის ფაქტი, რომ ბიძინა მანეშვილის სამთავრობო საქმიანობაში ზედმეტად არ ერევა, სხვადასხვა პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებულმა გამოცდილებამაც დაადასტურა. ბიძინა მანეშვილის სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე გავლენას ახდენს იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც ეს მართული პარტიის საპატიო თავმჯდომარის როლს შეესაბამება. ეს ნიშნავს, რომ ბიძინა მანეშვილი არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. ამავდროულად, მე როგორც მთავრობის მეთაური და მართულ პარტიაში მეორე პირი, ხშირად სარგებლობ მის ირჩევით, როდესაც საქმე ქვეყნისთვის საკვანძო მნიშვნელობის საკითხებს ეხება. მის ირჩევები ყოველთვის ფასდაუდებელია და ამ შესაძლებლობაზე უარის თქმა პირველ რიგში სწორედ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე არასწორი იქნებოდა. ბატონ ბიძინა მანეშვილთან ერთად პერიოდულად იმართება გუნდის ლიდერების შეკრება, სადაც პოლიტიკის საკვანძო საკითხები განიხილება. ის უნდა აღინიშნოს, რომ ბიძინა მანეშვილი განსხვავებულ აზრს განსაკუთრებულ პატივსაცემს, შესაბამისად გუნდში ყველა აზრი ღია, სიღრმისეული და საფუძვლიანი მშელობის საფუძველზე ყალიბდება. იმასაც ღიად გეტყვით, რომ ამგვარი ღია, სიღრმისეული და საფუძვლიანი მშელობისას ყველაზე ხშირად ბატონი ბიძინა მანეშვილის აზრი იმარჯვებს, რაც ისევ და ისევ მისი განსაკუთრებული კომპეტენციის დამსახურებაა. კიდევ ერთი გარემოება, რასაც ხაზი უნდა გაესვას, არის ის, რომ ბატონ ბიძინა მანეშვილის ხალხის ნდობით საკუთარი პირადი ინტერესებისთვის არასოდეს უსარგებლია. ვერავინ მოიტანს ვერც ერთ ფაქტს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიძინა მანეშვილმა პოლიტიკიდან რაიმე პირადი სარგებელი მიიღო. იმის დამადასტურებელი ფაქტი კი, რომ მან ქვეყნის ინტერესებისათვის საკუთარი პირადი გაიღო, უამრავია. მისი დამოკიდებულება კორუფციის მიმართ უკომპრომისოა. მინდა შეგახსენოთ, რომ ბოლოს მას პოლიტიკაში დაბრუნების გადაწყვეტილება კორუფციასთან დაკავშირებულმა

სამცხორდა ასეთია დღეს რეალობა და ეს არ არის ახალი მოვლენა. უკვე 2012 წლამდეც კი და 2012 წლიდან გამოდმებით უწევდა ჩვენ პოლიტიკურ გუნდს ამ გამოწვევებთან გამგლავება. 2012 წლიდან მოყოლებული თქვენ გახსოვთ, რომ არ ნელდებოდა დეზინფორმაციის კამპანია ქართული ოსნების ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს არ დაწყებულა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. გამოდმებით ჩვენ გვიწევდა ბრძოლა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ. ეს იყო აბსოლუტურად კოორდინირებული ძალისხმევა, რომლის სათავეში დგას ისევ და ისევ ის ძალა, რასაც ჩვენ უწოდებთ გლობალურ ომის პარტიას. ეს არის ის ძალა, რომლის კარნახითაც გაჩაღდა არაერთი ძალიან მასშტაბური ომი მსოფლიოს მასშტაბით. და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ ევროპული ბიუროკრატია თავისთან ბოლომდე სამწუხაროდ მოქმედებს სწორედ ამ ძალის, არაფორმალური ძალის გავლენის ქვეშ და ამის შედეგია ის ტენდენციები, რასაც ხედავ ჩვენ ევროპის მასშტაბით, ხომ? მათ შორის ეკონომიკაზე ხშირად გვისაუბრია. ევროკავშირის ეკონომიკის წილი მსოფლიო ეკონომიკაში 2008 წელს იყო 30%, ახლა არის 17.5%. რომ არა ეს არაფორმალური გავლენები და რომ არა სუვერენიტეტის დაკარგვა იმ სივრცეში, რასაც ქვია ევროკავშირი, რა თქმა უნდა, ასეთი მძიმე ეკონომიკური ტენდენციები არ იქნებოდა. და ასევე სხვა მიმართულებითაც, თქვენ იცით, როგორ იდეოლოგიას ავრცელებენ კონკრეტული ძალები, ეგრეთ წოდებულ ლიბერალურ იდეოლოგიას, რითაც ისინი ცდილობენ ქვეყნებს დააკარგინონ რელიგიური იდენტობა, ეთნიკური იდენტობა, ადამიანებს აკარგვინებენ პიროვნულ იდენტობას. ეს არის ამ იდეოლოგიის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზესი და აქაც ხედავთ სრულ კოორდინაციას. და იგივე ძალები უპირისპირდებიან ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს 2012 წლიდან და კიდევ უფრო გამძაფრდა ეს დაპირისპირება უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, როდესაც კონკრეტულ ძალას, გლობალურ ომის პარტიას ჰქონდა პირდაპირ ინტერესი საქართველო ჩართულიყო ომში და საქართველოში გახსნილიყო მეორე ფრონტი. ამის შემდეგ ჩვენ ხედავთ ზეწოლის, შანტაჟის პირდაპირ მცდელობებს, გამუდმებულ მცდელობებს, თუმცა თქვენ ხედავთ, რომ ისინი მიზანს ვერ აღწევენ და ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ ბოლომდე

0: გაძლიერდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური იმიჯი და რა თქმა უნდა უშუალოდ ინვესტორებთან ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ.
1: ასევე მაქვს კითხვა საგზაო მოძრაობის წესებთან დაკავშირებით დაწესებულ ჯარიმებზე. მოვისმინეთ გუშინ უმრავლესობის ლიდერის განცხადება აღნიშნულთან დაკავშირებით. თქვენ რა პოზიცია გაქვთ შემსუბუქების ნაწილში?
0: მეც მსგავსი პოზიცია მექნებოდა. ჩვენ მათ შორის მუდმივად აგვირდებით სტატისტიკას და იმას, თუ რა გავლენას ახდენს მაგალითად ჯარიმების ზრდა სტატისტიკის გაუმჯობესებაზე. ჩვენ დავაკვირდით გასული თვეების მონაცემებს, გასული დაახლოებით ერთი წლის მონაცემებს და ვნახევთ, რომ პირდაპირი კორელაცია გაზრდილ ჯარიმებსა და შემცირებულ სტატისტიკას შორის სამცხოვრად არ არის. აქედან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ ჯარიმები ერთად აწვება, რა თქმა უნდა, პირდაპირ მოსახლეობას აბსოლუტურად შეგვიძლია განვიხილოთ ასეთი ვერსია.

0: ეს არც რაიმე სხვა, ეს არის სისუსტის გამოვლინება, ხო? ოპოზიცია არის უკიდურესად დასუსტებული და შესაბამისად ეს თავს ავლენს, როგორც ვთქვათ, დაპირისპირება პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ნუ ძალიან კარგია ეს ქართული დემოკრატიული სისტემის შემდგომი გამტკიცებისთვის, ასე უნდა გაგრძელდეს პროცესები, ასეთი პოლიტიკური ძალების ადგილი ჯანსაღ დემოკრატიულ სისტემაში, რა თქმა უნდა, არ არის. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ეს პროცესები გაგრძელდეს იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც აქამდე გრძელდება.
1: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების ნაწილი საპროცესო, ასე ვთქვათ, გარიგებას აფორმებს, მათ აღიარეს ნაწილმა ბრალი, შესაბამისად ფორმდება ეს ამ სახის საპროცესო გარიგება, რაზე მეტყველებს ეს ყველაფერი ხელისუფლებისთვის და რისი ნიშანია კიდევ ერთხელ, რომ ვთქვათ, და პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს თუ არა, ასე თუ კი აღიარება მოხდება მართლაცა.
0: ხელებას იჭრებოდნენ პრეზიდენტის სასახლეში, მათ მიმართაც ჩვენ რეაგირება გვექნება შესაბამისი. თუ იქნება სინანული აღიარება, რატომ? იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის, იმისათვის რომ ასეთი რამ აღარ განმეორდეს. თქვენ იცით რომ სახელმწიფო მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი ზომები.

0: სახის განცხადებები იგივე ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან ჩვენ არ მოგვისმენია არც საქართველოსში გაკეთებულა ოპოზიციის მხრიდან რაიმე შეშფოთების გამომხატავი ესე ვთქვათ განცხადება. როგორ უყურებთ პროცესს, რომელიც ამ ყველაფერს თან ზდებს, ეუთოს მისიის ხელმძღვანელის განცხადება და ის გამოხმაურებები, რომელიც ჩვენ ნახეთ საქართველოსთან დაკავშირებით რა იყო და დღეს სომხეთთან საერთოდ არაფერი არ გვსმენია.
1: მე არ მინდა შევიდე ამ საკითხში, რა თქმა უნდა ეს არის სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ფუნქცია, ისინი აფასებენ არჩევნებს, ეს არის მათი საქმე და მათი და კონკრეტული ქვეყნის ურთიერთობის საქმე. შესაბამისად მე საერთოდ არ შევალ ამ საკითხებში, ზოგადად აქ სომხეთში არ საუბრობ, თქვენ იცით რომ ორმაგი სტანდარტები ევროპული ბიუროკრატიისთვის არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა, რაც შეეხება სომხეთს მე

ერთი. არა, ეს ბრიფინგი ჩემი წესრიგის შესაბამისად, ასევე საზოგადოებას განუმარტება ანტონი ბიზინიამიშვილის როლი, რომელიც არის კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ მართული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე და მართული პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი, რომლის რჩევებსაც აქვს მთელი გუნდისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. მან ამ წლებით აჩვენა გუნდსაც და მთლიანად

0: ოკუპაცია. ამან კი მადლობა რომ აღიარებთ. ანუ არ აღიარებთ რომ 2012 წლამდე ასეთი რეჟიმი მოქმედებდა? ანუ 20% რო ჩააბარეს რუსეთის ფედერაცია.
1: და
0: როგორ გეკეთებ?
1: კარგი, ამაზე შორს და მასალდა. მე მეკითხოთ ის ვიცინა იმიშულზე, რომ სასაუბროთ რომ გარეძალები ბანკორები არიან, ვინც ცდილობს ქვეყნის ომში ჩათრევას და მათ შორის ვიცინა იმიშულთან დაკავშირებით ქონდა გაზეთი თხოვნები. უშინაც ისაუბრეთ ამაზე დებატებში. თუ ერთის ხო ვიცინა იმიშულის სტაბილურობის გარანტია, მაშინ რატომ შეიძლება გარეძალა მას თხოვდეს პოლიტიკაში დაბრუნებას ომში ჩასატანად? ლოგიკას
0: უნდა. არა, იყო ერთ სამით. იყო დროის კი

0: უნდა ხა თავად განსაჯეთ ვინ ცდილობს არაფორმალურად ჩაერიოს ქართულ პოლიტიკაში და ვინ არა
1: არაფორმალურად ჩარევა ერთია და ომში ჩათრევის
0: ვინ ეკითხება უცხო ძალას ვინ შემოა პოლიტიკაში და ვინ არა ვინ ეკითხება უცხო ძალას ოდესაც ამ მოთხოვნით მიდის არა ერთს ნახეთ მათ ვერ მიაღწიეს გეტყვით გეტყვით კონკრეტულმა ძალამ ვერ მიაღწია იმ ორ შეხვედრაზე სასრულ შედეგს და სასრული შედეგი იყო მეორე ფრონტის გახსნა და ამის შემდეგ როდესაც აქ ვერ მიაღწიეს ბოლო იმედის ასე ვთქვათ ნაბიჯს მიმართეს და მოთხოვეს ბიზნესმენის პოლიტიკაში დაბრუნება გუნდზე ზემოქმედებისათვის მეტად რომ გამომდინარე იქიდან რომ ბიზნესმენი იყო ქართულოსნების დამფუძნებელი და შესაბამისად ბუნებრივია მის სიტყვას განსაკუთრებული წონა ქონდა მაშინაც ისე როგორც დღეს გუნდისათვის ხომ ამის გათვალისწინებით ისინი მივიდნენ ბიზნესმენიშვილთან რომელიც გასული იყო პოლიტიკური პროცესიდან და მოთხოვეს ეს არის ზუსტად არაფორმალური მართლობა და არაფორმალური გავლენა ხო ვინ ეკითხებოდა უცხო ძალას ბიზნესმენიშვილი შემობრუნდებოდა პოლიტიკაში თუ არ შემობრუნდებოდა ხო ზუსტად ეს არის სინამდვილეში აი ეს არაფორმალური გავლენის სტელობა არაფორმალური ძალა რასაც ჩვენ უწოდებთ გლობალურ ომის პარტიას ამერიკელები უწოდებენ დიპ სტეიტს
1: ვანიშნებს რომ

0: დებს შეგნებულად. შეიძლება იყოს ამერიკა, შეიძლება არ იყოს, შეიძლება სხვა ვინმე იყოს, მაგრამ არ ვაკონკრეტებ შეგნებულად ამას. დღესაც არ ვაკონკრეტებ, ვინ იყო მოსული პირველ და მეორე შეხვედრას. სადაც პირდაპირ იყო? რაღაცებს ვრთხილდებით.
1: რომ
0: ეს რომ ეს ქვეყანა ჩვენთვის ეს არ იყო ქვეყანა. ჩვენთვის ეს არ იყო ქვეყანა. ჩვენთვის ეს იყო გლობალური ომის პარტია და სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც არ გაღრმავდა პრობლემები ჩვენი ქვეყნისთვის იყო ის რომ ჩვენ არ დავასახელეთ შესაბამისი ადამიანი.
1: კარგი, კითხავს თუ შეიძლება ერთი კითხვა მინდა და ჯო ვილსონზე წარმოადგენს.
0: თუმცა ზრდა კარგა.
1: მიიღეს ეს კანონპროექტი შეიძლება არ ვიცი ფონდე გავათვალა, თუმცა აი არასერიოზულ კაცად წარმოაჩენს ჯოგსონს, ვიღაც ჯოგსონი ესეც თქვით, ეს კანონპროექტი რომ გავიდეს ბოლოში და გარდა ამისა გეტყვით რომ ის შინაარსი რაც ამ კანონპროექტში ასე ავტორიზაციის აქტშიც ჩაიწერა და ისიც არის პირველ ეტაპზე მიღებული. რას დაადგენს სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოს
0: და გვაქვს იმედი, რომ ეს საუბრები მოიდას შედეგს და შედეგი უნდა იყოს რა? სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება. ჩვენ ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით.

0: დადების გამკეთებელი კაცი როგორ შეიძლება ვინმე სერიოზულად მიიჩნიოს. ხვალ გამოვადა იტყვის რომ პროგამბოჯური ხელისუფლება ვართ, რა ვინდა საოცრება. ესეთი არასერიოზული მე არაფერ მინახავს და თქვენ შეგიძლიათ შეიძლება იმეოროთ ჯოულსონის არასერიოზული ციტატები.
1: სახელმწიფო დეპარტამენტიდან
0: თანხა ჯოულსონი.
1: ფრონტერასთან
0: რაიმე კავშირი გაქვს თქვენ? არა. გარდა იმისა, რომ საქართველოში მუშაობდა და აგრძელებს გარკვეულ პროექტებს, ჩვენ არანაირი კავშირი, ყოველ შემთხვევაში ლობისტური კუთხით ჩვენ არავითარი კავშირი, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ამ კომპანიასთან.
1: კარგი, და ბოლო კითხვას დავისვამთ, ეს უკვე ეხება ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. რამდენიმე საათში სტრასბურგში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი შეიკრიბა და მონიტორინგ ეხება მაქარაშვილი და სხვა სამართლოს წინააღმდეგ საქმეთა ჯგუფს. როგორ იმართებს თავს საქართველოს მთავრობა მინისტრთა კომიტეტისთვის გამოგზავნილია დოკუმენტები, სადაც 20 ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ამასრულებს, ხალხს კომპენსაციას უქმნის და უფრო მეტიც ადმინისტრაციული დაკავებები ისეთი სიხშირით აღარ იქნება, როგორც წლების წინ.
0: ნუ ღმერთმა დაგვეფაროს საქართველოს საქმე ისე გაუხდეს, რომ მაქარაშვილთან იმართლოს თავი. Ну, არასერიოზულ რაღაცებს მეკითხებით და არ გვინდა. თავშია მაქარაშვილი, თავში. ეს ნახეთ რამდენად არასერიოზულია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, საქართველოს არასოდეს იმართლებს თავს მაქარაშვილთან, რომელიც წავიდა უკრაინაში და იქ რები აკეთა კიდე მაგაზე ბევრი ჯორმართალი არსებობს. არავითარ შემთხვევაში. არავითარ შემთხვევაში რამდენი ასეთი საქმეც წავიდა სტრასბურგის სასამართლოში, ყველგან გამოიმარჯვა საქართველო. ყველგან გამოიმარჯვა საქართველომ და თავი უნდა იმართლოს. ეს ძალიან კარგად იცის. თავი უნდა იმართლონ იმათ, ვინც ვისაც ჰქონდა რევოლუციის ხუთი მცდელობა ჩვენს ქვეყანაში გასული 4 წლის განმავლობაში.
1: რომლებიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან

კონსტიტუციური ჩანაწერი, სადაც მითითებულია, რომ პარტია თუ არის არაკონსტიტუციური თავის შინაარსით, შეიძლება და უნდა იკრძალოს. და ასე დროს ამერიკის საელჩო ყოფილი ადმინისტრაციის ქვეშ გამოდის და ასეთ არასერიოზულ განცხადებას აკეთებს. ამას მოყვა შემდეგ რა? გავიხსენოთ რა მოხდა უკრაინაში და მოლდოვაში. უამრავი პარტია აიგრძალა, მათ შორის მოლდოვაში აიგრძალა ერთ-ერთი პარტია, რომელიც იყო წამყვანი ოპოზიციური ძალა. უკრაინაში აიგრძალა უამრავი პარტია, 12 თუ არსები პოლიტიკური პარტია აიგრძალა ერთბაშად. და მე ამაზე აღარ გავუკეთებია ამერიკის საელჩოს წინ ადმინისტრაციის პირობებში არავითარი განცხადება, რომ დემოკრატიები, თურმე დემოკრატიებიც, ასე ვთქვათ, აგრძალავენ პარტიებს. სამართალში მოქმედებს ასეთი კონცეფცია, ეს არის თავდაცვის უნარიანი დემოკრატიის კონცეფცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ კონკრეტული ძალები პირდაპირ უპირისპირდებიან დემოკრატიის იდეას, მათი ადგილი ამ დემოკრატიულ სისტემაში ვერ იქნება, ხო? დემოკრატიას თუ პირისპირდები, რა გინდა იმ დემოკრატიაში. და ზუსტად ამას ეფუძნება ეს კონსტიტუციური წარჩელი, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ საკონსტიტუციო სასამართლოში. თან აქ არის საინტერესო მოცემულობა, ხო? არის ორი მხარე არსებითად, ეს არის ქართული ოცნება, მართული პარტია და მეორე მხარეს არიან ეს პარტიები. ეს პარტიები, ეს ოთხი პარტია აცხადებს, რომ ჩვენ ვართ არალეგიტიმური, როგორც საშინაო პოლიტიკური, ისე საგარეო პოლიტიკური კუთხით. საშინაო პოლიტიკური კუთხით იგულისხმება ის, რომ ისინი არ აღიარებენ არჩევნებს, აცხადებენ, რომ არჩევნები გაყალბდა და ეს შემდეგ უამრავი სხვა რამ. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკურ ლეგიტიმაციას, ისინი აცხადებენ, რომ ჩვენ ვართ არათუ პრორუსული და ეს შემდეგ, ჩვენ ვართ რუსული ძალა პირდაპირ გარდან მიმართები და ეს შემდეგ. ანუ ერთი მხარე, როდესაც მეორეს უწოდებს არაკონსტიტუციურს, არალეგიტიმურს, ხო? ასე დროს უნდა გაირკვეს, ან ერთია არაკონსტიტუციური, ან მეორე. და ჩვენ მიგვესწინა, რომ სწორედ ისინი არიან არაკონსტიტუციურები, რაც ბევრი რამით დაადასტურეს, მათ შორის იმით, რასაც აკეთებდნენ 2014 წლებში, როდესაც

0: არა, ამას მე ჩემი მიდგომა მაქვს, თვეში ერთხელ ვიკრიბებით, ეს არის სტანდარტული, ასე ვთქვათ, პერიოდულობა, თუმცა უფრო ხშირადაც შეგვრებივართ. ეს არის ჩემი მიდგომა გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენი ცი დისტანციურადაც მუშაობს საქართველოს მთავრობა, მთელი რიგი სამართლებრივი აქტები, აქტების უმრავლესობა პრინციპში დისტანციურად მდგისდება და ობიექტურად მთავრობის შეკრების საჭიროება არსებობს დაახლოებით თვეში ერთხელ, როდესაც გროვდება უშუალოდ ხდომაზე განსახლებული საკითხები. თუ პიარული თვალსაზრისით არის ასეთ ინტერესი, შეგვიძლია ვთხოვოთ მინისტრებს და მთავრობის ხდომის გარეშეც დადგებიან ბრიფინგზე, მათ არ აქვთ კომუნიკაციის პრობლემა.
1: ძირითადად ახლა მითუმერეს გაზრდილია, როგორც ჩანს, სააქციო კაპიტალი, სავალუტო დებულებების რაზმის.

0: და კრიპტო ფერმები გუგულებზე მეუფასოთ, დამატებით ლარ ნახევარს იხდით კიდე, როცა დენის გადასახადი მოგდიოდა და. შეგიძლიათ აბი კონკრეტოდ წინა აღმდეგობრივი მოძრაობაში დინან რაიდის ხმება, ეს ერთი და ასევე მინიმუმ 2020 წლიდან ამ შესახებ ინფორმირებული იყო ხელისუფლებაში. რაღაც საკუთა სამინისტრო, სადა სემიკმა, განცხადებებს ასრულებდნენ ეგრო პროჯორჯია, ბოლოს მესტიელებმა თქვენი ყურადღება ხელისუფლების როგორ მიიქცეს, ხარჯზეც დაიფიქსეს, მოდი სამყაროში მაინც გამორჩოთ მაინერებიო, მაგრამ 2020-მდე არაფერი პრობლემისადაც არ გაკეთებულა. რატომ? გადიშვიდა თან ვიხებს.
1: მე მახსოვს მე პირადად პირველი აქტიური განხილვა ამ საკითხის ჰქონდა დაახლოებით წელიწადის და 2-3 თვის წინ. მაშინაც იყო გარკვეული დავალება გაცემული, ნუ ვერ მოხერხდა. თუმცა დღეს ვართ საკმარისად მომაგრებული იმისათვის, რომ ნებისმიერი ასეთი ინიციატივა გავიტანოთ. მე სახელმწიფო, არა სახელმწიფო არის. თქვენ გახსოვთ რა ხდებოდა? არა სახელმწიფო
0: არა
1: ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის პირადად თუნდაც ამ წელიწადში და 2-3 თვის წინ ეს არ ყოფილა მიზეზი რომ ვინმე ფარველი ყავდა ამ კრიპტო მაინინგს ხო ეს არ იყო მიზეზი ჩვენ ძალიან ბევრი საგადროცვლილებას განახორციელეთ მათ შორის ძალოვანი მიმართულებით შეცვალეთ ძალიანად მიდგომები დამოკიდებულებები და სახელმწიფო დღეს არის ძლიერი თქვენ გახსოვთ რომ როდესაც გეტყვით აი გეტყვით ვისაც არ ეზარებოდა ყველა ცდილობდა საბოტას ამ ქვეყანაში კონკრეტული შემთხვევა იყო როდესაც ინვესტორს გამოუყვანეს მოსახლეობა და ვიცით ვინ გამოუყვანა მოსახლეობა მიზანი იყო წელში ჩაშდომა იყო შემთხვევები, როდესაც ელექტროენერგიის რაღაცა ჩარტულ კომპანიებს ჰქონდათ ინტერესი ჰესი არაშენებულიყო და ისინიც ამობილიზე. ძალიან ადვილია საქართველოსში უცხო შეგიძლია 50 კაცი დაამობილიზო და ჩაშალო სხვადასხვა ტიპი ადვილი იყო. ჩაგეშალა ასეთი ტიპის პროექტები, აღარ არის ეს ადვილი. ჰესებსაც ავაშენებთ, კრიპტო მაინინგის აღმოიფხრება ყველა მიმართულებით. იქნება ეს კორუფცია, საბოტაჟი თუ ნებისმიერი სხვა, სახელმწიფო დღეს არ იყო. ჯერ კიდევ წელიწადში 2-3 თვის წინ ასე არ იყო. დღეს და ამაზე პირადად მეც ვარ პასუხისგებელი. დღეს არის სახელმწიფო საკმარისად ძლიერი იმისათვის, რომ დაუპირის

0: ministris moadgileebi ert faks to amoiget korruptsiis pirdebit rom qisierat gvekneba ukompromiso reaktsia am qualaferse pasqvisgebeli var an rats xdeba sharshandeli yunisidan შენიშნაზე არ არის, მაგრამ ნახეთ, აი აქაც როცა საუბარია ივანიშვილის განსაკუთრებულ რესურსზე. 2023 წლის დეკემბერში გახსოვთ, ჩვენ მქონდა მართული პარტიის ყრილობა, სადაც გამოვიდა ბიზინა ივანიშვილი, მქონდა მიმართვა პარტიის წევრების და საზოგადოების წინაშე, სადაც მან პირდაპირი მინიშნება გააკეთა კორუფციასთან დაკავშირებით. და ამის შემდეგ რეალურად დაიწყო პროცესები, რამაც მიგვიყვანა დღევანდელ შედეგამდე. და ამ პროცესების შედეგია ის, რომ მე თამამად შემიძლია კონკრეტული განცხადება გავაკეთო. აიღეთ შარშანდელი ივნისიდან პერიოდი, აი რაზეც სრულად შემიძლია პასუხისმგებლობა ავიღო, შარშანდელი ივნისიდან პერიოდი აიღეთ და თუ ერთ ფაქტს მოიტანთ კორუფციასთან დაკავშირებით, პრემიერთან, მინისტრებთან, მინისტრის მოადგილეებთან მიმართებით. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა.
1: დღეს განიხილება თუ დაჩქარებული წესით არანაირი ბრილების გავლენის შეფასება ამ კანონპროექტს არ ახდა, რათა დაგვენახა ცნობები უფრო კონკრეტულად. შეგვიძლიათ ვიცხრათ ამგვარ მინისტრთა ჯორჯ დაგავკეთებ რეკომენდაცია, რატო გახდა საჭირო სახელმწიფო კომპანიის შექმნა, იმიტომ რომ ცნობილია სახელმწიფო კარგი შემსრულებელი და აღმასრულებელი ბიზნეს
0: ну, ორმაგი ეფექტი იქნება ამ ინიციატივას, ერთი რო ხარისხთან დაკავშირებით იყო მუდმივად პრობლემები, როცა კერძო კომპანიები იყვნენ ჩართული ამ მომსახურების გაწევაში, ჩვენ გვინდა შექმნათ სტაბილური რესურსი, რომელიც ხარისხის გარანტიაც იქნება და მუდმივი კონტროლის ქვეშ იქნება, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი თან თავისი შინა ეს არ არის გზის დაგება, ხო, ხო, გზის დასაგებად ბუნებრივია. მოლა შენახვისის მე ფიქრობ, რომ სწორია სახელმწიფო კომპანიის შექმნა იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს სტაბილური

0: ეს ხელით აქამდეც ესეა, ანუ კოტებს ანიჭებს ავტორიზაციის პროცედურების საფუძველზე სახელმწიფო გერძო უნივერსიტეტებს. აქამდეც ასეა. ანუ არსებითად არაფერი იცვლება.
1: საფუძველზე რასაც რა კომენტარებიც კეთდებოდა ეგრეთ ანუ პროექტი ამდილამდე არ იყო, მოლოდინი არის ის, რომ ეს გერძო უნივერსიტეტებს გაუთურეს ფინანსურ მდგომარეობას,
0: ანუ
1: საგრანტო წესი გაუქმდა, ისინი საერთოდ ვეღარ იღებენ შემოსავალს ამ სახელმწიფო.
0: პირიქით
1: და შესაბამისად უცხოელი სტუდენტების
0: პირიქით ნახეთ ჩვენ შარშან კონკრეტული მიზეზების გამო ქონდა ერთგვარი მორატორიუმი გამოცხადებული გერძო უნივერსიტეტებისთვის უცხოელ სტუდენტებზე კვოტების გაზრდაზე. ანუ ერთგვარი მორატორიუმი იყო შარშან, ეს ხო ჩემი გადაწყვეტილება, მათ შორის იმისათვის, რომ სისტემა დაზღვეული ყოფილიყო კორუფციის რისკებისაგან. მორატორიუმი გამოცხადდა, გარკვეული პროცესები არ მოგწონდა, ამის გამო გამოცხადეთ მორატორიუმი. შესაბამისად დაგროვილიც არის ახლა რესურსი კერძო უნივერსიტეტებში. შესაბამისად წელს რეალურად გაიხსნება კვოტების გაფართოების პროცესი. რეალურად ესე იქნება, პირიქით წელს გაიხსნება კვოტების გაფართოების რესურსი და შედეგებსაც იხილავთ უკვე მანამდე. არა, მთლიანობაში გაიზრდება კვოტები, რამდენით როგორ ეს იქნება დამოკიდებული ავტორიზაციის პროცესზე. ძალიან დიდი შემოსავალი შემოაქვს უცხოელი სტუდენტების შემოსვლას ეკონომიკაში. კი, მთლიანობაში საკმაოდ დიდი 1%-ზე მეტია წილი ჩვენს ეკონომიკაში უცხოელი სტუდენტების და შესაძლებელია, რომ 2-3 წლიან პერიოდში 2%-ამდეც კი ავიდეს ეს წილი. ანუ ძალიან დიდი რესურსი აქვს სწრაფი მატების ამ სექტორს. შესაბამისად ეს რესურსი არის სასათვისებელი და აქ რა თქმა უნდა არავითარი ასეთ უხეში პრაქტიკა არ იქნება შემოღებული.
1: მიგრაციული პროცესების მართვის
0: ეფექტიანობა. ნახეთ, ანუ არალეგალებს მე რამე რა შემეშალოს, მე რამდენადაც ვიცი, ეს კანონპროექტი არსებითად ეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიას და შემდეგ განზოგადებულად განავრცეს მისი შინაარსი მთლიანად სისტემაზე. ანუ ჩემი ინფორმაციით რამე რა შემეშალოს, იმიტომ რომ ამაზე ქონდა მოკლე საუბარი, ჩემი ინფორმაციით დაინიცირდა ეს კანონპროექტი იმისათვის, რომ მოწესრიგებული იყოს საკითხები შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში და შემდეგ არასწორად განზოგადდა ეს საკითხი. რეალურად კიდევ ერთხელ პროცესი იქნება ასეთი: ჩვენ ვიზღუდავთ კვოტებს სახელმწიფო უნივერსიტეტების ნაწილში, ვიკეტებით 5%-ზე, რაც შეხება კერძო უნივერსიტეტებს, აქ ავტორიზაციის პროცედურების ფარგლებში გადანაწილდება კვოტები, მათ შორის უცხოელი სტუდენტების მიმართულებით.

0: ული, მაგრამ სუსი როცა აწარმოებს გამოძიებას, მხოლოდ სუს შეუძლია ამასთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება. მთლიანობაში კიდევ ერთხელ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ მივიღეთ იდეალური პირობები. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა ეკუთვნის აზერბაიჯანულ ხარეს, რომლის მიდგომა იყო მეგობრული, არა მარტო პარტნიორული. მოლაპარაკებებში არამედ იყო მეგობრული და მათ ეკუთვნის ძალიან დიდი მადლობა ასეთი მეგობრული მიდგომისთვის.
1: მადლობა. რომ პირს იყო ჩართვა მთავრობის ადმინისტრაციიდან და ირაკლი კობახიძის განცხადებები. გამჭვირვალობის რეიტინგით საქართველოს მთავრობა მსოფლიოში მე-14 ადგილზეა და ევროპის საუკეთესო ათეულში. მთავრობის გამჭვირვალობით საქართველოს უსწრებს დიდი შვიდეულის 4 ქვეყანას ევროკავშირის შენგენის ზონის და ნატოს წევრ 26 სახელმწიფოს. ევროპის საუკეთესო ათეული ასე ჩამოყალიბდა: შვედეთი, ნორვეგია, ფინეთი, დანია, ნიდერლანდები, შვეიცარია, გერმანია, ირლანდია, ესტონეთი და საქართველო. გამჭვირვალობის მსოფლიო რეიტინგს ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 26 წლის ანგარიშის ფარგლებში აქვეყნებს. ეს კვლევა ბოლო საანგარიშო პერიოდში გამქვეყნებულ კვლევებს შორის მესამეა, სადაც საქართველოს მთავრობის გამჭვირვალობით მოწინავე პოზიციები უფიქსირდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ხვთისიაშვილი და საქართველოს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ელჩი ჯოუ ციენი გააკეთებენ ერთობლივ განცხადებას ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული ინფორმაცია უკვე მომდევნო გამოშვებებში. და დღის სხვა ინფორმაცია საგზაო მოძრაობის წესებთან დაკავშირებით: მიდგომები და ჯარიმები შემსუბუქდება მართველი გუნდის შესაბამის უწყებებთან კოორდინაციით. საგზაო მოძრაობის წესებში გარკვეული ცვლილებების შესატანად კონსულტაციებს განაგრძობს. ირაკლი კირცხალიას განმარტებით, ჯარიმები დაბალანსდება იმის მიხედვით, თუ რა დონის კანონდარღვევა დაფიქსირდება.
2: იმ ესე ვთქვათ გადაცდომების, ვთქვათ გადაცდომების მიხედვით და სიმძიმის მიხედვით დაბალანსდება ჯარიმების ოდენობა სხვადასხვა მიმართულებით. პირდაპირ პროპორციულად ეს აისახება ჩვენზე, ჩვენი შვილების, ჩვენი შობლების ჯანმრთელობაზე. ამიტომ აქ ერთია პრევენციული ზომები, ერთია სახელმწიფო და ერთია საზოგადოება და ისთვის შეგნება, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს მაქსიმალურ დონეზე ჩვენი საზოგადოების და ჩვენ ამისკენ

დალს მოუღარეს თავი, მათ შორის კი 7 უმაღლესი სინჯის გახლავთ. ყველაზე ხვავრიელი შედეგი 2-2 ოქროს მედლის მოპოვება ლიკა პირცხალავამ და ნიკოლოს გიგაურმა.

0: და ვიქტორ ვემანიამ მამ 32-32 ქულა დააგროვეს, მატჩის მიწურულს კი გადამწყვეტი უპირატესობა დეზემმა მოიპოვეს, 115-111 იმარჯვეს და სერიაში ანგარიში ჩამორჩენას შეამცირეს. ნიუ-იორკი სერიას 2-1 იგებს და რიგით მეოთხე დაპირისპირებაც მეტოქეთა კულავ Madison Square Garden-ზე ზეკ უთენია გამართება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიხის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 9 ივნისის სამილის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუდარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და ამბროლაურში 24, ბათუმში, სოხუმში, ფოცსა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში, 27 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და ბორჯომში 23, გორსა და ახალციხეში 24, რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი. იქ როლებს ვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: რამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: პიაცა დაბრუნდა სრულად ტრანსფორმირებული შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე განახლებული მენიუ გასტრონომიული მოგზაურობა საავტორო კონცეფცია სრულად შეცვლილი დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი ერთი სივრცე სამი განსხვავებული სამყარო მიმინო Quiet Room Pub-ი ლაბრიოში გემოვნების სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი ცოცხალი მუსიკა უქმეებს მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში სააკაძის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასწარი სანამდროა
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 55
1: რადიო იმედზე. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
7: დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში მუშაობთ და თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9-ზე და ახლა გვაქვს ძალიან აქტუალური თემა, იმიტომ რომ პრინციპში საქართველოს

0: ჩინეთში ეს პრაქტიკა მოიტანა მუშაობის პროცესმა, კერძო სექტორთან ძალიან აქტიურმა თანამშრომლობამ, ბუნებრივია ეს არის ცოცხალი მექანიზმი და მიმდინარე საქმიანობები აჩვენებს რაღაცების გამოსწორების საჭიროებას და ეს საჭიროება სწორედ ახლა დაგვითქა. კანონის თანახმად კულტურულ გიდებს ეხებათ ნებაყოფლობითი სერტიფიცირება, რომელსაც ახორციელებს პერსონალის სერტიფიცირების აკრედიტირებული ორგანო. ამ კუთხით ცვლილება არ განხორციელებულა მიმდინარე წლის 1 ივნის, როგორც ვახსენე და ისევ ისე რჩება ძალაში, შესაბამისად ნებისმიერ კულტურულ გიდს, რომელიც ტურს ატარებს საქართველოს მასშტაბით, სავალდებულო სერტიფიცირება არ ეხება.
1: არ ეხება, დიახ.
0: კანონის თანახმად ასევე, 2023 წელს მიღებული კანონის თანახმად, 2025 წლიდან ტურისტული საქმიანობის სუბიექტებს, როგორც არიან მათ შორის გიდები, ტურისტული სააგენტოები, ტუროპერატორები, კონდეთ ვალდებულება რეგისტრაცია გაელოთ ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. ეკონომიკურ საქმიანობის რეესტრი იყო ნებაყოფლობითი რეესტრი აქამდე, თუმცა ჩვენი კანონის მიხედვით ვალდებულება დაეკისრათ აღნიშნულ სუბიექტებს. შესაბამისად 2026 წლის 1 ივნისიდან რეგისტრაციის გარეშე მომუშავე სუბიექტი ჯარიმდებოდა 500 ლარის ოდენობით.
1: ჯარიმა რანაირად მოწმდებოდა, ვინ იყო გადარეგისტრირებული, ვინ არა? ესე ხდებოდა მისტიური კლიენტებით, მაგალითად გადამოწმება ქუჩაში, ვინ მუშაობს, ჯგუფები ვის ყავს, თუ აი როგორ უნდა გენახათ სრული ბაზა, ვინ არის დარეგისტრირებული და ვინ არ არის დარეგისტრირებული, მაგრამ მუშაობს მაინც.
0: სხვა მექანიზმი არსებობს, რა თქმა უნდა. ჩვენ კანონის მიხედვით უფლებამოსილი ორგანო, ამისი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია განისაზღვრა მათ შორის ახსრულების ნაწილში. შესაბამისად გასულ წელს რეორგანიზაციის პროცესის შედეგად დავამატეთ სპეციალური სამსახურები, ვინც ახორციელებს მონიტორინგს, როგორც საველე, ასევე დესკ სამუშაოების მიხედვით. თუმცა აქ მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, რომ შეტანილი ცვლილების შესაბამისად, რომელიც 1 ივნის განხორციელდა, ჩვენ ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის ვალდებულება მოხსენით და ნაცვლად ამისა რეგისტრაციის ვალდებულება გადმოვიტანით ტურიზმის ეროვნულ

0: 1 ივნისს უნდა ყოფილიყო შესულიყო ზალაში, გადავიტანეთ და გადავავადეთ 2026 წლის 1 იანვრიდან. ეს პერიოდი სექტორს ექნება გარდამავალი პერიოდი, რომ რეგისტრაცია მოახდინოს. ჯარიმა დარჩა იგივე ოდენობაში. შესაბამისად 500 ლარს ოდენობით მოხდება. ჯარიმა 2027 წლის 1
1: 500 ლარი ჯარიმა თუ არ არის დარეგისტრირებული ბაზაში.
0: თუ არ არის დარეგისტრირებული ბაზა.
1: ადრე ეკონომიკურ საქმიანობის ბაზა იყო, ახლა ტურიზმის ბაზა, მაგრამ ბაზა.
0: კი ბატონო, შესაბამისად, დღეიდან 2027 წლის 1 იანვრამდე არის, ასე ვთქვათ, გარდამავალი პერიოდი, სადაც სექტორს საშუალება ექნება რეგისტრაცია გაიაროს ყოველგვარი ჯარიმის.
1: მე კიდევ არის ვადა ამ ყველაფერს. და აი ამ ყველაფერს დაემატა ის, რომ სამთო ალპურ და რისკიშემცველ გამყოლებს სჭირდებათ ლიცენზიის მოპოვება.
0: კი ბატონო, ამას გავმიჩნია, იმიტომ რომ ხშირად ერევათ ხოლმე ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, კულტურული გიდების მიმართულება და რისკიშემცველ

წლეულებია, რომ ასე ვთქვათ, მივიდეთ იქამდე, რომ ეს პროფესია გახდეს რეგულირებადი. გვაქვს ქვეყანაში სერტიფიცირებული და აკრედიტირებული სასწავლო პროგრამები სამივე პროფესიისთვის. ამდენად წინაპირობა მათი სავალდებულო სერტიფიცირების ნამდვილად არსებობს. სერტიფიცირების ნაწილში ჩვენ კანონის ინა ჩანაწერში ქონდა, რომ სერტიფიცირებასაც განახორციელებდა პერსონალის სერტიფიცირების აკრედიტირებული ორგანო. ამ კუთხით ცვლილება განახორციელდა და მასერტიფიცირებელ ორგანოდ განისაზღვრა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. 1 ივნისამდე ჩვენ ქონდა ვალდებულება ამ სამ პროფესიისთვის შეგვემუშავებინა ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც ასახავს როგორც პროფესიულ, ასე ვთქვათ, სტანდარტებს, ასევე ტერიტორიულ კომპეტენციებს და ასევე სერტიფიცირების წესი. ეს პროცესი სექტორთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით ეს დოკუმენტები შემუშავებულია, უბრალოდ ძალიან მოკლე პერიოდში ოფიციალურად დამტკიცდება.

0: და ასევე გარდამავალ პერიოდად ავიღეთ ერთი წელი, იმიტომ რომ წინა ჩანაწერის მიხედვით უკვე ამ წლის ივნისიდან იწყებოდა დაჯარიმებაც, რაც რეალურად ცოტა პრობლემატური იყო. შესაბამისად ერთი წელი ავიღეთ 2027 წლის 1 ივნისამდე გადავავადეთ ჯარიმა. ანამდე მოსამზადებელი პერიოდია, მათ შორის გაიარონ პროცესს.
1: და აი რო გაიარონ ეს პროცესი, ეს არის ან უნდა ჩააბარონ ეგრეთ წოდებული ან გამოცდა, ან სადაც გამოჩდება მოკეთ მათი ცოდნისა და შესაძლებლობების ხარისხი, თუ შეუძლიათ ვთქვათ ჯერ ისწავლონ თქვენთან ერთად და მერე მიიღონ სერტიფიკატი. აი როგორ ეტაპებს თავაზობს, თავაზობს ადამიანს, ვისაც უნდა ამ სერტიფიკატის მოპოვება.
0: როგორც მე აღვნიშნე, ქვეყანაში არსებობს აკრედიტებული სასწავლო პროგრამები სამივე პროფესიის. გვაქვს ქვეყანაში სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა, რომელიც ამ პროფესიის ადამიანებს ამზადებს. ამდენად ჩვენ სერტიფიცირების ნაწილში დამატებით გამოცდას, რა თქმა უნდა, აღარ ვითხოვთ, იმიტომ რომ ამ სკოლის მიერ გაცემული დიპლომი თუ სწავლის მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტი არის აბსოლუტურად აღიარებული ქვეყნის მიერ და საკმარისი. თუმცა სერტიფიცირების პროცესში დამატებით სერტიფიცირება იქნება უვადო, ამის დეტალებს მოგვიანებით გაგიზიარებთ, როგორც კი დამტკიცდება წესი. თუმცა სერტიფიცირების პროცესში ნებისმიერ მსურველს და უკვე სერტიფიცირებულ კიდს მოეთხოვება გარკვეული დოკუმენტაციის განახლება. როგორცა მაგალითად, ერთ-ერთ დავასახელებ ყველაფერს არა, განგრძობითი პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. მოგეხსენებათ, ეს პროფესია ფიზიკურ მომზადებასთან, სიახლეების მიმართ, ასე ვთქვათ, ადაპტაციასთან, მათ დაუფლებასთან არის დაკავშირებული. ამდანაც მუდმივად მნიშვნელოვანია ხდებოდეს გადახედვა ამა თუ იმ ადამიანს სერტიფიკატზე.
1: ანუ ერთხელ რომ მოიპოვო სერტიფიკატი და მე მთელი ცხოვრება ამით იმუშაო, ეს არ არის გამართლებული.
0: ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა, ეს ჩვენ არ დაგვინერგავს. საერთაშორისო პრაქტიკით ხელმძღვანელობ დაქვემდებარებულ აღნიშნულ სერტიფიცირების წესის შემუშავების პროცესშიც გარდა ჩვენი ასოციაციის და კერძო სექტორის აქტიური ჩართულობისა ჩვენ ვიყენებთ საერთაშორისო პრაქტიკას და მათ შორის მსოფლიო ფედერაციის ძირითად სტანდარტებს და მოთხოვნებს. ამდენად ეს პროცესი წარმართება ასე. ჩვენ იმისათვის, რომ პროცესი იყოს მარტივი, მოგეხსენებათ, ამ პროფესიის ადამიანები უმეტესწილად მოღვაწეობენ რეგიონებში. ფიზიკურად შეიძლება საბუთების სადღაც შემოტან დამატებით ბიუროკრატიასთან სირთულებთან იყოს დაკავშირებული. ეს პროცესი იქნება შესაბამისად სპეციალური ჩემშობილი პლატფორმის მეშვეობით, რომელიც ყველა მსურველს ძალიან გაუმარტივებს ონლაინ დოკუმენტაციის ატვირთვას.
1: და გარდა იმისა, რომ ეს შეიძლება ფიზიკურად არ იყვნენ ფილიში და ესე ოფისში ვერ მოვიდნენ, მაინც ამ მიმართულებით ყველაზე დატვირთულად მუშაობენ იმ რაიონის და რეგიონის წარმომადგენლები, იქ მცხოვრები ხალხი, სადაც არის ეს ტურები, ხო?

0: იქ ადგილზე არის მორგებული ამაც რეალობას, თქვათ, აი თუნდაც ეს სკოლა რაც თქვით, ეს სკოლა ფიზიკურადაც შეიძლება, რომ თქვათ, იქიდან ისწავლონ თუ თბილისში ხდება სწავლება, თუ აი როგორ არის ეს მექანიზმი
1: აწყობილი? სწავლების პროცესი თეორიული ნაწილის გარდა პრაქტიკულს მოიცავს და მნიშვნელოვნად ხდება. შესაბამისად სკოლა უზრუნველყოფს ამას, რომ ადგილზე ხდება მათი მომზადება, გადამზადება და ასევე პროფესიული განგრძობიტი პროფესიული განვითარების, ასე ვთქვათ,
0: აქ ალბათ შედის პირველადი სამედიცინო დახმარების ცოდნა და ასე
1: შემდეგ. აღჭურვილობის გამოყენება პირველად სამედიცინო დახმარების ცოდნა, მოქცევის წესები გარემო პირობებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე, რა თქმა უნდა, ტექნიკურ რეგლამენტშიც განისაზღვრა.
0: და ამ შემთხვევაშიც თუ ვთქვათ, ადამიანი არ მიიღებს ერთი წლის განმავლობაში ამ სერტიფიკატს, მომავალი ივნისიდან დაიწყება ჯარიმების ამოქმედება, ხო? აი მერე მოხერხდება ამის გაკონტროლება მთაში, ვინ ვისი გამყოლი იქნება, აი ძალიან საყოველპურო და ხალხურ ენაზე რო ვიკითხოს,
1: იგი ბატონო, აქაც ტურიზმის ადმინისტრაცია კანონის მიხედვით ძირითადად აღსრულებელი განსაზღვრული, თუმცა ტურიზმის ადმინისტრაცია აპირებს ამას, რა თქმა უნდა, მათ შორის ასოციაციის, შესაბამის პროფესიული ასოციაციების და ამ პროფესიის ადამიანების ჩართულობით. ჩვენ ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით განსაზღვრეთ კონკრეტული ტერიტორიული კომპეტენციები, რაც გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტულად წერია რა ტერიტორიებზეა საჭირო სერტიფიცირების ქონა ტურის განხორციელების პროცესში. ამდენ ეს პირდაპირ მის მონიტორინგის თემასაც ხშირად დაინტერესებული მხარეები სწორედ ამას კითხულობენ და ძალიან მალე გავაზიარებთ ამ დოკუმენტს, რომ რაც შეიძლება თვალსაჩინო იყოს ამ ტურების განმახორციელებელი ადამიანებისთვის, რა კატეგორიის ტურებს ეხება.
0: დიახ, ხო, ეგ საინტერესოა. ზამთარში მაგალითად ძალიან პოპულარულია ინდივიდუალური ტურები, გაუკვალავში სრიალი მაგალითად და ასე შემდეგ. და აი ამ ყველაფერს დაჭირდება სანდო გიდი.
1: ბატონო, რა თქმა
0: უნდა. იმიტომ რომ თავის დაზღვევის მიზნით, თქვათ, მეტად იყოს აცილებული ყველანაირი რისკი. მე მაგალითად ხა ევროპაში არ გამომიწდია უცხოელ გიდებთან ურთიერთობა, მაინც უფრო ჩემით გადავადგილდებოდი ხოლმე, მაგრამ აი ისეთ ქვეყნებში, სადაც მთაში მაღლა არის საჭირო გამყოლი, ეხლა პირველადაც გამახსენდა პერუ, მაგალითად, სადაც ძალიან რთული კლიმატური პირობებია, ყველა გიდს, ვინც კი შემხვედრია, ეს იქნება ჯგუფური თუ ინდივიდუალური, გულზე აქვს ჩამოკიდებული თავიანთი ესეთი, როგორც საშუალო ესეთი, და თუ ჯგუფური გადაადგილება ავტობუსა აქვს და ძღოლთან ერთად ჩამოკიდებული, რომ ესენი არიან ავტორიზებული და ექვემდებარებიან ქვეყნის ტურიზმის იმას. რაღაცაა მეტსანდობას გაძლევს თითქოს.
1: რა თქმა უნდა, და ეს პროცესი მათ შორის ძალიან სწორად აღნიშნეთ, მომხმარებლისთვისაც არის ძალიან

0: კარგად მომზადებული იყოს ტურისტი და მომხმარებელი, გამყოლზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული და ფაქტიურად მისკენ არის მთელი ეს რისკი გადანაწილებული, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხოდ გაიარო შენი ტური.
1: გასაგებია. ანუ ეს მიმართულება გამყოლის არის სავალდებულო რეგისტრაცია და სავალდებულო ავტორიზება და ის არის ნებაყოფლობითი, რაც კულტურული
0: მიმართულება.
1: და აი ნებაყოფლობითი რომ არის, რომ მიუბრუნდეთ იმ თემას, რატომ უნდა მოუნდეს ადამიანს ამის დარეგისტრირება, რა ბენეფიტი აქვს იმ სხვა გიდთან და კონკურენტთან შედარებით, ვინც არ არის დარეგისტრირებული, ვთქვათ.
0: ჩვენ კანონის მექანიზმში გარკვეული ბენეფიტები ჩავდეთ. ერთ-ერთი ასეთი ბენეფიტი იყო ყველა სახელმწიფო სერვისზე უსასყიდლო წვდომა, მაგალითად დაცულ ტერიტორიებზე, მუზეუმებზე. და ეს არის ერთგვარი წამახასი.
1: უსასყიდლო,
0: ანუ აი მუზეუმში მაგალითად ბილეთის საფასურს აღარ გადაიხდის სერტიფიცირებული გიდი და
1: თვითონ თუ ის გუნდზე.
0: თვითონ.
1: ა თვითონ ხოლმე
0: ვიხდის
1: 50 კაცი ხოლმე მაგიტო ვერ ვფიქრობ.
0: ასე დაცულ ტერიტორიას პირადად მას ექნება წვდომა ყველა სახელმწიფო სერვისზე უსასყიდლოდ. ეს მექანიზმები რეალურად შეიძლება, რა თქმა უნდა, ჩვენ სექტორთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით განვიხილოთ ტენდენციებს, ბაზრის მოთხოვნებს და ასე შემდეგ. ეს პროცესი სავალდებულომდე მივიდეს, ამასაც განვიხილოთ, თუმცა ამჯობინეთ სექტორთან კომუნიკაციით, რომ პირველ ეტაპზე ნებაყოფლობით დაგვეწყო. პირველ ეტაპზე მოვახდინოთ სრული აღწერა ქვეყანაში არსებული გიდების და სწორედ რეგისტრაციაც ამას ემსახურება. საერთო სურათი დავინახოთ, ბაზრის მოთხოვნები, შრომის ბაზრის და ამის მიხედვით უკვე განსაზღვროთ საჭიროება ამის სავალდებულოებს. თუმცა არ გამოვრიცხავთ, რა თქმა უნდა, გახდეს სავალდებულო.
1: გახდეს სავალდებულო. აუცილებლად უნდა ვიკითხო ერთი საკითხი, რომელიც მე მგონი უკვე მოგვარდა, მაგრამ გადავამოწმოთ ახლა ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად. ეს არის უცხო ენოვანი, უცხოელი გიდები. იმიტომ რომ ხშირად შეგხვედრია, ნუ თბილისის ცენტრში მაინც ყველაზე მეტად, როდესაც საქართველოს ცხოვრები უცხოელი, შეიძლება დროებით ცხოვრები და საერთოდ არ ამუდმივად, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი თავის ენაზე ატარებს ტურს, ოღონ ერთია რომ თავის ენაზე ატარებს ტურს, ეს შეიძლება კომფორტულია უცხოელი ტურისტისთვის, მაგრამ არავინ ვიცით რა სწובה, არავინ ვიცით როგორ აწვდის საქართველოს ისტორიას. კიდევ მნიშვნელოვანია ჩვენი გეოპოლიტიკური და პოლიტიკური მდგომარეობიდან რა პოზიციით აწვდის საქართველოს ისტორიას. აი ეს საკითხი საკმაოდ მძაფრად განიხილებოდა გარკვეულ პერიოდში.

0: არის, რომ თავისუფლად შეიძლება ერეოდნენ შემოსული ნაკადის მართვას.
1: ხო, არა, თქვა დამატებით.
0: დამატებით სამუშაო ადგილების, ასე ვთქვათ, გადანაწილება ხდება ჩამოყოლილ გიდს. ეს გამოწვევა სექტორის მხრიდან დადგა, კანონპროექტის შემუშავების პროცესშიც ძალიან აქტიურად ითხოვდნენ ისინი უცხო ქვეყნის მოქალაქე გიდების შეზღუდვას, საქმიანობის.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურენციას მათ ადგილები
0: ძალიან მნიშვნელოვანი მოხდა ის, რომ მიგრაციის კანონში შესული ცვლილების შესაბამისად ნებისმიერი უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ან საქართველოს მუდმივი ბინადრობის არ მქონე პირს აქ განხორციელება გარკვეული საქმიანობის ეკრძალება, თუ მან არ მოიპოვა შრომის უფლება. ამ ნაწილში რაც მოხდა გიდებიც, მათ შორის ჩვენ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია ქონდა ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომელიც ამ პროცესს მართავს. პროფესიებზე განსაზღვრულია გარკვეული კვოტები. ზოგი სრულად არის ჩაკეტილი, ზოგი არის შრომის უფლების მოპოვებით და ვინც დააკმაყოფილებს შესაბამის საბუთების წარდგენის მოთხოვნას, რა თქმა უნდა, მიიღებს შრომის უფლებას. მაგრამ გიდებთან მიმართებაში და ეს კოტები დაფუძნებულია შრომის ბაზრის ძალიან ისეთ ანალიზზე, საფუძვლიან ანალიზზე, რამდენად დაკმაყოფილებს აქ არსებული მუშახელი მოთხოვნას, გიდებთან მიმართებაში წელს კოტა განისაზღვრა ნულოვანი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ არც ერთ არ შეულია შრომის უფლების მოპოვება. განსხვავებით სამთო ალპური და სათხილამურო გამყოლების ნაწილში რისკის შემცველი პროფესიებზე, რომელზეც ვისაუბრეთ, ჩვენ სექტორთან ძალიან მჭიდრო კომუნიკაციების საფუძველზე განსაზღვრეთ 200 კვოტა წლეულად.
1: უცხოელად გამყოლზე.
0: იმიტომ რომ აქ მოცემულობა ისეთი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი ჯგუფი ჩამოდის, ჩვენ არსებული კიდების რაოდენობა შეიძლება ვერ ერევა. ამას.
1: ანუ იქ მეტი თავისუფლება არის ადგილების რაოდენობაში.
0: გარკვეული ქვეყნებიდან ჩამოსული ჯგუფებს თავის ხარისხიც მოაქვთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საერთაშორისო ბაზარზე იგი მსოფლიო ფედერაციის მიერ არის.
1: ისინი თავიანთი სერტიფიკატით მოდიან?
0: თავიანთი სერტიფიკატით.
1: თავის ქვეყნის.
0: თუმცა აქ უნდა აღნიშნო, შრომის ბაზრის, ასე ვთქვათ, შრომის საქმიანობის უფლების მოპოვება, რა თქმა უნდა,

0: შეიძლება ყავს
1: არის
0: რომ მოემსახურონ ასე თქვა ამ ტურს. თუმცა ენობრივი პრობლემაც ალბათ არ იქნება, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე რამოდენიმე ქვეყანაში საერთაშორისო ბაზარზე არსებობს პრეცედენტები და არსებობს რეგულირება, როდესაც ადგილობრივი გიდი აუცილებლად უნდა აიყვანო, გარდა იმისა, რომ შენ მიყვარდი.
1: მაინც გაყავდეს.
0: აიყვანო, იმიტომ რომ ის გაწვდის სანდო ინფორმაციას. ამიტომ აღნიშნა, რომ კოტირებაც არის პერიოდულობით. შეიძლება შრომის ბაზარმა გვაჩვენოს, რომ გარკვეული ქვეყნისგან

არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია.

0: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იქით ხეთ GPC საფთიაქებში.

ერთხელ კიდევ მინდა აღვნიშნო, რომ ბატონი ბიზენაიმანიშვილი არის პოლიტიკის გროსმეისტერი და მას უყვარს საკუთარი ხალხი და ქვეყანა. მისი პოლიტიკური წონა სწორედ ამ ორ ძირითად ანთებულია. იმ დროს, როდესაც არჩანდა არავითარი ძალა, რომელიც უცხოური აგენტურის სისხლიან რეჟიმს კუთრულ ადგილს მიუჩნდა, ბატონმა ბიზენაიმანიშვილმა თეთრი ხელთათმანებით ყოველგვარი ძალადობისა და შევრაცყოფის გარეშე რეჟიმი ძალაუფლებას ჩამოაშორა და ქვეყანაში ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული დემოკრატიული მართველობა დაამკვიდრა. 2012 წელს ქართულმა ხალხმა დაინახა ბიზენაიმანიშვილის კომპეტენცია და ქვეყნისთვის თავდადება და გამოცხადა ნდობა, რომელმაც ქვეყანაში გარდამტეხ ცვლილებებს დაუდო დასაბამი. მას შემდეგ 14 წელიწადზე მეტი გავიდა და

ხოლო შემდეგ დეიურე სანქციები, რომლებიც მის ოჯახსაც დიდ უხერხულობას უქმნის. თუმცა ვერც ერთმა სანქციამ ვერ აიძულა ვერც ის და ვერც მისი ოჯახი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ თუნდაც ერთი ნაბიჯი გადაეტყათ. ესეც არის უანგარო პატრიოტიზმის კიდევ ერთი მკაფიო მაგალითი, რომელიც მუდმივად თანასდევს ვიზინაიმანიშვილის სახელმწიფოებრივ მოღვაწეობას. ვიზინაიმანიშვილს ებრძვიან გარე ძალები და მათი ადგილობრივი აგენტურა, რომლებსაც საქართველოს ხელახლა მისაკუთრების სურვილი ამოძრავებთ. მათ აქვთ დაუკვირდებელი სურვილი ქვეყანა დააბრუნონ იმ რეალობაში, რომელიც 2012 წელს სწორედ ვიზინაიმანიშვილმა შეცვალა. ეს იყო უცხოური აგენტურის მმართველობა, რომელმაც საქართველოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ტოტალური ხელყოფა, ბიზნესის რეგეტი, მედიის თავისუფლების გაუქმება, ომი, გრევა და ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია მოუტანა. არანაკლებ ძიმია უცხოური აგენტურის მმართველობის შედეგები ევროპის ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, სიტყვისა და მედიის თავისუფლების დაკნინების, ეროვნული და რელიგიური იდენტობის დასუსტებისა და ეკონომიკური სტაგნაციის მთავარი მიზეზი სწორედ სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის დაკარგვაა. ერთდროს სამაგალითო ევროპულ ქვეყნებში დღეს უმძიმესი ტენდენციებია, რაც სწორედ იმის შედეგია, რომ მათი ხელისუფლებები არასაკუთარ ხალხებს, არამედ გარე ძალებს ემსახურებიან. ვიზინაიმანიშვილის მიმართ აგრესიის მთავარი მიზეზი სწორედ ამას უკავშირდება. მან ქართველი ხალხი გაათავისუფლა აგენტოკრატიისგან და მას დაუბრუნა ის, რაც ეკუთვნოდა: დემოკრატია და არჩევნების უფლება. დასასრულს კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რაც არაერთხელ მითქვამს. ის, რომ დღეს საქართველო ინარჩუნებს 14-წლიან უწყვეტ მშვიდობას. ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს. ქვეყანას აქვს ძლიერი დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები. ადამიანზე ზრუნვა სახელმწიფოს მთავარი სახელმწიფოებრივი პრინციპია და საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება, პირველ რიგში არის სწორედ ბატონი ვიზინაიმანიშვილის დამსახურება. შესაბამისად, ქვეყნის მართვა აუცილებლად გაგრძელდება საქართველოს კონსტიტუციის პატივისცემით და იმ პრინციპების საფუძველზე, რომლებიც ქართულ პოლიტიკაში 2012 წელს ბატონმა ვიზინაიმანიშვილმა დაამკვიდრა. ქართულ პოლიტიკაში ამ პრინციპების სკიცეთ დაცვასა და გამტკიცებაში ვიზინაიმანიშვილის როლი იყო, არის და მომავალშიც

0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრო ჭეხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.

0: ტყე, აი რა არის ეს ტყე, როგორ მზადდება და ვისთან ერთად მზადდება, აი ამ ადამიანს გაგაცნობთ, მოგესალმებით. გამარჯობა. ბატონი გოჩა კობერიძე არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის ზუსტად რომ ვთქვა, თქვენი ფონდის დასახელება, რომელსაც აბარია ამ ტყის განეშენიანებას და განვითარების გეგმა.
1: კი ბატონო, მე გახლავთ ფონდი განვითარება და გარემოს დირექტორი, რომელიც არის შემსრულებელი ამ პროექტის, ხოლო პროექტის დამკვეთი და დამფინანსებელი არის საერთაშორისო საკონმოკვედო ფონდი ქართულ.
0: დავიწყოთ სათვალიერება?
1: დავიწყოთ აუცილებლად, მაგის მოვიდეთ.
0: ჩვენი ექსკურსია იწყება ბატონო გოჩა. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წერტილი, საიდანაც არის არაჩვეულებრივი გადასახადი, ხო, მოწყობილი. საერთო ჯამში, როგორც ოფიციალურ მონაცემებში ჩანს, აი თბილისის ზოლს ხო ხედავთ და მის გასწვრივ რამდენიმე უბანს აერთიანებს მისი ფილტვები. მოგვიყევით ტერიტორიაზე ვსაუბრობთ, რა მასშტაბია და რა სამუშაოები მიდის, რომ აი გახსნილი იყოს უკვე ეს ყველაფერი და ყველა ადამიანმა მსურველმა

0: შეკვავს აბოლიერში, ყვებავთ, ისინი გადიან აკლიმატიზაციას და ამადგენს აიყვნენ როგორც საკუთარ სახლს. აი ამის შემდგომ ერთი თვის თავზე იქ აქვს ასახტილი თვითონ სახურავს ხვდით შემდგომ და რომელიც გადმოაფრინდება ამ მეტრიან ღობეს, ის ითვლება რომ უკვე მზად არის მტაცებელსაც გაექცეს თქვა საკვები მოიპოვოს და იმ 20% რომელიც არ გადმოაფრინდება იმას ტოვებ ჩიგნით, გვაძლევთ.
1: ის არ არის მზად, თვითონვე ამბობს რომ არ არის.
0: ანუ ეგრე ითვლება რომ იქიდან გამომდინარე ეს რომ ეს ინკუბატორში გამოყვანილები არიან. მაგრამ ამის შემდეგ
1: აჰა, ესე იგი, ხოხბების გადმოსახედად გადაიქცა თბილისი, რომელიც ისედაც ხოხობთან არის
0: დაკავშირებული
1: ისტორიულად.
0: მათი ადგილი იყო ეს ყოველთვის და უბრალოდ ჩვენ ადამიანებმა შევავიწროეთ, ასე ვთქვათ, მათი ჰაბიტატი და ეხლა უკვე გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ჩვენც ადამიანებმა ვიაროთ ბილიკებზე, მაქსიმალურად ველურბუნებასთან მიახლოებული და ამ ველურბუნებასთან მიახლოებას ისიც ქვის, რომ უცებ გადაიშხუილებს ხოხობი თავზე.
1: მაგრამ გადაშხუილება შეიძლება ისე ტერიტორიაზე გავაკეთოთ, სადაც შეკრებილი ვართ თან ცოტა.
0: ასე
1: ვთქვათ, 1-2 ჭიქით დალოცვას ვაკეთებთ და ამ დროს რო გადაგვიშხუილებს თავზე, ეს კიდევ უკეთესია. ასეთი ტიპის ფანჩატურები იქნება ბევრი, რომ
0: ვთქვათ,
1: ადამიანებს კონდეთ შეკრებისა.
0: აი ყველა ადგილზეა თითქმის ყველა იმის თავზე, სადაც მოიხსენებათ ქართული კაცის ბუნებაში გასვლა, მაინც რაღაც
1: წვავის შეცვლასთან არის
0: კავშირში, აქედან გამომდინარე შეუძლიათ ცეცხლი დაანთონ, აქ არის მოწყობილი იმისთვის, რომ თქვა წვიმაში თავი შეაფარო,
1: თუ
0: დაჯდე ხედები გაქვს აბსოლუტურად და ასე ვთქვათ,
1: იქნება ანუ რამდენიმე ასეთი წერტილი
0: თემა
1: ტერიტორიაზე.
0: უკვე არის ტერიტორიაზე რამოდენიმე კი. დაახლოებით, ვთქვათ, ესეთი ფანჩატურის ტიპიც არის 1, 2, 3, 4 გვაქვს. ესეთი ტიპის გადმოსახედები გვაქვს დაახლოებით 7, მაგრამ ამის გარდა გვაქვს კამები, ისინი მოწყობილი რაღაც სხვადასხვა ადგილებში, სადაც ყველაზე მაგარი ხედები არის, რომ ბილიკზე დაიღლები ერთით რომ დაისვენო, მეორე რომ უბრალოდ ისეთ ხედს დაინახო.

0: ათი ასე ვთქვათ კონსერვაციისთვის ზომები მივიღეთ. ვენ ვერ წარმოიდგეთ კი მიუხედავად იმისა რომ თბილისთან არის დაბინძურება არის მათთვის არასასურველ პირობებში არის ეს სცენარეები თუ ცხოველები მაგრამ ვერ წარმოიდგეთ რამდენად უნიკალური და რამდენად ბევრი ისეთი მრავალფეროვნება არის იმიტომ რომ ბიომრავალფეროვნებით საქართველოს მართლა მდიდარი ვარ და ამითი უნდა ვამაყობდეთ
1: ნამდვილად ბატონო გოჩა 6 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მთელი ეს მუშაობა ხო? თქვენ ესე თქვით ერთ-ერთ ინტერვიუში რომ პანდემიის დაწყებიდან შეგვიძლია თარიღი ავთავაზოთ ხო? 2020 და 2026. ამ 6 წლის განმავლობაში საინტერესოა რა მიმართულების სამუშაოები ჩატარდა? ალბათ ბოტანიკოსები, ნერგების მოძიება, 700,000 ნერგი ხო თქვით და 94,000-ზე მეტი გამხმარი ხე ამოიძირკვა ხო როგორც ვიცით
0: 52,000
1: 52,000 კი ბატონო აი თუნდაც ეს ფრინველების შესაბამისობა ამ კლიმატთან ანუ რა დარგის სპეციალისტებმა რა სამუშაოები გასწიეს რომ აქამდე მოსულიყო საქმე
0: კი ბატონო 2020 წელს დავიწყეთ კვლევებით და 1 წლის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ კვლევები მიდიოდა აი ეს კვლევები ეხებოდა როგორც ბოტანიკა, ბიოლოგია, ზოოლოგია, გეოლოგია, ნიადაგმცოდნეობა, ეკონომიკა, ტურიზმი, საკადასტრო, ანუ 14 მიმართულება ყველას აბსოლუტურად თავისი დასკვნა დავადებინეთ და შემდგომ გავაკეთეთ ინტეგრირებული გეგმა ამისი, სადაც დავსვით, დავსახეთ ჩვენი პრიორიტეტები და პრიორიტეტები მიდიონარეობდა ესე, პირველ რიგში უსაფრთხოება, შემდგომ გარემოს დაცვა და მხოლოდ ამ ორი კრიტერიუმის დაკმაყოფილების შემდგომ რეკრეაციული დანიშნულების სხვადასხვა ღონისძიებები.
1: თქვენ ასევე თქვით ასეთი რამ, რომ ამ პარკში პარკში რა ტყეში უბრალოდ გათვალისწინებული არის ისიც, რომ იმ შემთხვევაში თუ გლობალური დათბობის ამ სოფლიო გამოწვევის პრობლემა უფრო და უფრო პრობლემური იქნება და მეტი გვალოა და მეტი სიცხე იქნება ავტომატურად სარწყავი სისტემები ჩაირთვება რომ ეს ხემცენარები არ
0: ოღონდ ავტომატურად არა ნახეთ როგორი ისა გვაქვს
1: ხო ეს უკვე კარგად მოგვიხსნათ
0: ანუ როგორც მე ვთქვი თავიდან რომ ბევრი ექსპერიმენტებიც ვატარეთ ჩვენ მეცნიერებთან ერთად რომ ყველაზე კარგი შედეგი მიგვეღო ნარიყალას ფერდობი იყო განსხვავებული ჯერი მარტო იქიდან გამომდინარე რომ იქ ჭაბურღილის დარტყმა ვერ ხერხდებოდა ანუ იქ მოხდა წვეთოვანის გაკეთება და GVP-სთან ერთად, რომელიც შემდგომ ნახეთ, რომ წვეთოვანს კიდევ თავისი სხვა პრობლემები აქვს, იგივე მეცნიერებთან გავლის შემდგომ, როდესაც თავიდანვე ვაჩვევთ წვეთოვანს მცენარეს, იგი ასე ვთქვათ, დამოკიდებული ხდება მასზე და 4 წელი იქნება თუ 7 წელი, როცა ჩახსნით, ეს აუცილებლად დაეტყობა მას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ წავედით აბსოლუტურად სხვა მეთოდზე და ოდ როგორც გითხარით, 4 ჭაბურღილი განვათავსეთ, ამ 4 ჭაბურღილიდან ვაგროვებთ წყალს, გვაქვს ასე ვთქვათ, მასვის კონტეინერები და გაყვანილი გვაქვს თავარი მაგისტრალები ყველა ამ ტერიტორიაზე სადაც 700,000 ნერგი გვაქვს დარგული. იმ შემთხვევაში, როდესაც გვალო არის, როდესაც გვალო არის, შედიან ბიჭები, იქ არის უკვე ყველა ასე ვთქვა ტექნიკა მისთვის, უბრალოდ საგებით უშვებენ წყალს, ფიზიკურად ჩართულები და დათვლილი გვაქვს ორ კვირაში შეგვიძლია მოვწყათ მთლიანად 700,000 ნერგი. ანუ რაც არ უნდა, აი მაგალითად ეხლა

0: ძალიან დიდი შედეგი არის და ყველანაირად თან ვცდილობთ იმას, რომ ეს პროექტი იყოს რაღაცნაირად სანიმუშო ყველა სხვა პროექტებისთვის, სხვა ქალაქის ურბანული ტყეებისთვის. აი ჩვენ აბსოლუტურად ღია ვართ ყველა ინფორმაციისთვის. აი ჩვენ გარშემოც ვინც არიან, თქვა თაწმინის პარკი არის, ეს არის კუსტმა არის, ეთნოგრაფიული არის,
1: ყველა სიმწვანეები და
0: ყველა შევაძლებთ თელ ჩვენ ინფორმაციას ყველა კვლევების შესახებ აბსოლუტურად უზიარებთ.

0: მეორე ჯერ გაკეთება მოგვიწია რაღაცეობის, აი ეს არის მართლა ძალიან დიდი გამოცდილება, რომელსაც პრაქტიკაში მიიღებ, ეს ციგნებში არსად არ წერია.
1: და
0: აქედან გამომდინარე, აი ძალიან მოხარული ვარ კიდევ, რომ რაც კი საქართველოში არის აი ამ დარგის მეცნიერი, პრაქტიკულად ყველა იყო ჩართული ჩვენ პროექტში.
1: აბა, დავემშვიდობოთ. ვაი, ჩვენს ტურისტებს. ახლა ამ ძვირფას ხალხსაც თქვათ, რომ
0: კი ბატონო,
1: განმარტებული მუშაობა რომ მიდის, აგერ კადშიც ჩანს ჩვენთან.
0: ეხლა მიდის გამარგვლის პროცესი, აი თქვენ მოგესალმებით, აი ფრიმ, აი ქროთრიმლი ნახე, აქ ნახე, ესე იგი რაკაი ნიადაგში მოხვდა, ნახე რა ხელა არის. ეგ ის უკვე ერთ დროს დარგულია. აი ეს უთრიმლი არის და ეს უკვე წარმოიდგინე ძალიან მაგარი წითელი იქნება ამ შემოდგომაზე. ეხლა მიდის გამარგვლის პროცესი, რომ გამარგვლა ნიშნავს, რომ ამ ნერგებს გარშემო შემოუბარავენ, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ამინდებმა და ამდენმა ნალექმა, რომელმაც ჩვენთვისაც ერთი მხრივ ძალიან კარგი როლი ითამაშა და ასე ვთქვათ, მისსავმა
1: ძალი ფუნქცია.
0: კი, კი, ჩვენთვის ძალიან კარგია, მაგრამ ყველა ფერმა ერთად გაიხარა. ხო, აი ამ ბალახმა იმან ყველა ფერმა ერთად დაიძახა.
1: Ну, მაგისტვის მაინც ღირდა და ჩვენ მოვიწვით ამ სიცივეს.
0: კი, კი, აქედან გამომდინარე, ჩვენ წელიწადში ორჯერ ვატარებთ ესეი ტიპის გამარგვლას, რომ ყველა იმას ნერგს დაულით, გარშემო გაუმარგლავთ და მოწყვასთან ერთად ასევე უყურებთ, რომ არის პერიოდი, შეიძლება რაღაც ან დაავადების ის იყოს, ან სასუქის შეტანა იყოს საჭიროს და ჩვენი სისტემით ცენტრალური მასში შეგყავს და შემდგომ გადაუნაწილებთ ხოლმე ძალიან ტერიტორიას.
1: გასაგებია. თან რა კარგია, რასაც ვხედავ, ახალგაზრდა ბიჭები არიან ჩართული.
0: კი, უნდა ვთქვა, რომ ძირითადად აი აკაურები ყავს უყველა ჩართულები, ოქროყანელები, შინდისელები,
1: შეიძლება
0: აი ძალიან აქტიურად არიან ჩართულების უყველა და თან რაც მიხარიან, ისთვისაც დიდი მადლობა სუხთი, მაგრამ აი უდიდესი ენთუზიაზმით არიან ჩართულები და მყავს რამოდენიმე ბიჭი, რომელსაც ახსოვს, რომ აი ბაბუა მიყვებოდა, რომ ნიკო კეცხოველთან ერთად თუ ისიც მუშაობდა და რგავდაო ეს და რამხელა რაღაცა არის,
1: რომ
0: ბაბუის საქმეს ვაგრძელებო და აი ეს არის მართლა ძალიან აი ყველა რაც კი გვჭირდება თვითონ პროექტზეც, აი მოსახლეობა ძალიან გვერდზე გვიდგას ყველანაირად, ანუ ყველა აფასებს იმ დიციკეთეს.
1: და ამითთან გაჩდება ის განცდა, რომ ეს ჩვენია. ანუ ჩვენია,
0: ჩვენი ქალაქებია რაღაცა. კი, კი, კი, შეთითონა ყველანაირად.
1: ანუ განცდა რჩება. ახლა მივახლოდებით ერთ ულამაზეს ადგილს, რომლითაც დავასრულებთ. უბრალოდ ნელ-ნელა დაემატება ალბათ სამუშაო.
0: კი ბატონო, ეხლა ჩვენ უბრალოდ ღონისძიებები გვაქვს გარკვეული, ისე ვიქიდან გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად ცნობადობა გავზარდოთ, რომ თბილისის მოსახლეობა მაქსიმალურად ამოვიდეს.
1: თორე
0: ამ ეტაპში

0: ძალიან ბევრი წერტილი არის ესეთი, სადაც შეიძლება დაჯდე რაღაც, ვთქვათ, ისევ თუ რაღაც საქმე გვაქვს და ტექნოლოგიებს ვერ ვწდებით, შეიძლება ლეპტოპი გაშალო და დამოწმუნდეთ, ძალიან მაგარი სამუშაო ადგილია. უბრალოდ ბოლოს არის დეპრესიული, რომ გაგახსენდება, რომ საცობში უნდა ჩახვიდე და სად მიდიხარ მერე.
1: ეგ კი, ძიმე გადაგახსენებოდა ეგ მომენტი.
0: თვითონ, ანუ ადგილიდან გამომდინარე, აი იმდენი რაღაცა შეგიძლია აკეთო და მართლაც აი როგორც ვამბობთ, სუმუდმივად გახსნილია, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ მუდმივად განვითარებადიც არის. ანუ თქვა ბილიკები კი დავასრულეთ, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ აბსოლუტურად ბუნებრივად. არ ხმარობთ ბეტონს, არ ხმარობთ რკინებს. ანუ რაც მოვჭერით გამხმარი ხეები, იქიდან ავაწყეთ რაღაც ბილიკების ნაწილები, მოაჯირეები და აქედან გამომდინარე მას სუჭირდება ასე თქვა ხელისშევლება, რაც ჩვეულებრივი მომენტი არის და აქედან გამომდინარე ეხა შეგიძლია რაღაც ადგილები ნახოთ, რომელი ისევ თავიდან ჩვენები მიდიან და რაღაცას აკეთებენ. ანუ ეს მუდმივი პროცესია და მე ვფიქრობ, ჩვენ ძალიან ბევრი საერთაშორისო პრაქტიკას გამოვიყენებთ, როგორ ხდება თემსოფლიოში ურბანული ტყეების სხვადასხვა ღონისძიებებს და ეგეთი ტიპის იმებს. აი მაგალითად ვთქვათ, ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მოლაპარაკებული აქვს უკვე და ღია ბიბლიოთეკა გვექნება ქვედა ნაწილში, სადაც შეგიძლიათ მიხვიდეთ, დაждეთ ციგნი გამოიღოთ კარადიდან, გადაშალოთ და წაიკითხოთ.
1: ღია ბიბლიოთეკა, ღია კინოთეატრიც გაის, მაგრამ
0: კინოთეატრი იქნება, ეგ იქნება ამ ეტაპზე ფიქრობ, ერთჯერადი ღონისძიება პოპულარიზაციის.
1: თვალსაზრისით
0: კი ჯერ ბავშვები შევკრიბოთ, შემდგომ მოზარდები შევკრიბოთ.
1: ანუ რაღაცად მიჩვევა უნდა ხალხს ეს ადგილი გაიცნონ და
0: რასაც ეხლა დაპროექტირება მიდის და პროექტის ჩაბარებამდე რაც მოხდება, რომ ერთი ჰაბის გაკეთება გვინდა ზედანაწილში, სადაც იქნება თავლა, საცხენოსნო და კვადროციკლი მოტოციკლებისთვის სამოძრაო ადგილი უძობეთანიის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ყველაზე ცნობილი ტურისტული. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ყველა ტიპის აქტივობებს მივცეთ საშუალება, რომ აქ არის, მომზანდით, ისიამოვნეთ და ყველაფერი მათთვის კეთდება. აქ არაფერი ფასიანი არ არის, ეს არის აბსოლუტურად სულ ყველაფერი ჩვენი მოსახლეობის სიამოვნებისთვის
1: შექმნილი. სიჯანსაღისთვის. მოკლედ მეგობრებო, თბილისის ურბანული ტყე, როგორც ბატონმა გოჩამ თქვა, აქ არის, მომბრძანდით, ისიამოვნეთ. სლოგანით დაიბადა გზადაგზა ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მადლობა რომ მომეცით საშუალება მეც დამეთვალიერებინა ეს ტერიტორია და ჩვენი რადიო იმედის მსმენელებისა და მაყურებლებისთვის გაგვეზიარებინა.
0: ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისთვის და გელით. აი ესეც ველური ბუნების ნაწილია.
1: რაღაც ველური ბუნების ნაწილი შემოგვივარდა, ვერ ვიტყვი რომ სასიამოვნოა, მაგრამ ველური ბუნებას ჭირდება ეს ყველაფერი. მოკლედ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. ეს გახლდათ დროში მოგზაურობა რადიო იმედი.

0: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
1: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
0: პირველი ციგნი.
1: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
0: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
1: პარიზი. ცალსახად ურსე, ურსეს მუზეუმი და მონე.
0: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
1: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
0: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
1: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
0: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
1: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ პიქჩუმდე.
0: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
1: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
0: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
2: დღის არხი სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: 2-333-159 რადიო იმედის

0: ჰორმონული ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub.

0: და უანგარო პატრიოტიზმს. სწორედ ამ ორმა თვისებამ შეაძლებინა მას 2012 წელს ის, რაც ყველას შეუძლებელი ეგონა. გროსმეისტერულად ჩამოეშორებინა ძალაუფლებას უცხოური აგენტურა, რომელსაც ქვეყნის გარედან ყოველგვარ ძალადობაზე წვანე შუქი ჰქონდა მანთებული. 2012 წელს ქართულმა ხალხმა დაინახა ბიზანაიმენაშვილის კომპეტენცია და ქვეყნისთვის თავდადება და გამოცხადა ნდობა, რომელმაც ქვეყანაში გარდამტეხ ცვლილებებს დაუდო დასაბამი. მას შემდეგ 14 წელიწადზე მეტი გავიდა და ეს ნდობა კიდევ უფრო გამტკიცდა ისევ და ისევ იმით, რომ ამ ურთულეს წლებში სწორედ ბიზანაიმენაშვილის ინტელექტმა და უკომპრომისო პატრიოტიზმმა საქართველოს მრავალი ურთულესი წინააღმდეგობის გადალახვის შესაძლებლობა მისცა. ბიზანაიმენაშვილის მოღვაწეობის ერთ-ერთი უმთავრესი შედეგი სახელმწიფო ინსტიტუტების გამტკიცება. ამ ფონზე ქვეყნის განმტრებისა და მათი ადგილობრივი აგენტურის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არსებობს და ქვეყანაში ერთმართველობაა დამკვიდრებული, სრული სიყალბეა და პირადად ჩემთვის შეურაცხყოფელია. ბატონი ბიზანაიმენაშვილი არის მართული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე და პოლიტიკური საბჭოს წევრი. სწორედ ამ მოცემულობით წარსგა მართული პარტია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ამ მოცემულობით მიიღო მან მყარი ნდობა ქართველი ხალხისგან. შესაბამისად, ბიზანაიმენაშვილის როლი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში არა მხოლოდ ფორმალიზებულია, არამედ უშუალო დემოკრატიულ ლეგიტიმაციასაც ეფუძნება. საქართველოს მთავრობა ქვეყნის მართვას ახორციელებს იმ კონსტიტუციური უფლებამოსილებისა და ძალაუფლების შესაბამისად, რომელიც მას საქართველოს კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული. ბიზანაიმენაშვილის სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე გავლენას ახდენს იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც ეს მართული პარტიის საპატიო თავმჯდომარის როლს შეესაბამება. ეს ნიშნავს, რომ ბიზანაიმენაშვილი არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. ამავდროულად მე, როგორც მთავრობის მეთაური და მართულ პარტიაში მეორე პირი, ხშირად სარგებლობ მის ირჩევით, როდესაც საქმე ქვეყნისთვის საკვანძო მნიშვნელობის საქმეა.
1: პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომელმაც დღეს აღნიშნა, რომ სანქციების თუ სხვა ზეწოლის მიუხედავად ბიზანაიმენაშვილს და მის ოჯახს ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებზე უარი ვერ ათქმევინეს. დღეს ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა ისიც, რომ იმენაშვილს ებრძვიან გარეძალები და მათი ქართველი აგენტები იმისთვის, რომ ქვეყანა როგორმე 2012 წლამდე პერიოდში დააბრუნონ.
0: და სიღრმისეული და საფუძვლიანი მშელობისას ყველაზე ხშირად ბატონი ბიზანაიმენაშვილის აზრი იმარჯვებს, რაც ისევ და ისევ მისი განსაკუთრებული კომპეტენციის დამსახურებაა.

პირველი ციკლის ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი გადამწყვეტი შეხვედრა საქართველოს ისლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ. სულ სამ გუნდა ჯგუფური ეტაპზე სამი შეხვედრა იმართება. წინა ორივე შეხვედრა იდენტური ანგარიშით ფრედ 1-1 დასრულდა. დღეს რამდენიმე ვარიანტი ნულოვანი ფრით დასრულების შემთხვევაში ჯგუფის გამარჯვებული მონტენეგრო გახდება. 1-1 და ზემოთ უკვე დაითვლება, თუ 1-1 დასრულდა სამ გუნდს შორის დაითვლება უკვე დისციპლინარული საჯელის, ნაკლების საჯელის მქონე, ანუ ყვითელ წითელ ბარათებზეა საუბარი, ხოლო ფრე 2-2-დან უკვე ორ გუნდში გადაწყდება, გამოვლინდება გამარჯვებული ანალოგიური პრინციპით. ჯერჯერობით საქართველოს ნაკრებს სამი ყვითელი ბარათი აქვს მიღებული, ჩვენს დღევანდელ მეტოქეს კი საერთოდ არ მიუღი, ასე რომ დღეს ზურა ხიზანიშვილის შეგირდებს ჯგუფში პირველი ადგილის დასაკავებლად, რაც ქართველ ჭაბუკებს რანგით მაღალ ბელიგაში თამაშის გაგრძელების უფლებას მისცემს. რეალურად მხოლოდ გამარჯვება აძლევს ხელს. მე შეგასვენებთ, რომ ეროვნული ნაკრებიდან ზურამს სოლიდური მატება მიიღო მცველ საბა ხარებაშვილის სახით მაშასე 19 საათზე პეტრიაშვილზე საქართველოს ისლანდიის წინააღმდეგ. ეს რაღაც 1 საათის წინ თურქული პრესის ფურცლებზე გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად სტამბოლის ბეშიქტაშმა ლივერპულს ქართველი მეგარის გიორგი მამარდაშვილის ერთწლიანი იჯარის დათმობის თხოვნით მიმართა. თურქეთის 16 წლის ჩემპიონის შემდგომში მზადა 25 წლის ქართველი მეგარის ტრანსფერი სრულად გამოისყიდოს. აღსანიშნავია, რომ ბეშიქტაშს კარგა ხანია თვალი კიდევ ერთ ეროვნული ნაკრების წევრზე, სენტ-ეტიენის 25 წლის შემდეგ ზურიკო დავითაშვილზე უჭირავს. ბეშიქტაშმა გასული სეზონი თურქეთის სუპერლიგაში მეოთხე ადგილზე ჩაამთავრა და უეფას რანგით მეორე ევროტურნირზე ევროპა ლიგაზე თამაშის უფლებას მოიპოვა. აღსანიშნავია, რომ არ სულ ისე დიდი ხნის წინ ბეშიქტაშს სათავეში იტალიელი სპეციალისტი ვინჩენცო იტალიანო ჩაუდგა. ორმა ნიდერლანდულმა გრანდმა მთავარი მსვლელი იცვალა. ამსტერდამის აიაქს 50 წლის ესპანელი მიჩელი დამოძღვრავს, ვინაც გასულ სეზონში ჟირონას ლა ლიგაში ადგილი ვერ შეუ

0: კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 10 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრელი. რა შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსის სიტყვა დაფიქსირდება, ფოცსა და ზუგდიდში 23, ამბროლაურსა და ქობულეთში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. გორში, თელავსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდასა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

იმას რომ შესაძლოა შენ ურთიერთობაში შედიხარ თუნდა სტრატეგიულში რომელიმე ძლავ სახელმწიფოსთან თუ ეს სხვა სახელმწიფოსთვის ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენს მაშინ იმ სახელმწიფოს აგრესია შენზე გადმოვა რომელიც მას მიმართული ქონდა იმ სახელმწიფოსთან რომელიც მისთვის არის ეგზისტენციალური საფრთხე ამიტომ შენი პლუსები და მინუსები როდესაც შენ რომელიმე ქვეყანასთან ალაგებ პლუსებს და მინუსებს ყველგან ხო არ არის ეხლა რომ ყველაფერი კარგია და ყველაფერი ცუდია ჩვენ გვინდა რომ მაგალითად ჩინეთთან მაგალითად ამერიკასთან რუსეთთან თავისი პრობლემები გვაქვს იქ რაღაცა ყოველ შემთხვევაში ეს სამი ქვეყანაა ხო რომელსაც აგეხა პრეტენზია რომ კონდეს იმ ძალთა ცენტრის სხვადასხვა წონის შეიძლება მაგრამ პრეტენზია რომელმაც შემდეგ უნდა განსაზღვროს მომავალი მსოფლიო წესრიგი და როდესაც შენ ამ ქვეყნებიდან ყველასთან გიწევს ურთიერთობა შენთვის თავი ტერმინი რომელიც უნდა გაერკვიო და რეალობად აქციო ეს არის სწორედ უსაფრთხოების დილემის ფორმულის გამოყენება რაც ნიშნავს იმას რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გადადგა ისეთი ნაბიჯი ერთის მიმართულებით თუ არ დააზღვევ ეს სხვა მხრიდან რა რეაქციას გამოიწვევს შენთან. ახლა დამთავრდა ის მსოფლიო, როდესაც ლაპარაკი იყო იმაზე, ვის რისი უფლება აქვს. აქვს საქართველოს უფლება გაწევრიანდეს ნატოში, რა თქმა უნდა, აქვს. აქ ლაპარაკია რისი შესაძლებლობა აქვს. იმ ახალი თუნდაც ახლა უკრაინის თემები როა, ხო რა, აი ესე უკრაინა ნატოში გაწევრიანება. უფლებების მსოფლიო სამწუხაროდ დამთავრდა ამას თავისი წინაპირობა ქონდა ეს სხვა და რთული თემა რატომ მივიდა მსოფლიო ამაზე რომ უფლებები რატომ გადავიდა მოვალები უკან ამ მხარეს მაგრამ მსოფლიოს ლოგიკა მოიტანა ეგ ამბავი რომ აი ესეთნაირად ხდება ახლა აი ხო არის მაგალითად სპორტის სახეობა მაგალითად კრივი და იქ არის სხვადასხვა წონითი კატეგორიები. ამ წუთას მაგალითად რუსეთი რას დაობს? რუსეთი დაობს თავისი წონით კატეგორიის სტატუსი რომ მიანიჭოს მას. ჩვენ ეს არ უნდა შეგვეშალოს. ის რა წონით კატეგორიაში თამაშობს? ეხლა იმ წონით კატეგორიაში მე ადამიანები ვიღაცა სუსტია და ვიღაცა ძლიერი. მაგრამ მას პრეტენზია აქვს რომ ის იმ წონით კატეგორიაში განეხილონ როგორშიც განიხილება ამერიკა და ჩინეთი და მომავალში ექნება პრეტენზია დაუშვათ ინდოეთს და ასე შემდეგ და იქნებიან ასევე რეგიონალური ძალთა ცენტრები. ამ სოფლიოსთვის ვერ მზადებით ჩვენ და აი ამ სოფლიოსთვის მზადებაში როცა თქვენ მეკითხებით ახლა იმ შეკითხვას რომ დაუბრუნდეთ რამდენად ლოგიკურია ჩინეთთან პარტნიორობა უთუ ლოგიკურია მაშინ თუ შენთვის აი უსაფრთხოების დილემა რასაც ნიშნავს აი ამ თეორია შენ კარგად იცნობ და ეს არ შეგეშლება არავითარ შემთხვევაში სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში.

0: ხალხს, მაგრამ აქვს სულ სხვა მოცემულობაა და ეხლა ევროკავშირთან მიმართულება ძალიან რთულია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ევროკავშირთან აი მე ესეც ძალიან ესე დასასუსტებელია, იგივე უსაფრთხოების დილემიდან გამომდინარე ეხლა
1: თუ შევეხებით ევროკავშირს.
0: მანამდე მოდი ეს უსაფრთხოების დილემა ყველგან უნდა იყოს ჩვენთვის მთავარი სიტყვა და ტერმინი, რომელთაც უნდა ვიხემძღვანელოთ.
1: ხო, ალბათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე.
0: კი ბატონო, იმიტომ რომ ეს მაგის გარეშე ვერაფერს ვერ ვიღებ.
1: აი, ეხლა ჩვენი ქვეყნის ინტერესიდან გამომდინარე, ჩვენთვის აქვს ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობა გვაკავშირებს, როგორც თქვენ ამბობთ, გინდა ჩინეთთან სტრატეგიული მინდა ბიზნესის თვალსაზრისით, ეკონომიკური თვალსაზრისით, ალბათ ცალსახად ძალიან მომგებიანია და კარგია.
0: ძალიან გაცილებით მომგებიანია ვიდრე ნებისმიერი სხვა.
1: მაგრამ ასევე ძალიან გვინდა, რომ ასეთივე კარგი სტრატეგიული ურთიერთობა შეიძლება ეკონომიკური თვალსაზრისით სხვა წონა და სხვა ფუნქცია ქონდეს, იგივე თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ასე.
0: ხელმძღვანელობებს აი ამ მიდგომით რომ ახორციელებდეს პოლიტიკას, რასაც უსაფრთხოების დილემა ქვია და რომელიც ნიშნავს იმას, რომ თუ ერთი მხარე შენთვის საფრთხეს წარმოადგენს და მეორესთან ურთიერთობა გინდა, ეს გათვალისწინებული თუ არ იქნა სხვანაირად, ეს ურთიერთობები ვერ დაალაგდება და მაშინ საკმაოდ ძალიან მარტივად არის. აი მე რომ ყავს ძალიან დიდი სახელმწიფო გვერდზე.
1: დიახ.
0: მისი სტრატეგიული კი არა, მისი ეგზისტენციალური რაღაც საფრთხე თუ

0: ძალიან დაპირისპირებული მეორე ქვეყანა რო არის რა. შენ როცა მასთან ურთიერთობა გინდა, მაშინ თუ ეს შენი მეზობელი ამას მტრად იმას თუ მტრად აღიქვამს, ეხო თავისთავად ნიშნავს, რომ ის მისადმი მტრულ დამოკიდებულებას გადმოიტანს შენზე და მასთან არ განახორციელებს ამას, იმიტომ რომ ეს გაცილებით რთულია და შენთან ამის განახორციელება გაცილებით ადვილია. თან შეიძლება ერთბაშადაც არ განახორციელოს. ამიტომ შენ უნდა როგორმე შეძლო და ამაში ყოველთვის არის ხოლმე ძალიან მხარდამჭერი, აი საერთო სახალხო მხარდამჭერი რაღაც იდეის, რომელსაც ხელისუფლება ახორციელებს. იმიტომ რომ უნდა ჩანდეს, რომ ხელისუფლებას აქვს საერთო მხარდამჭერი, რომ მას უნდა ნამდვილად იმ სტრატეგიული პარტნიორები შენარჩუნება, რომელიც რისკებს არ დააყენებს სხვა ქვეყანასთან. ხო,
1: ხელისუფლება ამას
0: ამბობს, რომ მხარდამჭერად საჭირო არის ხა, იმიტომ რომ ხა.
1: დღეს ირაკლი ყობახიძემ პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვარა, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი და სურვილი, რომ ამერიკასთან განვახლოთ სტრატეგიული პარტნიორობა. და ამისთვის მიმდინარე ეს პროცესი, რომელსაც ჩვენ ბევრი დეტალი არ ვიცით, იმიტომ რომ მხოლოდ ზოგადი განცხადებები კეთდება, მაგრამ როგორც ჩანს ეს პროცესი დაწყებულია და მიმდინარეობს.
0: პირდაპირ რო ვთქვათია, თუ ჩინეთთან ურთიერთობას ჩვენ დაგვისახამენ როგორც დაუშვათ წითელ ხაზს, მაშინ ჩვენთან სტრა გადატვირთვა ვერ მოხდება. იმიტომ რომ ამერიკელები ახლა ჩვენ ვერ შემოგვთავაზებენ ვერაფერს იმდენად სასარგებლოს ჩვენი განვითარებისთვის, რაც ამ ეტაპზე შეუძლებს შემოგთავაზოს ჩინეთს. ახლა აქ ჩინეთის და ამერიკის დემოკრატიული ხალხის ერთმანეთთან შედარება, ეს არის იმ ხალხის საქმე, რომელიც ხო,
1: შემდეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მათ პოზიტიური განცდა და მოლოდინი აქვთ ამ ლაპარაკების, არ ვიცი წითელი ხაზები რა არის იქ დათქმული, ანუ საჯაროდ ეს არ კეთდება და როგორ შეიძლება საქართველოს ისე ვთქვა წარმართოს სიტუაცია, რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად მოგებული ორივე ქვეყანა ან ურთიერთობით პირველ რიგში საქართველოს და ჩეზდეს რა არ ვიცი როგორი შეიძლება მიამიტური ოცნება იყოს, მაგრამ ესეა.
0: ასია ეს ჩვენ ახლა ორი თემა გვაქვს რა. ერთი არის ჩვენ ერთმანეთთან თანაცხოვრების წესზე უნდა შევთანხმდეთ შიგნით, ხო? ამაში ხელს არავინ არ გვიშლის ჩვენ დემოკრატიის რა ხარისხიც გვინდა, ხო? ის რა რესურსიც გვაქვს თვითონ. ეგ ჩვენზეა დამოკიდებული. ეს უ გაზვიადებულია, სულ მიზანმიმართულია ის, რომ აი თავარი ინტერესებიდან აქცენტის განმოტანა მოხდეს გარკვეულ დემოკრატიის ხარისხთან დაკავშირებულ საკითხებზე. იმიტომ რომ ამას ყია სასწორის პრინციპის დარღვევა. ეგ რას ნიშნავს, რომ ჩვენ რიგითი ამომრჩეველი ჩვენ შეიძლება რაღაც არ მოგვწოს დემოკრატიის ხარისხთან დაკავშირებით, მაგრამ ასეთი რამოდენიმე საკითხი გვაქვს. ჩვენ სასწორზე წონით ამას ყველაფერს საერთო წონა გამოგო, მე არჩევნებზე რომ მივდივართ ამ პლუს და მინუს ერთმანეთს ვადარებთ და იმზე ყובულოდ გადაწყვეტლებას. ეხა მიზანია რომ ერთი მინუსი აიღონ, რომელიც შეიძლება მართლა არსებული იყოს, გაზვიადდეს ათმაგ პერიმეტრში, გაზვიადდეს და

0: პასუხების დილემისადმი დამოკიდებულებას და არა ასეთ რაღაცა უპასუხისგებლო დამოკიდებულებას პატარა ბავშვით, რომ მე იქეთ მინდა და აი მინდა და უფლება მაქვს და ვისა აქ უფლება რამე ხელი შემიშალოს. აი ესეთი ხალხის არმოშუებას პოლიტიკაში ჩვენ ხარს უჭერთ ეხლა და ოდესაც განახლების დრო დადგება შიგნით ეხლა ქართული ოცნების რა ახალი ძალების სამწუხაროდ ეხლა გუშინ დებატები იყო. აი პრემიერ-მინისტრმა შესავალი სიტყვა რაც გააკეთა, ხო? იქ ერთ სიტყვას არ შეუცვლიდი მე. და საერთ შეკითხვა არის დაუშვა და იქ ვიწიშდა და დანარჩენი ოპოზიციონერების და აი რას არ ეთანხმებიან იმ შესავალში, როდესაც მან ახსნა რა იყო ძირითადი мотиваცია იმ ურთიერთობების დაზიანების, რომელიც არ ჩვენ არ მოგწონს ახლა. მაგრამ აი იქ რას შეასწორებდნენ ესენი? მე პასუხებიც როგორი იყო ახლა გუშინ, ხო? ზოგმა იქით გადახტა, ზოგი აქეთ გადმოხტა, რეალური თემა იყო ის და ძალიან კარგია, რომ ხელისუფლებამ ახლა იმ ომში ჩათრევის თემაზეც რაც ახლა ტერმინოლოგიურად ცოტა ესე გააშარჟეს, მე ჯეთი გასაშარჟებელი ამას რაჭირს, მაგრამ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ შესაძლებელი იყო განხილული ყოფილიყო საქართველოსი როგორც ნატოს მეორე წევრის ქვეყანა, სადაც ნატოსთვის იყო ყველაფერი ატეხილი, თუ ჩვენთან წევრობა გინდათ, მაშინ თქვენი წვლილი შეიტანეთ ამ სამხედრო დაპირისპირებაში. აბსოლუტოდ ერთი წუთი დამეპარება, ეჭირო ასეთ შემოთავაზება იქნებოდა, მაგრამ მე რომ ცარ ყოფილიყო, მე ყოველთვის ამას ვიმეორებ, დანარჩენი ლოგიკაც რაც გუშინ იქ ნიკას სამხარაძე იყო, იმანაც ძალიან ზუსტი შეკითხვა დასვა, იქ იყო თვითონავის საკითხი, კიდე იგი სანქციების საკითხი, ბევრი საკითხი. ლოგიკა თავსახად დგომის ჩვენი მათი ნარატივების, მათი რომელი სტრატეგიის გვერდით, იცი, როდესაც მათ არ უნდათ რუსეთის აღიარონ როგორც ის ძალა, რომელსაც ის სტატუსი რუსეთი მაგას დაობს. ეხლა რო გითხარით, ეხლა რომელ წონით კატეგორიაში არის, მაგას რო არ აღიარებენ, ის მაგას დაობს. შენ შეიძლება წონით კატეგორია აღიარო და მერე შეხვიდე სამყურო საზოგადო დაპირისპირებაში თუ გინდა. უბრალოდ ის სხვა რამეა, როცა არ აღიარებ მას, რომელი წონით კატეგორია აქვს. ეხლა ეგ სხვა რამეა, იმის არ აღიარება და მეორე თემა არის, შენ რა ურთიერთობა გინდა მაგასთან? ჩვენ ეგ არ უნდა შეგვეშალოს. ჩვენ ყველას უნდა დავარქვათ ის სახელი, რასაც დღევანდელი მსოფლიო იმსახურებს, რომ მათქვიათ რუსეთი იმსახურებს, რომ იყოს რაღაცა ძალის ცენტრი და ამ ძალის ცენტრში შენ შეგიძლია სამკუთხედო ბრძოლაში თუ გაქვს მაგის შესაძლებლობა თუ გინდა.
1: ბატონო რომან, უსაფრთხოების დილემით გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ინტერესთა მგზაჯვარედინი არის სწორედ ეს დაკავშირებადობის თემა. ამ დაკავშირებადობის თემაზე მხოლოდ განცალკევებად საქართველოს საუბარი არ ვიცი რამდენად სწორია, იმიტომ რომ ეს მთლიან რეგიონსაც ეხება, ხო ასეა?
0: პრინციპში რეგიონს ეხება, ხო?
1: ხო, აი ეს რეგიონული ერთობა, რეგიონული უფრო

0: ანუ ჩვენი გამოწვევები ერთი დიდი თემით არის უფრო ესე იგი მძაფრი ვიდრე ყველ იმ დანარჩენი მორი ქვეყნის თავი რო დავანებოთ იმას რომ
1: მათუკან შავი ზღვა გვაქვს
0: ჩვენ შავი ზღვა გვაქვს ეხლა აი ხო არის იქ რეგიონი
1: ხო ხედავთ იმის რომ ევროლიდერები ამას ვერ ხედავენ
0: ხო აი იმის ხო არის იქ დავა ხო დონბასი და 4 რეგიონი აი ისეთ თუ დამთავრდეს საქმეში 4 რეგიონი დათმოს ეხლა მაგი რა ვიცი რამდენად აი ყირიმს არ დათმობს აი სამართლა ატომური ბომბამდე რომ მივიდეს რუსეთი რო შავი ზღვას არ დათმობს
1: და იმ მე მგონი უკვე აღარც განიხილება ეს აქტიურად
0: იყო პერიოდი რომ რაღაც მაგადეს მსჯელობდა აი ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო როდესაც აი ხშირად ვიხსენებ ხოლმე ხაც აი ძალიან აქტუალური არის ერთხელ სენატში იყო სწორედ ასეთი შეხვედრა როდესაც სენატის წინაშე წარდგა სამხედრო თანამდებობის პირები და მაშინ იყო დასვეს ეს ორი შეკითხვა რომ ესე იგი ჩვენ რა არის ამ ომის მიზანი და მაშინ ის პროერი იყო როცა ამბობდნენ რომ 91 წელს საზღვრებთან მისვლა და ეს მეორე შეკითხვა იყო რა შემთხვევაში არსებობს ა უბრალოდ ამბობდნენ რომ ბრძოლის ველზე გამარჯვება არის მიზანიო. მეორე შეკითხვა იყო რომ რუსეთისაგან ატომური რაღაც გამოყენების შანსები როგორია და თუ ბრძოლის ველზე გამარჯვება იქნება მიღწეული. აი წარმოიდგინე როგორი ასეთი თემა. ეს მართლა ასე, ანუ თუ რუსეთს მიიყვან იმ მდგომარეობამდე ეხლა რჩება შანსი რა თქმა უნდა, თუმცა აქ ეხლა დამაბალანსებელი, არ ვიცი ამას სწორი სიტყვა, ყველა მის მიზანს დიდი მსხვერპლი მაინც ისეთია მსოფლიო რომ აი ძალიან დიდ მსხვერპლზე რომ წახვალ მერე ხელისუფლების კი არა ყველაფერს შენარჩუნება უკვე სხვანაირად ხდება ახლა რუსეთ უკრაინის ომში სამწუხაროა და ძალიან ცინიკურია მაგრამ ჯერ იმდენი მსხვერპლი მიუხედავად იმისა რაც მოხდა როგორც ჩანს არ არის რომ ორივე მხარე გაჩერდეს არა და სხვანაირად ეს არ ხერხდება არც ეს კონფლიქტი გაჩერდება და არც ამერიკისა და ირანის კონფლიქტი გაჩერდება იმიტომ რომ ორივესთვის ეგზისტენციალურ საფრთხემდე მივიდა საქმე და ეს ეგზისტენციალური საფრთხე ისეთი რაღაცა ულმობელი ტერმინია ამის მნიშვნელობა ვისაც არ ისმის ის იქიდან გამოსავალი როგორი უნდა იყოს მაგასაც ვერ იპოვის ამიტომ თქვენი შეკითხვა ძალიან ლოგიკურია ეს სამი ქვეყნის ერთიანობა ჩვენ ძალიან გვაწყობს უბრალოდ სულ უნდა გვახსოვდეს ეს ორი თემა პირველი რომ უსაფრთხოების დილემა რასაც გულისხმობს ამას იმიტომ ვიმეორებ ახლა რომ შეიძლება იმიტომაც ვიმეორებ რომ 1-2 დღის წინ ზუსტად მაგ ტერმინის დამფუძნებლები და თელ ლექციებს რო ეკითხულობენ ეგ ხალხი იყო აქ და მაგათ ეხლა ჩვენ უსმენთ 10 წელია და ჩვენთვის გასაგებია ეს მაგრამ ვის 10 წელი არიწოდა იმედი ახლა მაინც მოუსმენენ ეს ერთი თემაა და მეორე თემა არის ის რომ აი

0: ეხა ერთი რამე რაც მინდა დავამატოთ, ეა, ეხა ჩვენ ამ საერთაშორისო თემები რო შევაფასეთ რა, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ახლა ზელენსკის წერილი იყო პუტინის მიმართ, ან აღარ გინდა ჯერ დრო არ არის მშვიდობის,
1: ხო?
0: იგივე შინაარსის არის ეს წერილიც, უბრალოდ სხვა სიტყვებით არის დაწერილი, მაგრამ კონტექსტ თუ დაინახავ, ომის გაჩერების უფლება მას კვლავ არ აქვს. იმიტომ რომ ის რომ უკანასკნელ უკრაინამდე ჩვენ მზათავართ, ეხა ყოველას თავიდან ეგონა რომ ევროპა ამერიკელებს გარეშე ვერ გააგზელებდა, მაგრამ მე ყოველთვის ვიცოდი რომ მას უბრალოდ სხვა გზა არ ქონდა. ამაზე უკეთეს შანს რომ აი რუსეთი რადგან მათ მართლაც ეგზისტენციალურ საფრთხეს აქვს დაკმული და მაგის გარეშე ისინი უკვე საკუთარ სოციუმს ვეღარ მართავენ. იცი აი წეხა რო ვთქვი რომ იმ სტატუსის მინიჭება არ უნდა რუსეთისათვის, რომელსაც ეს რუსეთი იტყობს და ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ახლა ევროკავშირზე ვეღარ მოვასწარეთ ლაპარაკი, როდესაც ევროპულ ბისტრაფებაზე ვლაპარაკობ, აქ შეიცვალა თემა ევროპას, აღარ არის 20 ეკონომიკური გაერთიანება, ის სამხედრო გაერთიანება ხდება. ამიტომ ის უსაფრთხოების დილემა შენ ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში დაგიდგება მაშინ და ანუ ესეც არ უნდა
1: ამაზე თუ
0: არ უნდა გამორიცხო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 30 წლისთვის ისინი ომისთვის ემზადებიან, ახლა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ
1: აი ეს 30

0: არის ახლა თვითონ ზელენსკის და ბრიტანელების თავის სტრატეგია არის როგორმე პუტინი რატო არის ახლა ესე თავშეკავებული ზოგს გონია რომ რაღაცა ჩამოშლის პირამდეა მიზანი სწორედ ის არის რომ მან ერთი გასროლა განახორციელოს ევროპის მიმართულებით რომ მე უკვე ამერიკამ ქواس რომ ეს ჩემი ომი აღარ არის უკვე ჩაბარდეს ეს ტერმინი წარსულს და სხვადასხვა
1: დაავადებით დრონები როგორ დაფრინავს უმისამართოდ
0: ხო და ამიტომ ახლა
1: ნიადაგის მოსინჯვა ხდება?
0: მოხდება რა თქმა უნდა ნიადაგის მოსინჯვა იმიტომ რომ აქ ყველაფერი ესენი ძალიან ახლა თან ამ დრონების თემამ ძალიან შეცვალა საერთოდ ომის ტაქტიკა ხო საერთოდ ახალი სიტყვა არის საერთოდ ახლა თავი რომ დავანებოთ იმას რომ ეს თლიანი მსოფლიოს დღის წესრიგის შეცვლა ხო ამ ცივილიზაციური დაპირისპირება ერთი მოტივაციაა და მეორე არის ტექნოლოგიური რევოლუცია რომელიც ყოველ ცვლილებას ასე თან ახლდა ხოლმე და ამ ტექნოლოგიურ რევოლუციაში ხლა ფაქტიურად ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება სამხედრო თემაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უკრაინაზე უკეთესი პოლიგონი ხა ძალიან ცინიკურია ეს მაგრამ ამაზე უკეთესი პოლიგონი ხა ამის გამოსასწრებლად არ არსებობს
1: ხო თქვა ბრიტანეთის ბრიტანეთში ნატოს
0: თორჩები
1: ნატოს გენოლოგიის მოადგილე ამბობდა რომ უკრაინა ამ ტექნოლოგიით ვასაზრებს ერთგვარი ლაბორატორია
0: ამიტომ ხა ჩვენ ერთ-ერთ დავამატებ და ამთავრდება აი როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები რაღაცა მოსაზრებას გამოთქვამენ ყოველთვის უნდა დაფიქრდნენ რომ ეს უსაფრთხოების დილემა ხალხს უკვე აღქმული აქვს, შეიძლება ამ ტერმინის შინაარსში ყველა შესული არ არის, მაგრამ მისი მხარდამჭერების უმრავლესი ნაწილი მათ უფასებთ ამას. ამიტომ ხალხს ეს ლაბორატორია ჩვენ

კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი, თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 0

ის წარმოადგენს პრეზიდენტის პარტიას, რესპუბლიკურ პარტიას და თქვენ იცით, რომ პრეზიდენტი ტრამპი მაქსიმალურად ცდილობს გააღრმავოს როგორც პოლიტიკური ისე ეკონომიკური კავშირები ჩინეთთან, მას ჰქონდა ცოტა ხნის წინ ვიზიტი

0: ამთრო აღნიშნულთან დაკავშირებით დღეს განცხადება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა.
1: წლების განმავლობაში იმდენად დაკარგა ფასი ასეთ მოქმედებებმა, რომ ხედავთ ხალხი საერთოდ აღარ რეაგირებს ამ ყველაფერს. მანამდე ხალხს

0: დაკავშირებით მიდგომები და ჯარიმები შემსუბუქდება მართველი გუნდი შესაბამის უწყებებთან კოორდინაციით საგზაო მოძრაობის წესებში გარკვეული ცვლილებების შესატანად კონსულტაციებს განაგრძობს ირაკლი კერცხალიას განმარტებით ჯარიმები დაბალანსდება იმის მიხედვით თუ რა დონის კანონ დარღვევა გამოვლინდება ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიხის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 10 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსის სიტყვა დაფიქსირდება. ფოცსა და ზუგდიდში 23, ამბროლაურსა და ქობულეთში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება. გორში, თელავსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდასა და გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: ბეჭდან ბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან.
2: Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას კვლედითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი.

0: ინდოეთის მმართველს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონამდე ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მე-4 საუკუნეში, მით უმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით, სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგზობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.
1: ცნობი ამოუხსნელი დამალული შენიღბული ექსკოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1897 წელს ილიამ ქართველებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა: ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწა-წყალს, ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელს ამიერკავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთისა და იმავეს მნიშვნელობის სიტყვები არიან. გაქრისტიანების მაგიარ იტყლიან: გაქართველდაო. ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარს ვეცვით.

წელს ნაძალადებში მუშათა ბიბლიოთეკის გახსნის დროს მომხდარი ინციდენტი. როდესაც მუშები ილიას საცემრად მზად იყვნენ და ხანდაზმული პოეტი ერთი ვერსიით უკანა ოთახიდან გააპარეს, მეორე ვერსიით კი წინასწარ გააფრთხილეს და იგი ამიტომ ღონისძიებაზე საერთოდ აღარ მივიდა. 1905 წლის 13 მარტს ილიამ ქართველ თავადაზნაურთა თათბირზე საქართველოს პოლიტიკური ავტონომიის მოთხოვნა წამოაყენა. ამ გამოსვლიდან რამდენიმე დღეში ჟურნალ მოგზაურში ფილიპე მახარაძემ დაბეჭდა პამფლეტი „იდუმალი ხმა“, რომელიც ილიას მისამართით ასეთი სიტყვებით დაიწყო: „სირცხვილი შენ, სირცხვილი“. მომდევნო წერილები სავსე იყო ბრალდებებით, ილიასადმი შეურაცმყოფელი გამოთქმებით და ფრაზებით. მახარაძე ილიას ინდაურსავით გაფუყულს, ყოყოჩა ყვინჩილას, გულქვა მემამულეს, გლეხების მჩაგვრელსა და ტანჯოლს ეძახდა. ილიას ცილისწამების ნიაღვართან ფაქტიურად მარტოს მოუწია შერკინება. პასკვილს პასკვილი მოსდევდა. ფილიპე მახარაძემ მორიგ წერილში ილიას უსასტიკესი ჯაშუში მაბეზღარა თავადი უწოდა. ამ ლაშქრობაში სამწუხაროდ ნოე ჟორდანიამაც მიიღო მონაწილეობა და ილიას ზნეობრივად და გონებრივად გაკოტრებული და ქვეწარმავალი უწოდა. ილიას ცხოვრებაში უმძიმესი და ალბათ ყველაზე ტრაგიკული მომენტი დაიწყო. ილია მიხვდა, რომ მას მორალურთან ერთად ფიზიკურათაც უპირებდნენ მოკვლას. თანამედროვეთა მოგონებებიდან ისიც ირკვევა, რომ ბოლოს ილია საკუთარი სახლის აივანზე აღარ გამოდიოდა, რადგან მუდმივად ფიზიკური თავდასხმის მოლოდინში იყო. იმ დროის გამოჩენილი ჟურნალისტი სამსონ ფირცხალავა წერდა: „ილიას არავინ გამოეკო მაგა, ხმა არ შეაწია, ნუგეში არავინ უთხრა“.

0: ხდება პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი და რომ ის არაფერზე გაიცვლება. განცხადებების ფორმატში მოვისმინეთ, რომ საქართველო ასრულებს ყველა ნაკისრ ვალდებულებას და 11 ივნის ქართული მხარე ბრიუსელს ყველა მტკიცებულებას წარუდგენს, რომლის შემდეგაც კიდევ უფრო მკაფიოდ გამოჩნდება რეალურად რა მიზანს ემსახურება აღნიშნული პროცესი. პოლიტიკური განცხადებები ასევე შეეხებოდა საქართველოს წინააღმდეგ მიღებულ რეზოლუციებს, ქართული ოცნების შეფასებით რეზოლუციები შინაარსობრივად ერთმანეთის მსგავსია და პოლიტიკურად მოტივირებულია. გახარიას გუნდმა საკუთარი დრო ხელისუფლების კრიტიკისთვის გამოიყენა, მართლმა გუნდმა კი ისინი მორიგ სიცრუეში ამხილა და მათი განცხადებები პოლიტიკური ქულების დაწერის მორიგ მცდელობად შეაფასა.
1: ძელდება პოლიტიკური ჟონგლიორობა ვიზალიბერიზაციის საკითხით. ჩვენმა ძვირფასმა ოპოზიციამ ჩათვალა, რატომღაც რომ ამ თემაზე დადონ ფსონი თავიანთ უცხოურ ფარველებთან ერთად, ვინაიდან როგორც ჩანს სხვა ხავსი, რასაც შეიძლება რომ მოეკიდონ, აღარ არის. თუმცა აქაც მინდა გაუცრუოთ იმედები, ვინაიდან სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტი არ იცვლება არაფერზე. 11 ივნის მოგეხსენებათ, რომ ბრიუსელში არის დაგეგმილი საკმაოდ საინტერესო ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა, სადაც ჩვენს უწყებებსაც ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ევროკავშირის ბრიუსელს პირისპირ გადასცენ კონკრეტული მტკიცებულებები სწორედ ამ სისტემის გამართულად ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. და ის სწორედ აქ გამოჩნდება ბრიუსელი გულწრფელად არის დაინტერესებული, რომ ამ საკითხების სიღრმეებში ჩავიდეს, თუ უნდა რომ რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე კიდევ რამდენიმე ტექნიკური სპექტაკლი მოაწყოს. ჩვენ ვიხილეთ სრულიად აღმაშფოთებელი განცხადებები თუ ქმედებები ზოგიერთი ვითომ ელჩის მხრიდან. თქვენი არც შესაჭრელი, შესაკერი და გადასარჩენი საქართველოს არაფერი არ ჭირს. ერთადერთი რითი თქვენ შეგიძლიათ საუკეთესო სამსახური გაუწიოთ საქართველოს, თუ ამის ინტერესი გაქვთ, ეს არის რომ აცადოთ ამ ქვეყანას მშვიდობიანი, ნორმალური, სტაბილური განვითარება.
2: საქართველო კარგავს საერთაშორისო ნდობას, იღებს სწავე კრიტიკას პარტნიორებისაგან, იზრდება პოლიტიკური იზოლაცია და ზიანდება ქვეყნის საერთაშორისო პოზიციები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ოფიციალური ვიზიტის შემდეგ ამერიკის საელჩომ გაავრცელა განცხადება, სადაც საუბარი იყო ურთიერთობების ახალ ეტაპზე, ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებაზე. ამ ფონზე მინდა ვკითხო ოპოზიციას, დარჩა თუ არა მცირედი პასუხისმგებლობის განცდა მაინც იმ პროგნოზებზე, რომლითაც საზოგადოებას ქვეყნის იზოლაციასა და ეკონომიკურ კოლაფსს უწინასწარმეტყველებდნენ. და როდესაც ეს პროგნოზები არ გამართლა და დღეს უკვე თავად რადიკალურ ოპოზიციაში ვხედავთ დაპირისპირებასა და პასუხისმგებლობის ერთმანეთზე გადატანის მცდელობას.
4: ვიზალიბერალიზაციის საკითხი პირველი

0: იქნება ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ოზურგეთში 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღში, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, თელავსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდასა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313.

0: ნაწერზე ხელს ვინ უნდა გაკიდებინებ და მაგრამ საერთო ტექსტს რო ვიღებდი, ოდნავ გძნობდი რაღაც განსაკუთრებულ სიახლოვეს და მერე აღმოჩნდა, რომ თურმე აქედან იწყება ჩემი ცხოვრება, სულ სხვანაირი ცხოვრება, გაცილებით უფრო სისავსე და ენერგიული, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ჩემთვის, იმიტომ რომ ის, რაც აქამდე, იქამდე გავაკეთე, თურმე არაფერი არ ყოფილა იმასთან შედარებით, რისი პატრონიც მერე გავხდი. ასე რომ დიდი მადლობა იმ ძალებს, რომელმაც ეკეთკენ მიბიძგეს. და სხვა გზა არ დამიტოვეს, სხვათა შორის უნდა წავსულიყავი ამ მიმართულებით.
1: Ну, тут ესე ხარჩევანი იყო, თორე ხა ნიჭიერი კაც შეიძლება ბევრი სხვა მიმართულებითაც წავიდეს.
0: ხო, მაგრამ რა უნდა გამეკეთებინა დაახლოებით 2005 წელს მე, როცა ფაქტობრივად ხელში არაფერი არ მქონდა, უცბად უმუშევარი დარჩი და დარჩი მარტო ჩემი ცოდნის ამარა, როცა ის 6000 სტუდენტი, რომელიც ხავდა უცბად შეომეცალა და უცბად არაფერი არ აღმოაჩნდა და მე მივხვდი, რომ ერთადერთი რაც შეიძლება და გამეკეთებინა, საჭირო იყო იმ ჩემი ცოდნის რაღაც სხვა მიმართულებით წარმართვა და ასე აღმოჩნდი სრულად მოულოდნელად ენათმეცნიერებაში. იმიტომ რომ თავის დროზე, როცა იოანე ზოსიმეს ხელნაწერს ხელს ვკიდებდი, მე მივხვდი, რომ რაღაც განსაკუთრებული მასი და ის, რომ დაშიფრული იყო ტექსტი, ამის შესახებ მთელი ენათმეცნიერება თანხდებოდა, მაგრამ რა იყო შიფრის გასაღები, ეს იყო გაუგებარი. ამდენად 130 წელი ეს ამოცანა ქართული ენათმეცნიერების ამოცანა იყო და ამოხსნელად ჩებოდა. თურმე არც ყოფილა ენათმეცნიერების ამოცანა, მაგრამ ეს მერე გავარკვიე.
1: მაშინ მე შემდეგი ესეთი კითხვა მაქვს და ალბათ ლოგიკურია ეს ჩემი კითხვაც და ჩვენს დარწმუნებული ვარ, ჩვენს ფენელსაც იქნება ეს კითხვა, გძნობ რომ გვეუბნებია რომ კითხეო, რამდენად დაგეხმარათ ის ძველი პროფესია ენათმეცნიერებაში.
0: ეს ერთადერთი გზა არის, რომ ეს ამოცანა ამოხსნილი იყოს სხვა
1: ვარიანტებით. მათემატიკური და ტექნიკური საგნები.
0: მათემატიკური და ალბათობის თეორია, მოდელირების თეორია, რიცხვითი სიმბოლიზმი, რიცხვითი მიმდევრობა.

0: ამას რამე ისეთი დახვდათ რაც მანამდე არ იცოდით? რამე გაგაოცათ?
1: არა მხოლოდ მე დამხდიო, მე მგონი ქართულ ენათ მეცნიერება და ლიტერატურა ცოდნებას და ისტორიოგრაფიას დახვდა. რა შემეხება მე თლაც შორს არ ვიყავი ამ ყველაფრიდან, იმიტომ რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ ტექნიკური ფაკულტეტის დეკანი გახდი და ჰუმანიტარულ საბჭოს თავმჯდომარეობდი. ამდენად ყველა ჰუმანიტარული სპეციალობა, რომელიც ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო, ჩემთან შემოდიოდა. მე ამ საბჭოს თავმჯდომარე ვიყავი და ძალაუნებურად რაღაც თემები გაშიფრული და რაღაც ინფორმაცია მქონდა. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ამოხსნა იოანე ზოსიმეს ამოცანა, მიაგნო ქართული კაბალას ფესვებს, რომელიც გაცილებით ღრმა არის ვიდრე ებრაული მისი თანამოსახელე სეხნია, ან ბერძნული კაბალა, მიაგნო საერთოდ იოანე ზოსიმეს შიფრის გასაღებს, ეს აღმოჩნდეს გასაღები, რომლითაც ძველი ქართულია. გარდა ამისა, 3000 წლით გადაიწიოს დროის სიღრმეში ამირანზე თქმულების მომენტები და მისი შექმნის პერიოდი, პლუს შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი ახლებურად იქნეს საკითხული და მისი აკითხვის გარეშე და ასე წაკითხვის გარეშე მისი გაცნობიერება სრულად წარმოუდგენელია. პლუს ლეონტი მროველის ქართლის ცხოვრების ბუნდოვანებები გააშიფრო. ეს შემოძვირფასებო, რა თქმა უნდა, ერთი კაცის შესაძლებლობებს აღემატება, მაგრამ ეს იყო შრომა მეცნიერთა გარკვეული თაობის. მე არ შემიძლია აქვე არ ვახსენო პავლე ინგოროყვა, რამაზ ბატარიძე, თამაშ ხენკელი, ქალბატონი ცირა ინცკირველი, რომელთა შრომების შედეგებზე დგას ეს ყველაფერი. მე მხოლოდ მათემატიკური განათლება დავამატე ყველაფერ ამას და ისეთ ცალსახად ერთ მნიშვნელოვნად ამოიხსნა, ჩვენ ბედნიერი ხალხი ვართ ასეთი სიმდიდრე რო გვაქვს. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი წინაპრები წინასარ მეტყველებდნენ ასეთ პროცესებს და მათ მიაჩნდათ, რომ დადგებოდა ჟამი, როცა ეს სოდნა ზედაპირზე ამოვიდოდა, მისი გახსნით გაიხსნებოდა ის, რაც გადაარჩენდა მომავალში საქართველოს. ასე წარმოედგინათ მათ. ახლა რამდენად გახსნილი ამოცანა, როცა ალსახად არის, ცხადია, ხოლო რამდენად გადაარჩენს ეს ამ სამყაროში საქართველოს და რამდენად იქნება ჩვენი იდენტიფიკაციის კოდი, ეს სხვა საუბრის თემაა და ნახოთ აგერ მომავალი და აგერ ჩვენ.
0: და იქნება, თქვენი პროგნოზი როგორია?

0: და ღმერთები ეგონათ ზე და მთვარე და ვარსკვლავები და მათი პარამეტრების იმ რიცხვებზე დაყნობით ხდებოდა სიტყვების შექმნა, მოკლედ, მაგრამ არსებობდა მატრიცა. მთელი ეშხი ყველაფერ ამის იმაშია, რომ მატრიცა, ანუ ამბანური მატრიცა არსებობდა. ქართული ამბანი არ არის შექმნილი ახალი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნეში და 429 წელს და არ შეუქმნია მაშტოც მასთან არაფერი საერთო არ ქონდა. რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართული ამბანი შეიქმნა გაცილებით ადრე. აი, დაშიფრული სიტყვა, მე ერთ მაგალითს მოგიყვანდა, ალიკო ცინცაძეს არ აღმოუჩენია ეს აღმოაჩინა ბატონმა თამაშ ხენკელმა. მანიანგარიშა სიტყვა ფარნავაზის რიცხვ ნიშნულობათა ხემატრია, არის ასეთი დაშიფრის მეთოდი, რომელიც ნიშნავს რიცხვ ნიშნულობების შეკრებას. ფარნავაზი მეფე, პირველი მეფე, ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნე და მიიღო რიცხვი 666. და იქედან გამომდინარე, რომ 666 ბიბლიაში ხეცის რიცხვია და რაღაც განსაკუთრებული რიცხვია, მან ვერ წარმოიდგინა, რომ ქართველებმა 666-ის გაიმეტეს თავიანთი მეფე და ამის შესახებ გამოაქვეყნა და დაიწყო იმის გარკვევა. ხომარ ერქვა მეფეს ფარნა და ფარნაოზი და მერე ხომარ ჩასორდა. არა ბატონო, ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნეში დაარქვეს მას ფარნავაზი და ეს სულაც არ ნიშნავდა ადამიან მხეცის რიცხვს, ეს იყო ადამიან ღმერთის რიცხვი. უბრალოდ სარწმუნოებრივი კატაგლიზმების შედეგად ადამიან ღმერთის ფენომენი გარკვეული ხალხებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა, რადგან მათ ხელში აღმოჩნდა ბიბლია, ამიტომ ჩაასორეს და 666-ის მაგივრად სხვა რიცხვი უნდა ეწეროს ის. მაგრამ მოდი ამას ყველაფერს თავი დავანებოთ. ფარნავაზ დაარქვეს სახელი ფარნავაზი და ფარნავაზი მეოთხე საუკუნეში ხო დაარქმეს, ეს ხდება თანამედროვე ირანის ტერიტორიაზე აქემენიდებთან. მათი მეფე არის დარიოსი. დარიოსი შვილიშვილი გახლავთ ფარნავაზი, იგი ამოდის საქართველოში და ამოაქეს ცოდნა. იქამდე ქართულსო ლეონტი მროველი წერს, არც ერთქვა ენაო.
1: აეგმინდოდა მე

აშიფრული ენა გამოდის და დღეს მინდა გითხრათ, რომ 5000-მდე დაშიფრული სიტყვა მაქვს ძველ ქართულში ნაპოვნი და თუ ქართული ამბანი ახალი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნემდე არ არსებობდა, მაშინ ეს 5000 სიტყვა არ მქონია. და არ ქონია ძირითადი მსოფლმხედველობრივი სიტყვები. რადგან ფარნავაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ, თუ ფარნავაზი დაშიფრული სიტყვაა, მაშინ აი

0: რასაც ფარნავაზიდან მომდინარეობს და დაშიფრულია უმთავრესი სიტყვები: ღმერთი, ერთი, კვართი, კალთა.
1: ბატონოალი გვარ შემიძლია არ გითხოთ, ენათ მეცნიერებთან როგორი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ? აი თქვენ ამ საუბარს როგორ ხვდებიან ისინი? ხო ხვდებით, რატომაც გეკითხები?
0: მე მესმის ძალიან უჭირთ მას იმით აღხმა, რომ არსებობს ალბათობის თეორია, არსებობს მათემატიკური სტატისტიკა და მე ამ დარგის სპეციალისტი ვარ და ის რას თქვი, ცალსახად დამტკიცებული არავითარი მათი შემოწმება და მეჭედი ამას არ ჭირდება. ეს დამტკიცებულია, უბრალოდ აღიარება ჭირდება და მიდგომა ჭირდება სხვანაირი. ეს ჩვენი იდენტიფიკაციის კოდია. თქვენ ამაზე ბრძანეთ და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ასია. ჩვენ ცივილიზაციის საწყისებთან ვიდექით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ევროპაში და ცივილიზებულ დასავლეთში რომ შევდივართ, ცარიელი ხელებით კი არ შევდივართ. ჩვენ შევდივართ ის ხალხი, რომელმაც მოამზადა ის საფუძველზე, რომელზეც დადგა ელინური კულტურა და რომელზეც დადგა რომაული კულტურა. მერე ამ ხალხებმა გადაამუშავეს ეს ცოდნა, გადაამუშავეს ყველაფერი, დაარქვეს სახელები და დანარჩენ მსოფლიოს მიაწოდეს, როგორც მათი შექმნილი გემატ

0: ამ სახელს დაარქმევდნენ 1000 წლით ადრე ეგვიპტელები აშენებდნენ პირამიდებს რა პირამიდების ამშენებელმა ეგვიპტელებმა არ იცოდნენ გეომეტრია უფრო მეტიც შუმერში დაფიქსირებულია თიხის ფირფიტაზე ეგრეთ წოდებული პითაგორას თეორემა რომელსაც 25 ბავშვი როგორც ჩანს სკოლის მოსწავლე იმ დროინდელი სკოლის ხსნის ერთა იგივე ფორმულით ხსნის ამოცანას პითაგორას თეორემის
1: გამოყენებით
0: და
1: დიახ ქვეყნის ის იყო
0: და პითაგორა დაიბადება 1000 წლის მერე ხო ესე იგი როცა იმპერიებს სულ ერთა იგივე დამოკიდებული კუბა ჰქონდათ ცოდნასთან ყველაფერს ითვისებდნენ მერე გამონახავდნენ თავიანთ თავში ვინმე პიროვნებას რომელსაც მიაწერდნენ ასე გამოიგონა პითაგორას თეორემა პითაგორამ ასე გამოიგონა რადიო პოპოვმა და რუსმა პოპოვმა და ასე შემდეგ მოკლედ დადგა დრო სიმართლე ითქვას, დადგა დრო ევროპას დავანახოთ ის ძირები, რომელზეც მისი ცივილიზაცია დგას და ჩვენ სწორედ ის ხალხი ვართ, რომელმაც ეს ცივილიზაცია და მისი საფუძვლები შექმნა.
1: ეთანხმებით აბსოლუტურად, ბადუნალიკო, ძალიან საინტერესოა თქვენი ეს თეორიები და მოსაზრება. აა ჩვენ ძლიერი ენა გვაქვს, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. ქვეყანა ძლიერი ვიყავით ისტორიულად, მოყოლებული დიდი და ასე ვთქვათ, ანგარიშ სხვა ქვეყნები, ანგარიშ პირიქით გვაბარებდნენ ვიდრე ჩვენ იქით. აა იყო ესეთი პერიოდი, რომ რეგიონში ჩვენს გარდა კიდევ ვინმე საუბრობდა ქართულად? აი მაგალითად რა ხდებოდა ალბანეთში, იმიტომ რომ ბოლომდე ამოუხსნელია ეს, ხო? იქ არის რომ რაღაცა ნაწილი კი ქართული ენის ცოდნა ქონდათ, რაღაცა ესე ვთქვა ტომები იყვნენ სხვა, რომლებიც სხვადასხვა ენაზე საუბრობდნენ.
0: დიახ, რა თქმა უნდა.
1: იმიტომ რომ აქაც ძალიან ცოტაა ცნობილი.
0: თქვენ სწორედ ბზანეთ. ალბანია უკიდურესი მხარე არისო ივერიისა, წერდა თემურაზ ბატონიშვილი, მათ დედაქალაქს ერქვა კაბალა.
1: კაბალა კი ბატონო.
0: და ხომ წარმოგიდგენთ,
1: ხო ეს კაბალა არა, დღეს აზერბაიჯანის კაბალა როა, გეოგრაფიულად ცოტა სხვაგან იყო ეს კაბალა.
0: ეს იმდენად ის კაბალა, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ და ვსაუბრობთ, ძირეულად განსხვავდება იმისგან, რასაც ებრაული კაბალა ქვია. ის მხოლოდ საფუძველია ყველაფერი ამის, რომელმაც მოამზადა ეს ყველაფერი. ჩვენ ხომ გვიკვირს, რომ აი კი რელიგიას არწმუნება გვესმის, მაგრამ

გადიან და უნდა მათ ეკუთნით უპირატესობა. იგივე შეიძლება ბევრ რამეზე ითქვას: შვიდ თაობაში ქორწინების აკრძალვა, ცხრა თაობაში ნათლულობის დროს ქორწინების აკრძალვა და ეს არის ტრადიციები. შვიდი თაობა, ეს მთვარესანდავად ქრისტიანობის და რელიგიური საფუძვლებისა, ეს ყველაფერი იყო ჩვენი ცხოვრების წესი. ჩვენი და აღმოჩენილია კაბალას პირველადი ფესვი. ასე რომ არ იყოს ამდენი ტოპონიმი, ყველაფერი მათ მიიღეს რაღაც ინფორმაცია, მიიღეს ეს შუამდინარეთიდან თუ ნინევიადან გამომდინარე, ან შეიძლება სულაც ირანის ტერიტორიაზე მეფე დარიოსის კარზე ან კიროსის კარზე მიიღეს ეს ინფორმაცია, ისევე როგორც გარკვეულ ხალხებს აქვთ ამბანური სისტემები, რომელიც გრაფიკ

0: ამბანს და გამოაჩინეს იგი ბოლოს, მაშინ როცა ყველაფერი გაიხსნა, ყველა სიტყვა, რომელიც დაშიფრულია, დაცულია გარკვეულად. როგორც იყვიან ინფორმაციული უსაფრთხოებაზე ფიქრობდნენ ჩვენი წინაპრები, რომ არ მოეპარათ, არ წაერთმიათ და ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ყველა არ ფიქრობდნენ, იმიტომ რომ გაჩნდა მაშტოცის მითი. ეხლა უფრო მეცას გეტყვით, იმ მაშტოცის მითი, როცა არ მოეწონათ, თქვენს რომ 14-100 ბერძნებიდან გავიღეთო და მერე აღმოჩნდა, რომ არამხოლოდ დავიღეთ, არამედ შიგნით შეურიეთ ძველი ასოები, იმიტომ რომ დაგვეძველებილა ხელოვნურად. ეს ხელოვნურად კი არ დაგვიძველებია, ეს ძველ ამბანზია ლაპარაკი, ეს იმ დაშიფრის მატრიცაზია ლაპარაკი. ამდენად ჩვენ უდიდესი ცივილიზაციის შვილები ვარ და ამით უნდა ვიამაყოთ, ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი იდენტიფიკაციის კოდი. ამაზე უკეთეს რას ინატრებს კაცი, ასე რომ
1: ბატონო ალიკო, უნდა შევპირდეთ, რომ ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს, იმიტომ რომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შეიძლება ითქვას პირველი სერია იყო იმისა, რაზეც უნდა გვესაუბრა, იმიტომ რომ სასაუბრო უამრავია და მინდა ასე ვთქვა, შემგან კომპლიმენტი გითხრათ, რომ თქვენი მოსმენა, არ ვიცი, ერთი რაღაც სხვა სამყაროა და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მსმენელისთვის ძალიან საინტერესოა.
0: დიდი მადლობა, ამაში არაფერი არ არის ზღაპრული. ეს უბრალოდ იმდენად საინტერესოა და იმდენად კარგია და იმდენად ლამაზია. ერთ ენათმეცნიერს ერთხელ უთხარი, აი მეთქი, თუნდაც ეს ყველაფერი ზღაპარი იყოს, იმიტომ რომ მას ალბათობის თეორიის არ ჯეროდა და ამ დროს ეს ფუნდამენტური დარგია, თქვენ მეთქი დაძინების წინ ხო უყვებით თქვენ შვილ ზღაპარს? წარმოიდგინეთ, მე უყვები ზღაპარს ჩემ მუხლებზე დაჩოქილ სამშობლოს, რომ ის გამოხნევა მეთქი. და რა მიპასუხა, იცით? მე შვილს ზღაპრებზე არ ვზდი. იგი ვერ ხვდებოდა ზღაპრის მნიშვნელობას. ეს ზღაპარი მართლა ზღაპარი და სიცრუე კი არ არის, ეს

0: 7. Телефони 219 15 15. Айрчиет ма. Айрчиет Ализи. Ализи Джи.
1: Срули საათი სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. Цонаში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი.

0: გადავდით. რა შეიძლება სხვა ბრალდებულებს, თუ კი კიდევ ინმეს სურს რომ აღიეროს ჩადენილ დანაშაული გულწრფელად მოინანიოს და მოგმართოს განცხადებით, მათ ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვს, სანამ განაჩენი გამოცხადდება. თუმცა ეს აღიერება უნდა იყოს ნებაყოფლობითი და გულწრფელი. როგორც კი ასეთი რამე გვექნება, ჩვენ ვიმსჯელებთ მათთანაც საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობას.
1: 4 ოქტომბრის საქმეზე, რაც გულისხმობს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობას, ასევე ჯგუფურად საერთო ჯამში 22 ბრალდებული აღიარებს გუშინდელი მონაცემებით ეს რიცხვი 21 გახდა, თუმცა დღეს იმ ბრალდებულებს, რომლებმაც დანაშაული აღიარეს, ვახტანგ ფიცხელაურიც შეუერთ. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ იმ შემთხვევაში თუ დანარჩენი ბრალდებულები ამავე საქმეზე აზრს შეიცვლიან, პროკურატურა მზად არის, რომ მათი განცხადება განიხილოს.
2: მაკუნა აბულაძეს უსმენდით. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიმდებარედ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს ერთი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. სუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების პროცესში აქტიურად გამოიყენებოდა როგორც საქართველოსი ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის უშუალო ჩართულობით მოქმედი ცხელი ხაზის მექანიზმი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად. 14 წლიანი უწყვეტი მშვიდობა, სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, დემოკრატია და ადამიანის უფლებები. პრემიერ-მინისტრი ქართულ პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის მნიშვნელოვან როლზე ლაპარაკობს. ქვეყნის გარე და შიდა მტრების უსაფუძლო ბრალდებების საპასუხოდ ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ ქვეყანა კონსტიტუციის ფარგლებში და კონსტიტუციური წესრიგით იმართება.
3: არის პოლიტიკის გროსმეისტერი და მას უყვარს საკუთარი ხალხი და ქვეყანა. მისი პოლიტიკური წონა სწორედ ამ ორ ძირითად ფაქტორს ეფუძნება. გამორჩეულ ინტელექტს და უანგარო პატრიოტიზმს. სწორედ ამ ორმა თვისებამ შეაძლებინა მას

0: ვერს უთმობ დიტო მარინაშვილს და სპორტის სიახლეებს.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: იტალიის ქალაქ აკვიტერმში დასასრულს უახლოვდება ჯადრაკში

0: ბიზნეს დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551

0: ხელი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი კულტურა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია კახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
3: გამომშვიდობისა ზურფასო რადიო მსმენელებო. სამშაბათს ტრადიციულად კახამიქიაშვილი ვარ ხოლმე თქვენთან ერთად და ტრადიციულად დიცილად ვსაუბრობ ხოლმე თეატრიდან, თეატრთან ახლოს სფეროსთან მიმდინარე სიახლეებზე. დღეს კვლავ თეატრზე მექნება საუბარი ორ საპრემიერო ჩვენებაზე. პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ თავისუფალ თეატრში გამართულ საპრემიერო ჩვენებაზე და საპრემიერო ჩვენებები გრძელდება. კეთევან წამებული, ესეთი სახელწოდების სპექტაკლი დაიდგა და მე წარმოგვიდგენ ჩემს სტუმრებს, სპექტაკლის რეჟისორი, იდეის ავტორი, ქორეოგრაფი გიგი ლორია და მუსიკის ავტორი, სპექტაკლის მუსიკის ავტორი სანდრო ნიკოლაძე. დილომშვიდობა, საღამომშვიდობისა
4: მოგვიგო.
3: საღამო იზაფხული და კაი გარეთრო შოუ დღეა თუ დღეა ისე დილომ გონია. მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში გელოცავთ პრემიერას. პრემიერა შედგა, თუმცა ჯერ ისევ საპრემიერო ჩვენებებია. იგი კეთევან წამებული აღარც მოვყევი ბევრი, იმიტომ რომ კეთევან წამებულს რო ახსენებთ, ну, მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც არ იცის მაინც, ვინ იყო კეთევან წამებული, თუმცა ვიმედოვნებდი რომ სიღრმისეულად ვიცოდეთ მისი ღვაწლი და ის დამსახურება, რის გამოც ის ერთის ღვარი გამორჩეული ისტორიული ფიგურა და მეორე მსხვილი სტარი წმინდანი და წმინდა ეკლესია მას უწოდა ქართულთა ნათობი. და პირდაპირ ამით დავიწყებ ერთგვარად ეს სპექტაკლი, ის რომ დაინტერესდა კეთევან წამებული, ხო არ ემსახურება იმასაც გარკვეულწილად, რომ უფრო კარგად გავიკოთ, ვინ იყო კეთევან წამებული, ან რატო ვცემთ პატივს და საერთოდ რატომ კეთევან წამებული და რატომ გაჩნდა იდეა რომ დაგედგა სპექტაკლი. ქორეოგრაფიულ ჟანრში ისე როგორც ჩვენ გახასიათებს ხოლმე, შენ ერთგვარი ნიშაა ეს.
4: მადლობა.

0: მომხმარებელი. ერთი ხრი ძალიან კარგია, მე რამდენიც ვიცი, აქაც ქორეოგრაფია დიდ როლს თამაშობს, იმიტომ რომ ეს შეეული სცენაა და თუ მოხდება, კარგი იქნება, რომ ანაკნახავენ უცხოელებიან მოხდება ამ სპექტაკლის ადმეწაღება, დიდად გასარკვევი არ იქნება რა თქვესო, რა ფორმაა და რაზე გაკეთდა აქცენტი? ეს არის მთლიან ცხოვრებასო თუ ეს არის მოწამეობრივი პერიოდზე?
1: ეხ თქვენ არ გინახავთ სპექტაკლი, მაგრამ ეთერს გარეთ მაქ პირობა რომ აივლის მოხალთ და ნახავთ.
0: მეც მაქ იმედი რომ აივლისამდე ყველაფერი მშვიდობით იქნება და მეცოცხალი
2: ვიქნება.
1: ძალიან რელიგიური პასუხი გამისცა. აი ამიტომაც მაინტერესებს თქვენი აზრი, იმიტომ რომ თქვენ და რელიგია ძალიან ახლოს ხართ ერთმანეთთან და თეატრთან და მოკლედ თქვენი აზრი ჩემს საინტერესოა.
0: ასევე ხარ შენც. სხვა შემთხვევაში არ გაუჩნდება არ რელიგიურ ადამიანს დადგას წმინდანზე სპექტაკლი.
1: გეთანხმებით, ვდილობ, დაარწულია ეს, ისა რა ქვია.
0: ბალანსის დაცვა
1: ხარ. ბალანსის დაცვა, რა თქმა უნდა, და საზოგადოდ რელიგიური უწოდო ადამიანს საკუთარ თავს ეგეც რთულია უბრალოდ. აი ძალიან უნდა ვდილობ, რომ ვიყო ეკლესიური და ეგ ჩემი ყოველდღიური ყოველდღიური გამოწვევა. რაც შეეხება ფორმას, ანუ ეს ფორმა ჩემს არ არის უცხო კი, მაგრამ რატომ ამ ფორმაში ქეთება წამებული? იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ კათოლიკო მისიონერები, რომელიც პორტუგალიაში ძალიან დიდი პატივისცემა აქვს მის მიმართ და ძალიანაც კათოლიკურ კონფესიას აქვს ქეთება წამებული, მისთვის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წმინდანია. ასევე ქეთევან წამებულის მინე ნაწილებს აქვს ძალიან დიდი ისტორია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იმოგზაურა და ერთ-ერთი დიდი ნაწილი არის ინდოეთში, გუაში.
0: ხორცე, მაშინ პორტუგალიის ნაწილი იყო გუა, როცა მოხდა ქეთევან წამებულის ეს მოწამეობრივი სახსასრული, ესე ვიცი მე, რამდენად მართალი არ ვიცი.
1: ვაი, ზუსტად ეხლა ამან მიდევს.
0: ხო, მაგრამ ამაზე ჩვენის თაობის თემა ის მაინც არ არის, ეს გავაკეთე. ამ ეტაპზე არის ინდოეთში გუაზე ეს ნაწილები ვიცი.
1: ხო, ხო, ამ ეტაპზე საქართველოსიც იყო ჩამოორიცანეს თეიმურას ქეთევან წამებული შვილი იყო კახეთის მეფე, მისიონერებმა ჩამოუტანეს მას მისი წმინდა ნაწილები, მაგრამ სამწუხაროდ

0: წმინდანის შესახებ მარ რელიგიურ თემებს თუ გაიკეთებიათ მუსიკა, იმიტომ რომ აქ არის საავტორო მუსიკა, ვახსენოთ როგორც თქვით სანდროა მუსიკის ავტორის სპექტაკლის.
1: მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს სპენელს. კონკრეტულად საკმაოდ ბევრ სპექტაკლზე მაგრამ შევარი ასე როგორც, მაგრამ კონკრეტულად ასეთ თემასთან პირველი იყო ჩემთვის შეხება, როდესაც ასეთენ დიდ სახელთან და დიდ სიწმინდესთან იყო დაკავშირებული კონკრეტული სპექტაკლი, მოდი ასე დავარქვათ. და თუმცაღა დანარჩენი შიგნით, ანუ შედა სამზარეულოში რაც ხდება, თუნდაც ეს ქორეოდრამის ფორმა და მსგავსი პლასტიკაში გადმოცემული სიუჟეტი, ეს უცხო არ არის ჩემთვის, მე და გიგისაც გქონდა მანამდე შემთხვევა, როდესაც ერთად გავაკეთეთ ერთ სპექტაკლს, ასული ასე ერქვა, საკმაოდ საინტერესო ამბავი და ჩემთვის პირადად ეს ახალი გამოცდილება იყო, რადგან სტილისტურად და სპეციფიკურად სხვანაირი სამუშაო იყო. ასე ცოტა უფრო გასაგებენაზე რო გითხრათ, ჯერ ქორეოგრაფიული ნახაზი ვნახე და შემდეგ მომიწია მუსიკის გაკეთება, როდესაც მანამდე პირიქით იყო ხოლმე რა, რომ
0: მუსიკა მიგონია
1: ჯერ რომ რაღაცა მუსიკა რო დაუშვათ რაღაცა
0: ის სიუჟეტი,
1: კი და რაღაც სიუჟეტივით მომიყვებოდა რომ აიცი რა ხდება, ეს მოქმედება ესე ესე რაღაცა პირობითად ერთი განს წავიდა ერთი აწერტი
0: რაღაცა
1: ფილმში რაღაცა თავგადასავალი გადახდა, ნუ ჩემი ფანტაზიის რაღაცნაირი იმით რა ქვია გამოძახების საშუალებით რაღაცა კონკრეტული კომპოზიციის შეთხოვნას ვახერხებდი და შემდეგ უკვე მოქმედება ერგებოდა
0: მუსიკას
1: და ამ შემთხვევაში პირიქით აღმოჩნდა და საკმაოდ რთული ამბავია, სხვათაშორის მინდა გითხრათ, არ არის ესე იული, იმიტომ რომ იქ კიდე ეს ორგანულად გამოიყურება პლასტიკაში ეს ყველაფერი რაც ხდება, თუმცა მუსიკალურ კანონზომიერებას შეიძლება საერთოდ არ ჩაჩდეს. ვარ იქ რაღაცა თულა, იქ რაღაც ტემპია, იქ რაღაც თავისი და რიტმიკა და მოგლეც დიდი გამოცდილება იყო მინდა გითხრათ რა, ჩემთვის საკმაოდ საინტერესო სამუშაო პირველ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაშიც, რადგან აქ უკვე უფრო კონკრეტულად ქართული თემატიკა შემოვიდა და შესაბამისად რაღაცა მოგვითხრათ ჩარჩოც ცოტაცი უფრო დავიწროვდა, რადგან მე თვითონ პირადად არ მინდოდა რომ ისეთი ჟღერადობები შემოსულიყო, რომელიც ძალიან შორს არის ჩვენი კულტურისგან განსხვავებით, თუმცა ალაგ-ალაგ მომიწია რაღაც ელემენტები, თანამედროვე მუსიკის ელემენტები შემოტანა, ვინაიდან ყური უკვე შეჩეულია ამ ყველაფერს და უფრო ადვილად

0: ძალიან ორგანული. აი სპეკ ფონური კი არის თქვენაც ბრძანეთ, ან ფონური კი არ არის და რაღაცა ემოციის მიტანაში კი არის.
1: ემოციისთვის.
0: ხო, ხო, რა, ემოცია რო დუღილი რო აწიოს.
1: პედაგოგი იცი რა სამბობდა, ფატონი შავლო გაწერელი. იდეაშიო, იდეაში, ნუ ეს ცოტა ალეგორიული იყო, კარგ სპექტაკს. მუსიკა შეიძლება არ ჭირდებოდეს, ესე იმდო რა. მუსიკა შეიძლება რატო ედება, ხო, რა ის ემოცია შეგიქმნას, დაგეხმაროს მოყოლობდა. თუ კარგაც არის დადგმული, მსახიობი კარგად თამაშობს, შეიძლება არ ჭირდებოდეს. თუმცა ძალიან კარგია სწორედ ჩერჩეული მუსიკა. ხანდახან საგაღებული კარგი მუსიკა, მაგრამ კავშირში არ არის, რაც ხდება სპექტაკლში, ესეც ხდება ხოლმე.
2: არის მსგავსიც. ნუ ემოციას რო ამძაფრებს
1: ფაქტი.
2: თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან კონკრეტული, აი როგორ გითხრათ, ერთი კლიანი ნაკეთობასავით გამოიყურება და არის ის რო არის მუსიკა და პლასტიკა რა, იმიტომ რომ ერთობლივად

0: ეს შეხება, მაგრამ რო ხრავს ხეიდავ რაც მან დატოვა მის მოწაფეებს, ძალიან სხვანაირი დამოკიდებულებით ექცევინ ამ პროფესიას და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საფასებელი.
1: გიგი, როცა ეხება ხოლმე წმინდანს, ეს იქნება ფილმი, ეს იქნება სპექტაკლი, ეს იქნება რაღაც წარმოდგენა, მაინც საფრთხილოა რა და ყველა უფრთხი და ზოგი ვერცფეთავს. ამ შემთხვევაში შენს ვერსიაში არის კეთილმანწამებული ჩვენ ხედავთ ან რომელიმე კონკრეტული მსახიობი ასახიერებს მას თუ რა მინიშნებით თუ აი როგორ არის
0: ჩამ სპექტაკლში ყველაზე დიდი გამოწვევა თუ რამე იყო ეს იყო ის რომ ჩვენ კეთილმანწამებულს ასახი ვაკეთებთ ისე რომ თვითონ თავარული შემსრულებელი ანუ კეთილმანწამებული
1: გმირი კეთილმანწამებული ასახიერებს
0: იმიტომ ეს იმდენად დიდი სიმძიმეა რომ მე არავინ არ მემეტებოდა და ვერ ხედავდი
2: ვერ გავწირე
0: ვერ გავწირე იმიტომ რომ ისაც შეიძლებოდა რომ ესე თამაშა ის აუცილებლად ვარს მეტყოდა იმიტომ რომ ამას სხვანაირი სულიერი სისუფთავე და დამოკიდებულება ჭირდება ღმერთთან და ამიტომ მოვძებნეთ რაღაცა საინტერესო გამოსავალი მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო ორგანზომილებიანი სცენა გვაქვს სადაც ვცდილობთ რომ კეთილმანწამებული გავაცოცხლოთ ისე რომ სახიობმა არ შეასრულოს. მე მგონია რომ ეს რაღაცა საინტერესო. ხო, მგონია რომ ძალიან საინტერესო ფორმაა, იმიტომ რომ რაღაცა სხვა მიმართულებით წავედით. თავიდან მე ფიქრებოდა მეც რა თქმა უნდა რომ სახიობს ეთამაშა, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი რაღაცას მოიტანა.
1: მე გავიგეთ ეჭი ვიდგმე კეთილმანწამებული ერთ-ერთი პირველი გაშტა კითხო რომ ვინ თამაშობს კეთილმანწამებულს. და ეხლა გავარკვიე რომ კეთილმანწამებულს არავინც არ თამაშობს.
3: სხვადასხვა მეც ეს კითხვა გამიჩნდა პირველ შეხვედრაზე ეს ამის დადგმას ვაპირებო. თუ გახსოვს ეგ კითხვი, ვინ უნდა ითამაშოს თქოდა? ხო, არა, ცოცხლად.
1: ეგან დავსი კითხვა და მე ვერ შეგაწყვეტინე ბოდიშ სანაპასოს გამცემდი. აქ როცა შენ ფორმა გავიგეთ, რომ გიდი უყובה. აქ არის მისი ცხოვრების რაღაც გარკვეული ნაწილებზე საუბარი,
0: ეს კიდე დიდი სიმწარე იყო, იმიტომ რომ სანამ კეთილმანწამებულს აწამებდნენ, მანამდე შვილიშვილები აწამეს, ერთი დაასაჭურისეს, ორივე დაასაჭურისეს, ერთი გარდაიცვალა და მეორე ჭკუიდან შეიშალა და
1: კი ბატონო,
0: ძალიან დიდი
1: ძიმე ისტორია,
0: ძიმე ისტორია
1: ხო ოჯახის ხადე.
0: ხო.
1: გიგი, რადგან სპექტაკლში ფორმა ესეთი რომ აყურებელი შემოდის და ხედავს რომ ქართველი ტურისტები მიდიან ინდოეთში და მე რე გიდი უყובה ამ

0: რატო ქორეოგრაფიული ეინა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მასშტაბური
1: საერთაშორისო.
0: მაის არ არის მარტო ქართველების წმინდანი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კათოლიკეებისთვის, რომლებიც მილიარდზე მეტია დედამიწაზე, ასევე მისი წმინდა ნაწილების მოგზაურობის ისტორია ძალიან დიდია და ჩვენ ვთქვით რომ ინდოეთშია დაბრუნებული გოაში და აქედან გამომდინარე აუჩიეთ ეს პლასტიკის ეინა, იმიტომ რომ ყველასთვის გასაგები ყოფილიყო და საერთაშორისო ეინით მოგვეყოლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. არა მარტო ქართველებისთვის, არამედ დანარჩენის და მამან რაღაცნაირად სწორი მიმართულებით დავედით ალბათ, იმიტომ რომ ინდური მხარე დაინტერესდა, ჩვენ გვაქვს მოწევა ინდოეთიდან და თუ ძალიან ცოტა ფინანსები გჭირდა უბრალოდ ის
1: ძალიან ელემენტარული
0: ხო უბრალოდ რომ იქამდე ჩავიდეთ და ჩამოვიდეთ ხო კულტურის სამინისტრო თუ ჩაცვლის საჭირო დრო ჩვენ და ვისაუბროთ კეთება წამებულზე ინდოეთში მოკლედ ყველაფერი გამოსულია
1: შვენერია სანდრო
0: და ასევე არის ჩინური მხარეც არის დაინტერესებული, ან ოფიციალური წერილი ჯერ არ მოგვსულა, მაგრამ ძალიან დიდი ინტერესი გამოთქვა, იმიტომ რომ შარშან ვიყავით სანდრო და მე გავაკეთეთ სხვა სპექტაკლი, რომელიც შარშო ქონდა ჩატანილი.
1: ჩინეთში?
0: ჩინეთში დიახ და საერთაშორისო ფესტივალზე ძალიან დიდი წარმატებით შეხვდა ჩინეთი ამ სპექტაკლს და ადევნებდა ჯერ მთხოვდნენ ჩემს ძველ სპექტაკლებს, რაღაცები გაუგზავნა, მაგრამ ეს სპექტაკლი ის
1: რა სპექტაკლია საუბარი?
0: ასული
2: პოლი
0: კაკაბაძის მიხედვით გავაკეთეთ ასული, ისიც ავტორო სპექტაკლია და ეს სპექტაკლი მოკლედ რო ნახეს რაღაც კადრები ვაჩვენე იმათ ხო ეხაც შარშან რო ვიყავი ურთიერთობები ჩამოყალიბდა და ცხადია და ძალიან დიდი ინტერესი აქვს და ეხაც ისე თეატრებს მიგზავნიან რო აი რაღაცა ფილარმონია
1: ხო იმათვის ალბათ ეგარი ჩვეულებრივი
0: დაბაზები მოგზალებული მაგრამ
2: ჩემს თეატრი უბანში რომ მილიონ ნახევარი ადამიანი ცხოვრობს
0: და ძალიან გამართული
1: იცი რა მე საერთოდ מחარებს ხადია ნებისმიერი თეატრის და ნებისმიერი კოლექტივის სახელმწიფო კოლექტივის გასულა ქვეყნის გარეთ და მითუმეტეს თემით როგორც არის კეთევან წამებული ჩვენთვის ძალიან კარგია თუ ბევრი ქვეყანა ნახავს სანდრო როგორც ხელოვანს და როგორც მაყურებელს რა არის საინტერესო სპექტაკლში თქვენთვის?
2: ო. რაღაცნაირად გამიჭirdება რომ მოკლედ ჩამოვაყალიბო.
1: იყო ცოტა ცვლა.
2: იცით რა, ბევრი დეტალია საკმაოდ. გარდა იმისა რომ დრამატული მსახიობი მონაწილეობს და აქ დრამის

0: კარგად ჩანს ეს ისტორია, რაზეა საუბარი, როგორ ხდება რა ვითარებაში არის გადატანილი, რა დროში და ასე შემდეგ, ყველაფერი საკმაოდ ნათლად ჩანს. ჩემი პირადი გადმოსახედვით არ შეიძლება ვიღაცისთვის რთული იყოს ეს გასაგებად, მაგრამ არ ამგონია. პლუს საინტერესო არის ის, რომ არის ძალიან ბევრი ქართული ცეკვის ელემენტი, რომელიც არ არის ესე როგორ გითხრათ, გასუფთავებული დავარცხნილი ფორმით, უფრო მეტად აი ავთენტურს მიმგონებული, აი სანამ ეს გასუფთავდებოდა და სანამ დიდი ქორეოგრაფები ამას რაღაც უსასცენო ფორმას მიცემდნენ, კონკრეტულ ილეთებს თუ მოძრავებს, აი მანამდე როგორ შეიძლება და ყოფილიყო უფრო აი ამ ილეთებით არის აწყობილი ძირითადად ნახაზები და ეს ჩემთვის პირადადაც საკმაოდ საინტერესო სანახავის აყურებელია, რადგან მივიცი ახლა როგორ გამოიყურება და თითქოს ამ დროში მოგზაურობაშიც ხელს უწყობს ეს ყველაფერი, რომ აი იმდენად ბუნებრივად არის, ერთ შეხედვით შეიძლება მოგეჩვენოს, რომ არაპროფესიონალად აკეთებენ, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან დიდი პროფესიონალიზმი დევს იმაში, რომ ზუსტად აი ესე თლათ ისე სუფთად არ შეასრულებს ყველაფერი. პლუს პირადად ჩემთვის ამ მუსიკაზე მუშაობა ძალიან ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან დიდი გამოცდილება და მე თვითონაც რამდენჯერმე ჩავრთე, რომ ისე მომესმინა აბა, რა სადმე ხო არ შევწდია რაღაცა და ნუ ხო გითხარით მანამდე საუბარში, რომ ყმაყოფილი დავრჩი და ეს საკმაოდ იშვიათი შემთხვევა არის, ჩემთვის პირადად ძალიან კრიტიკული ვარ ხოლმე და პლუს როგორც სანახაობა, მე როგორც მაყურებელი, ცადერე როგორც მაყურებელს ისე მეყურებინა პრემიერაზე მაგალითად და რა ვიცი, როგორ გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ესე უარყოფითი ნეგატიური ემოცია კი არა, აი სიმძიმის განცდა ახლავს ამას, რომ აი მართლა ხედავ რა აზია საუბარი და რა მოცემულობაში ხდებოდა თუნდაც აი ეს ყველაფერი, რომ ქეთევან დედოფლის წამებასთან დაკავშირებით, აი როგორ აი რომ განიცდი ამას პირდაპირ შეიძლება თქვა, მიუხედავად ამისა სანახაობით და თვითონ ამ სპექტაკლით მიღებული ემოციებისგან, როგორ გითხრათ, აი ამაღლებული განწყობით გამოვედი მე
1: დარბაზში. მადლობა. დანიშნე ნახოს მოყურებელმა, რომ აი ეს გამართება შემდეგი საპრემიერო ჩვენება, ხო, როგორც ვთქვი.
2: პოზიცია ერთი რაღაც თქმა უნდა ძალიან ჩემთვის, რომ ეს სპექტაკლი გავაკეთეთ პირველ რიგში ქეთევან წამებულის მიმართ ძალიან დიდი პატივისცემით.

0: კომპოზიტორი, ავტორი მუსიკისა, სანდრო ნიკოლაძე ხტუმრობდნენ. ჩვენ მეორე ბლოკში უკვე ბათუმის თეატრში გამართულ პრემიერაზე ვისაუბრეთ. კოჩე კაპანაძე ჩაგვერთვება და გულოთეთ.
1: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია კახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ატელ 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები,

იყოფინ ჯოჯოხეთ ვიწოდე შენსი ყოველს მე ვერ დავთმობიცო ორთაჭალის ბავში მნახე ვინა ვარ ნარდიმანდის ხიში

0: ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11:14-17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიქსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მიფულსაიდერი. იკითხეთ GPC-ს აპტიაკებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03.

0: ორ ქვეყანაშორის ურთიერთობის ახალი ეტაპი პრემიერის შეფასებით კიდევ უფრო მეტ შედეგს მოიტანს ქართულ-ჩინური ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით.
1: განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ დიპლომატიური ურთიერთობების 34 წლისთავთან დაკავშირებით გვაქვს პატივი გამოაცხადოთ ჩვენი ერთობლივი გადაწყვეტილების შესახებ. საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობების ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე აყვანის თაობაზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი შექმნის უფრო ფართო შესაძლებლობებს ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობისთვის, რაც უფრო მეტ სარგებელს მოუტანს ორივე ერს და კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენს ხალხებს შორის მეგობრობასა და კავშირებს.
2: გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე. ეს არის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპი. ამ სამ წელიწადმა ძალიან ბევრი რამ მოიტანა ორმხრივი ურთიერთობებისთვის, ძალიან გაღრმავდა ჩვენი პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირები, რაც კონკრეტულ ქმედებებშიც იყო გამოხატული, მათ შორის ორმხრივად იცით, რომ ვიზო მიმოსვლა დაწესდა, გვაქვს პირდაპირი ფრენები, ემატება ახალი ფრენები წელს. უკვე რაც უზრუნველყოფს მეტ მობილობას საქართველოსა და ჩინეთს შორის და ასევე სავაჭრო ეკონომიკური კუთხით გვაქვს ძალიან კონკრეტული ხელსახები. შედეგები ეს მოიტანა სამი წლის წინ გაფორმებულმა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებამ და ახლა გადავდივართ უკვე ახალ ეტაპზე ჩვენი ურთიერთობების. ეს არის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპი, რაც კიდევ უფრო მეტ შედეგებს მოგვიტანს.
0: ვიზა ლიბერალიზაციის შანტაჟი და მორიგი მუქარა საქართველოს წინააღმდეგ პლენარულ სხდომაზე პოლიტიკური განცხადებების ფორმატში მართველი გუნდის წევრებმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვეს, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტი პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი არ გახდება.
3: დება პოლიტიკური ჟონგლიორობა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხით. ჩვენმა ძვირფასმა ოპოზიციამ ჩათვალა, რატომღაც რომ ამ თემაზე დადონ ფსონი თავიანთ უცხოურ ფარველებთან ერთად, ვინაიდან როგორც ჩანს სხვა ხავსი, რასაც შეიძლება რომ მოეკიდონ, აღარ არის. თუმცა აქაც მინდა გაუცრუამოთ იმედები, ვინაიდან სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტი არ იცვლება არაფერზე. 11 ივნისს მოგეხსენებათ, რომ ბრიუსელში არის დაგეგმილი საკმაოდ საინტერესო ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა, სადაც ჩვენს უწყებებსაც ექნება შესაძლებლობა, რომ ევროკავშირის ბრიუსელს პირისპირ გადასცენ კონკრეტული მტკიცებულებები სწორედ ამ სისტემის გამართულად ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. და აი სწორედ აქ გამოჩნდება ბრიუსელი გულწრფელად არის დაინტერესებული, რომ ამ საკითხების სიღრმეებში ჩავიდეს, თუ უნდა რომ რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე კიდევ რამდენიმე ტექნიკური სპექტაკლი

0: სიმცირით მე-7 ადგილზე და კანდიდატ ქვეყნებში ვართ მე-3 ადგილზე.
1: საგზაო მოძრაობის წესებთან დაკავშირებით მიდგომები და ჯარიმები შემსუბუქდება. მართველი გუნდი შესაბამის უწყებებთან

0: პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. Kizik

0: მგონია რომ სარისკოც იყო, იმდენად ცნობილი ფილმია, იმდენად ცნობილი პერსონაჟები არიან, რეფენებად ფრაზები, ხასიათი და რისკია ნამდვილად მე მგონია, მაგრამ ნუ ვინც იცის თქვენი შემოქმედება არ უფრთხით ხოლმე რისკებს. მოდი გითხარით, რატომ ჯაში ხოლთ ქალიშვილები არიან? რატომაც არა, მაგრამ რატომ? რატომ ბათუმში და რა ფორმით წარმოადგენთ ქართული მაყურებლისთვის ეს უცნობილესი კინო?
1: ჩემი ბავშვობის ერთ-ერთი კარგი მოგონება ეს ფილმი მახსოვს რომ გორკის კლუბში ფეხანოზე ალბათ დაახლოებით ერთი 4 ჯერ ნახე არ დამთავრდებოდა სეანსი შევდიოდ კედლობი დამთავრდა ეს მოდი ეს ახალგაზრდობის პერიოდიდან კენდრომ ეს იყო ყოველთვის მინდოდა რაღაცნაირად ეს სცენა ტექნიკური ადაპტაცია გაგვეკეთებინა მაინდა ფარიდესთან ერთად შეძლით ოღონდეს ჩვენ კინო ვარიანტი არ გავაკეთეთ
0: სცენარი არის კი
1: არა კინო არ შეიძლება არსებობს
0: და კინო
1: გეტყვით ახლა ძალიან საინტერესო ფაქტი რომ აი ამ კინო ვერსია რომელიც არის ჰოლივუდის მაგრამ ორი კინო ვერსია ძალიან იყო ერთი იყო ფრანგული ერთი გერმანული
0: არ ვიცოდი
1: ესე რომ იქ ძალიან საინტერესო
0: არის ცვლილება რა განსხვავებული პიესასა და ფილმს შორის
1: არა სიუჟე რაღაცები არის
0: რა თქმა უნდა
1: პერსონაჟები არის ცოტა უფრო მეტი ცოტა უფრო თეატრალიზირებული ჰოლივუდმა მერე ჩანაწერი დაამუშავა იმიტომ რომ უნდა მორგებულიყო
0: კინოს
1: ძირითადი აქცენტი იყო მაინც მერლინ მონროზე გაკეთებული და ეს ცნობილი ფილმი რომელიც არის ჩვენ შევეცადეთ ყოფილიყო ძალიან იუმორით გაჯერებული, ძალიან საინტერესო აქცენტები თანამედროვე პერანდელობასა მიცა დაგებული, იმიტომ რა ქარის ქემოლანი ადამიანები.

0: სეზონიდან მაყურებელი ძალიან ბევრი ყავს და ფიქრობ რომ რა შეიძლება ჩვენ სპექტაკლს ქაზახეთში უკვე ქონდა გასროლი მეორე ესე გასროლებიდან და მე ახ გეტყვი იქ არის ნაციონალური თეატრის რეჟისორი რომელმაც შეერთება ჯამებს ფესტივალის შემაჯამებ დღეს ესეთი ფრაზა თქვა რომ მე პატარა ბიჭიო რომელიც ქაზახეთში სოფელში დავიბადეო ერთი რაც მე კიდავ ჩემ საწოლთან ეს იყო ერთი ქალისო ფოტო ეს იყო მელი მონრო და მთელი ცხოვრებაო ამ ქალზე გაშობოდიო რა მოცნებობდიო და უცებო მთელი ესო სპექტაკლი რომ ნახეო ძალიან შიშითო მოვდიოდიო და უცებო გამიცოცხლდა ჩემი ბავშვობა აულშიო და მელი მონრო იქნებოდა ბედნიერი და მე
1: ბედნიერი
0: ვარ შენი აი რა ქვია ეს ნოსტალგია ჩდება ამ სპექტაკლთან დაკავშირებით და ფიქრობ რომ
1: წარმატებას გისურვებ თქვენ და წარმატებას უსურვებ სპექტაკლს და ბათუმის თეატრს და ახლა მშვენიერი სეზონია ხალხი ჩამოდის და დღეს ზღვა საღამოს თეატრი რაჯობია მშვენიერია წარმატებები ბატონები სიამოვნებით აბა დროებით წარმატებას გისურვებ მე შევახსენებ ჩვენ სმენელს რეჟისორი გოჩა კაპანაძე ბათუმიდან გვერდებოდა სპექტაკლი ჯასში მხოლოდ ქალიშვილები არიან არაჩვეულებრივი და ძალიან ცნობილი კინო ფილმის უკვე თეატრალური ვერსია და მოკლედ ვინც მოხდებით ბათუმში გირჩევთ ნახოთ ეს სპექტაკლი აუცილებლად მე ყოველას შეძობიან სასიამოვნო საღამოს გესურვებ და მომავალ სამშაბათ შევხვდებით დროებით
2: ხალბატონებო და ბატონებო თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი

0: ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
9: 2-333-159.

0: გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დელიდან 20 კილომეტრი სამხრეთით უძველეს ინდუისტურ ტაძართა კომპლექსის ქუთუბ მინარის ტერიტორიაზე აღმართულია რკინისგან შექმნილი უნიკალური სვეტი. იგი 16 საუკუნის წინ არის დამზადებული. სვეტზე დღემდეა შემორჩენილი სანსკრიტული წარწერა, რომელიც მიეძღვნა ჩრდილოეთ ინდოეთის მმართველს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა დაახლოებით 6 ტონას შეადგენს. მისი ძირი იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი მოცვა ხელების მოხვევითაც შესაძლებელია. ზედაპირი ორნამენტებით არის შემკული. ვიზუალური დათვალიერებით იგი ერთგვაროვანი ჩანს და სავარაუდოდ არ არის შედური, არამედ ჩამოსხმულია. დღემდე ამოუხსნა საიდუმლოდ რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამ ხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მე-4 საუკუნეში, მით უმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით, სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგრძობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.
0: ცნობი ამოუხსნელი დამალული შენიღბული X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები

1897 წელს ილიამ ქართველებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა. ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწა-წყალს, ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელ ამიერკავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთისა და იმავეს მნიშვნელობის სიტყვები არიან. გაქრისტიანების მაგიარ იტყლიან: გაქართველდაო. ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარს ვეცვით ქრისტესათვის. გავწყდით, გავიჟლიტენით და ერთმა მუჭმა ერმა ქრისტიანობა შევინახეთ. რა თქმა უნდა, ილიას ასეთი იდეოლოგია საქართველოს მტრებისათვის მიუღებელი იყო. ამ მოწინააღმდეგეთა დასკი სათავეში ფილიპე მახარაძე ედგა. ამიტომ ილიას გასანადგურებლად გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო. ქართველი ხალხის სათაყვანებელ პოეტს რეალურად ორმა დიდმა ძალამ გამოუცხადა ბრძოლა. ეს იყო რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება და ამასთან ერთად ქართველი სოციალ-დემოკრატები. ჟანდარმერიის საიდუმლო მასალებიდან ისიც ირკვევა, რომ 1894 წელს რუსეთის იმპერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დეპარტამენტმა ილიაზე უვადო მეთვალყურეობა და თვალთვალი დააწესა. გაჩხრიკეს მისი სახლიც. იმპერიის წნეხს ქართველ სოციალ-დემოკრატთა არნახული აგრესია დაემატა. ისინი ილიაზე ფიზიკურ ძალადობასაც გეკმავდნენ. ამ მხრივ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავია 1903 წელს ნაძალადებში მუშათა ბიბლიოთეკის გახსნის დროს მომხდარი ინციდენტი. როდესაც მუშები ილიას საცემრად მზად იყვნენ და ხანდაზმული პოეტი ერთი ვერსიით უკანა ოთახიდან გააპარეს, მეორე ვერსიით კი წინასწარ გააფრთხილეს და იგი ამიტომ ღონისძიებაზე საერთოდ აღარ მივიდა. 1905 წლის 13 მარტს ილიამ ქართველ თავადაზნაურთა თათბირზე საქართველოს პოლიტიკური ავტონომიის მოთხოვნა წამოაყენა. ამ გამოსვლიდან რამდენიმე დღეში ჟურნალ მოგზაურში ფილიპე მახარაძემ დაბეჭდა პამფლეტი „იდუმალი ხმა“, რომელიც ილიას მისამართით ასეთი სიტყვებით დაიწყო: „სირცხვილი შენ, სირცხვილი“. მომდევნო წერილები სავსე იყო ბრალდებებით, ილიასადმი შეურაცმყოფელი გამოთქმებით და ფრაზებით. მახარაძე ილიას ინდაურსავით გაფუყულს, ყოყოჩა ყვინჩილას, გულქვა მემამულეს, გლეხების მჩაგვრელსა და ტანჯოლს ეძახდა. ილიას ცილისწამების ნიაღვართან ფაქტიურად მარტო

0: გამოიცადა, როგორ დაიტანჯა. ასე რომ ციცამორის ტრაგედიამდე ილიას გულში სულიერი ტრაგედია უკვე დატრიალებული იყო. ციცამორის თქვიამდე ილია მოწინააღმდეგეებს და საქართველოს მტრებს გესლიანი სიტყვით უკვე მოკლული ხავდათ.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოაჩინოთ საქართველოს.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ხელისუფლებას ქართულოცნებას მარტივი პასუხი აქვს. მათი თქმით, ხელისუფლება უარს ამბობს გარეძალების დავალებებზე და იცავს ქვეყნის სუვერენიტეტს და ეროვნულ ინტერესებს.
1: ლისაფტის ქვეშ დააყენა თავისთავად და თავისი ოჯახი. უნდათ რომ აი ამ ავტორიტეტს რაღაც თავიანთი უსუსური რაღაც გაწერილი სცენარით ესე ვთქვათ რაღაცა მოცხონ ესე ვთქვათ თავიანთი ჭკუით დააზიანო. ისინი არიან ადამიანები როგორც თავიანთი რეჟიმის დროს და პოლიტიკური ძალა ეგრეთ წოდებული და შემდეგ ქვეყნის ოპოზიციაში რომლებიც ზუსტად არაფორმალური მართლობით იმართებიან ქვეყნის გარეთ და ჩვენი ქვეყნის მტრების მიერ. არიან ჩვეულებრივი აგენტური ძალა. ასე რომ აგენტური ძალა პატრიოტ ადამიანს, ქვეყანაზე შეყვარებულ ადამიანს, ქვეყანაზე შეყვარებულ გუნდს, რომელიც ჩამოყალიბდა მისი ლიდერობით, ხო? ამდვილად ვერაფერს ვერ დააკლებს და კიდევ ერთხელ კონტრპროდუქტიულია მათთვის, რაც ყოველ არჩევნებზე ჩანს.
2: უპირველესად უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს ძალიან გაუმართლა, რომ ხავს ბიძინა ივანიშვილის მსგავსი ადამიანი, რომელიც თავისი უანგარო პატრიოტიზმით ქვეყანას უდგას, როგორც შეუძლია ერთ რიგით ადამიანს. და რომელმაც კრიტიკულ მომენტებში საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად, საკუთარი ოჯახის რისკის ფასად მიიღო საკმაოდ რისკიანი გადაწყვეტილებები იმისთვის, რომ ამ ქვეყანას შენარჩუნებოდა ნორმალური მომავალი. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილი იდგა იქ, სადაც და იმ გავლენით ახდენდა გავლენას ინსტიტუტებზე, რაც არის შესაბამისი მის თანამდებობიდან გამომდინარე კონსტიტუციურ დემოკრატიულ წესწყობილებაში. ამიტომ ამ თემებზე ზედმეტი მანიპულაციები არის, რა თქმა უნდა, სრულიად უადგილო და აბსურდული.
3: ბიძინა ივანიშვილის როლი არის განსაკუთრებული ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. ქვეყანაში ისე როგორც არასდროს გამტკიცებულია სუვერენიტეტი, ვიცავთ ქვეყნის დამოუკიდებლობას, ეს ხადია მარტივი არ არის. ხალხმა დღეს უკვე ისი ძალიან კარგად იცის, რომ რატო აქვს ამხელა ინტერესი, ხო, რა დგას ამის უკან, ხო, რა მოწოდებები იყო, რას გეუბნებოდნენ კაბინეტებში, ეს ყველაფერი ცხადია. ბიძინა ივანიშვილის როლი არის განსაკუთრებული იმაში, რომ დღეს ჩვენ მოვახერხეთ გრძელვადიანი მშვიდობის შენარჩუნება. უბრალოდ ვერ წარმოუდგენია მათ, რომ საქართველოს ნაირმა პატარა ქვეყანამ როგორ გაბედა, როგორ გავბედეთ ჩვენ, დავიცავით ღირსება, დავიცავით ქვეყნის სუვერენიტეტი. ეს არის მართვის სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა.
0: არასერიოზული კაცი, რომელსაც სერიოზულად საკუთარ ქვეყანაშიც არავინ აღიქვამს, ასეთია პრემიერ-მინისტრის შეფასება კონგრესმენ ჯო უილსონზე. სწორედ უილსონი გამოვიდა სიტყვით წარმომადგენელთა პალატაში, სადაც კავკასიაში ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი მიიღეს. ტრამპის პარტიის წევრმა უილსონმა საქართველოს ხელისუფლება ჩინეთთან პარტნიორობის გამო გააკრიტიკა, ეს იმ ფონზე, როცა ამერიკის პრეზიდენტი მაქსიმალურად

0: გაფორმებულმა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებამ და ახლა გადავდივართ უკვე ახალ ეტაპზე. ჩვენი ურთიერთობების ეს არის ყოლის მოცული სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპი, რაც კიდე უფრო მეტ შედეგებს მოგვიტანს.
1: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. დღის მთავარი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 20 საათზე დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 10 ივნისის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოცსა და ზუგდიდში 23, ამბროლაურსა და ქობულეთში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდასა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

5-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 63 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: 2-33-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.

კი ავტოკრატიად წარმოაჩინოს. ბოლო პერიოდში გააქტიურებულ ანტისახელმწიფოებრივ ნარატივზე ირაკლი კობახიძე პასუხად ამბობს, რომ გარემტრები და ადგილობრივი აგენტები პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს, როგორც მაღალი დონის ჭკვიან და ძლიერ მოთამაშეს, ვერ პატიობენ 14 წლიან უწყვეტ მშვიდობას, ეკონომიკურ კეთილდღეობას, სახელმწიფო

0: უფლებაში დაბრუნება არ გამოსდით ისევე როგორც ქვეყანა გარე ინტერესებს ვერ დაუქვემდებარეს.
1: ებძვიან ადამიანს, რომლის სახელთანაც არის პირდაპირ მნიშვნელოვნად და ეს მინდა ხაზგასვით ხა პიროვნულად მის სახელთან არის დაკავშირებული ის 14 წლიანი მშვიდობა უახლეს საქართველოს ისტორიაში, რაც არ ახსოვს ჩვენ საზოგადოებას. პირადად მის სახელთან არის დაკავშირებული ის ეკონომიკური ზრდა და ის კეთილდღეობა, რომელიც წლიდან წლამდე აქვს ჩვენ ქვეყანასთან. რა თქმა უნდა, ესეთ ადამიანს, მის ავტორიტეტს და ზოგადად ავტორიტეტებს, ესენი ინსტიტუციური იქნებოდ პიროვნული, ესენი ებრძვიან.
0: და ბოლოს, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მთავარი სათქმელი ისაა, რომ ხელისუფლება არაპირებს უარი თქვას ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებით მოპოვებულ მშვიდობაზე, სუვერენიტეტზე, დემოკრატიაზე, ეკონომიკურ განვითარებასა და ადამიანზე ზრუნვაზე, რომელსაც მთავრობა სახელმწიფოს მთავარ პრინციპად ასახელებს.
2: ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის მესამე წელს საქართველო პეკინთან ურთიერთობის ახალ ეტაპს იწყებს. მხარეებს შორის შეთანხმება მიღწეულია. მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით კი ჩინეთის ელჩისგან კონკრეტული გზავნილები მოვისმინეთ. უვიზო მიმოსვლა, პირდაპირი ფრენები, სავაჭრო და ეკონომიკური სარგებელი, მხარეებს შორის უკვე არსებული ურთიერთობების ამ ფექტს მეტი ინვესტიცია და უფრო მჭიდრო კოორდინაცია ემატება. რას გულისხმობს ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობა? ანუკი ჩხეკვაძე ისაუბრებს.
3: ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოება, გაზრდილი ინვესტიციები და საერთაშორისო ასპარეზზე კიდევ უფრო მჭიდრო კოორდინაცია. ჩინეთისა და საქართველოს ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლას ოფიციალური თბილისი პოზიტიურად აფასებს და ამბობს, რომ ეს ისტორიული მოვლენაა. საქართველოსი ამბობენ, რომ ახლა ეს ყველაფერი ქართულ მხარეს კიდევ უფრო დიდ შესაძლებლობებს მისცემს. ეს მიღწევა კი ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული თანამშრომლობის შედეგია, რომელიც საქართველოს და ჩინეთს გააჩნია ახლა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სანდო და საიმედო ეკონომიკური პარტნიორი. საქართველოსთან ურთიერთობის ახალ ეტაპს იწყებს.

0: ის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად გაზარდა.
1: მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი, გაფართოვებული ეკონომიკური და სავაჭრო კავშირები, გაძლიერებული თანამშრომლობა როგორც რეგიონულ, ასევე საერთაშორისო საკითხებზე. ოფიციალური პეკინი პირდაპირ აცხადებს, რომ საქართველო ჩინეთისთვის რეგიონში უკონკურენტო პარტნიორად რჩება, რაც სხვადასხვა სფეროში, კონკრეტულ სტატისტიკასა და ციფრებში ასახული. ამ შედეგების ფონზე ოფიციალურ თბილისს პეკინთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო პოზიტიური მოლოდინი აქვს.
2: საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობების ყოვლისმომთველ სტრატეგიულ პარტნიორობამდე აყვანა ასახავს ჩვენი საერთო ინტერესების სიღრმესა და ჩვენს საერთო ერთგულებას. ხელი შეუწყოთ მშვიდობას, კეთილდღეობასა და მდგრად განვითარებას ჩვენი ხალხების საკეთილდღეოდ. საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს მის მტკიცე ერთგულებასა და სრულმზადყოფნას სხვადასხვა სფეროში კიდევ უფრო განავითაროს თანამშრომლობა. დარწმუნებულნი ვართ, რომ ჩვენი ერთობლივი ინიციატივები და პროექტები მომავალშიც მნიშვნელოვან და ხელშესახებ შედეგებს მოიტანს.
1: პარტნიორობის უმაღლეს დონეზე გადასვლა იმ სახელმწიფოსთან, რომელიც მთავარი ეკონომიკური და პოლიტიკური მოთამაშეა, ისტორიულ მოვლენად უკვე შეფასდა. ამასთან ოფიციალური თბილისი და პეკინი საერთაშორისო სამართლისა და წესებზე დაფუძნებული წესრიგის სადარაჯოზე რჩებიან.
3: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით 21 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 10 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრელი. რა შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 18 გრადუსის სიტყვა დაფიქსირდება. ფოცსა და ზუგდიდში 23, ამბროლაურსა და ქობულეთში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, თელავსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდასა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 63 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მიშა გამარჯობა, მოკლედ სტუმარ შეუთანხმდი.
5: შესანიშნავია. ესე იგი დაგთანხმდა?
4: კი, დამთანხმდა და თან იცი ვინ არის, იმ დღეს რო ვიხსენებდი, აი იმის შვილიშვილია.
5: აუ, რა კარგია. ესე იგი ვიცხებთ.
4: ჩათვალე რომ დავიწყოთ.
6: ძველი ტელეფონი. ძველი ხმები. ძველი გემო. ძველი ფერი. ძველი სურნელი. ძველი ჰანგები. და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო ყოველ შაბათს 11-დან 17 საათამდე ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ ნიმინოშვილთან ერთად.
7: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: საქართველოს ხელისუფლებას პრორუსულად მოიხსენიებს და როცა უნდა პროჩინურად. კონგრესმენი შეფასებებს ელვის ისრაფით ცვლის.
1: მე მგონი არავინ აღიქოს მას სერიოზულად არც საკუთარ ქვეყანაში.
0: უილსონის არასერიოზულობა განსაკუთრებულ სიმძაფრეს სწორედ დონალდ ტრამპის პოლიტიკის ფონზე იძენს, რომლის მიზანიც ახლა პეკინთან ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავება. საქართველოსთვის მთავარი შეერთებული შტატების აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის შინაარსია და არა ის, რას ამბობს უსაფუძვლო კრიტიკით გამორჩეული კონგრესმენი.
1: ვაგრძელებთ კომუნიკაციას აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციასთან, სახელმწიფო დეპარტამენტთან, გვაქვს კონკრეტული საუბრები და გვაქვს

0: ჯერზეც ჩავარდა. ამ ფონზე მმართველ გუნდს ოპონენტებთან კონკრეტული კითხვა აქვს.
1: დარჩა თუ არა მცირედი პასუხისმგებლობის განცდა მაინც იმ პროგნოზებზე, რომლითაც საზოგადოებას ქვეყნის იზოლაციასა და ეკონომიკურ კოლაფსს უწინასწარმეტყველებდნენ.
0: კითხვაზე პასუხის გაცემა ოპოზიციამ ვერ შეძლო. ქართული ოცნების შეფასებით მათგან მხოლოდ დემაგოგიური განცხადებები მოვისმინეთ.
2: ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის მიღება არასოდეს ემსახურებოდა გამჭვირვალობას. გაამკაცრეთ მშვიდობიანი პროტესტი და საჟელის საფუძვლად აქციეთ.
3: გახარიელები საუბრობდნენ პირდაპირ და იმეორებდნენ ზუსტად იმას, რასაც ამბობს მაგალითად გარედან დაფინანსებული და მართული საია. თქვენ პოლიტიკური და არამხოლოდ პოლიტიკური აუტანლობა გაქვთ ნებისმიერი ნაბიჯის, მათ შორის ნებისმიერი კანონმდებლობის მიმართ, რომელიც ამ ქვეყანაში სიმშვიდეს ემსახურება და უზრუნველყოფს, რომ საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები საქართველოშივე მიიღებოდეს. ამიტომაც დარჩებით საზოგადოების თვალში პოლიტიკურ სვავებად.
0: პოლიტიკური განცხადებების ფორმატში მმართველმა გუნდმა ევროპარლამენტსა და ევროსაბჭოში განსახილველ რეზოლუციებზეც ილაპარაკა. მათი შეფასებით რეზოლუციებს პოლიტიკური სარჩული აქვს და რეალობა საცდენილია.
4: გთხოვენ რას? გამჭვირვალობის კანონის გაუქმებას, ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის კანონმდებლობის უკან წაღებას, სააკაშვილის გამოშვებას, გამოვთქვით მზაობა, გავაგრძელოთ საქმიანობა, თუ კი ეს არასამართლიანი დამოკიდებულება შეიცვლება.
0: საქართველოს სრულად ასრულებს საერთაშორისო შეთანხმებებით ნაკისრ ვალდებულებებს, რასაც წამყვანი მსოფლიო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული კვლევებიც ადასტურებს, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა ყველა მიმართულებით მოწინავე პოზიციებზეა. კონკრეტულ მტკიცებულებებს ქართული მხარე 11 ივნისს ბრიუსელში წარადგენს.
5: გუფური ძალადობა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობა დანაშაული კიდევ ერთმა ბრალდებულმა აღიარა. შვიდმა ბრალდებულმა კი საპატიმრო უკვე დატოვა დანაშაული ამ

0: ხელს და გადაწყვეტილებას მიიღებს.
1: ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 10 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 18 გრადუსის სიტყვა ფიქსირდება. ფოცსა და ზუგდიდში 23, ამბროლაურსა და ქობულეთში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება. გორში, თელავსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდასა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება. დღისით კი 26.

0: ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დელიდან 20 კილომეტრი სამხრეთით უძველეს ინდუისტურ ტაძართა კომპლექსის ქუთუბ მინარის ტერიტორიაზე აღმართულია რკინისგან შექმნილი უნიკალური სვეტი. იგი 16 საუკუნის წინ არის დამზადებული. სვეტზე დღემდეა შემორჩენილი სანსკრიტული წარწერა, რომელიც მიეძღვნა ჩრდილოეთ ინდოეთის მართვოს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა დაახლოებით 6 ტონას შეადგენს. მისი ძირი იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი მოცვა ხელების მოხვევითაც შესაძლებელია. ზედაპირი ორნამენტებით არის შემკული. ვიზუალური დათვალიერებით იგი ერთგვაროვანი ჩანს და სავარაუდოდ არ არის შედური, არამედ ჩამოსხმულია. დღემდე ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამ ხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მე-4 საუკუნეში, მით უმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით, სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგრძობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.

0: ფასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1897 წელს ილიამ ქართველებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა. ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწა-წყალს, ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელ ამიერკავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთისა და იმავეს მნიშვნელობის სიტყვები არიან. გაქრისტიანების მაგიარ იტყრიან: გაქართველდაო. ქრისტე ღმერთი ჯვარსეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარსვეცვით ქრისტესათვის. გავწყდით, გავიჟლიტენით და ერთმა მუჭმა ერმა ქრისტიანობა შევინახეთ. რა თქმა უნდა, ილიას ასეთი იდეოლოგია საქართველოს მტრებისათვის მიუღებელი იყო. ამ მოწინააღმდეგეთა დასკი სათავეში ფილიპე მახარაძე ედგა. ამიტომ ილიას გასანადგურებლად გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო. ქართველი ხალხის სათაყვანებელ პოეტს რეალურად ორმა დიდმა ძალამ გამოუცხადა ბრძოლა. ეს იყო რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება და ამასთან ერთად ქართველი სოციალ-დემოკრატები. ჟანდარმერიის საიდუმლო მასალებიდან ისიც ირკვევა, რომ 1894 წელს რუსეთის იმპერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დეპარტამენტმა ილიაზე უვადო მეთვალყურეობა და თვალთვალი დააწესა. გაჩხრიკეს მისი სახლიც. იმპერიის წნეხს ქართველ სოციალ-დემოკრატთა არნახული აგრესია დაემატა. ისინი ილიაზე ფიზიკურ ძალადობასაც გეკმავდნენ. ამ მხრივ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავია 1903 წელს ნაძალადებში მუშათა ბიბლიოთეკის გახსნის დროს მომხდარი ინციდენტი. როდესაც მუშები ილიას საცემრად მზად იყვნენ და ხანდაზმული პოეტი ერთი ვერსიით უკანა ოთახიდან გააპარეს, მეორე ვერსიით კი წინასწარ გააფრთხილეს და იგი ამიტომ ღონისძიებაზე საერთოდ აღარ მივიდა. 1905 წლის 13 მარტს ილიამ ქართველ თავადაზნაურთა თათბირზე საქართველოს პოლიტიკური ავტონომიის მოთხოვნა წამოაყენა. ამ გამოსვლიდან რამდენიმე დღეში ჟურნალ მოგზაურში ფილიპე მახარაძემ დაბეჭდა პამფლეტი „იდუმალი ხმა“, რომელიც ილიას მისამართით ასეთი სიტყვებით დაიწყო: „სირცხვილი შენ, სირცხვილი“. მომდევნო წერილები სავსე იყო ბრალდებებით, ილიასადმი შეურაცმყოფელი გამოთქმებით და ფრაზებით. მახარაძე ილიას ინდაურსავით გაფუყულს, ყოყოჩა ყვინჩილა.

0: ილიას ცხოვრებაში უმძიმესი და ალბათ ყველაზე ტრაგიკული მომენტი დაიწყო. ილია მიხვდა, რომ მას მორალურთან ერთად ფიზიკურათაც უპირებდნენ მოკვლას. თანამედროვეთა მოგონებებიდან ისიც ირკვევა, რომ ბოლოს ილია საკუთარი სახლის აივანზე აღარ გამოდიოდა, რადგან მუდმივად ფიზიკური თავდასხმის მოლოდინში იყო. იმ დროის გამოჩენილი ჟურნალისტი სამსონ ფირცხალავა წერდა: ილიას არავინ გამოექო მაგა, ხმა არ შეაწია, ნუგეში არავინ უთხრა. ილია მარტო დარჩა, ეს დიდი კაცი ყველა მიატოვა და ვინ იცის რა სულიერი მღელვარება განიცადა, როგორ დაიტანჯა. ასე რომ წიწამორის ტრაგედიამდე ილიას გულში სულიერი ტრაგედია უკვე დატრიალებული იყო. წიწამორის თქვიამდე ილია მოწინააღმდეგე და საქართველოს მტრებს გესლიანი სიტყვით უკვე მოკლული ხავდათ.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ში კლინიკა თალისი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალისი თალისი ჯი
1: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის ეპლ საიდერი წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე ნიუ ნორდიკის ეპლ საიდერი იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551 03 03 03 ქართული

0: რებასაც უცხოეთიდან დაკვეთის პირობებში ახორციელებენ. ჩვენ მათ პოლიტიკურ გასვენებას უყურებთ, ვაკვირდებით. კიდევ ერთხელ ჩვენი საზოგადოება რწმუნდება, რაოდენ ნეგატიურია რადიკალიზმის როლი ჩვენ საზოგადოებაში.
1: ჯანსაღი თანამშრომლობისთვის შექმნილმა ალიანსმა 100 დღე იარსება. ამ დღეების განმავლობაში კი კონსტრუქციული ურთიერთობის გარდა ვნახეთ ყველაფერი. ლუზერი, უტიფარი, არარაობა, ნარცისი, უღირსი, ეს იმ სიტყვების არასრული ჩამონათვალია, რომლებითაც ერთმანეთის შემკობა 100 დღეში მოასწრეს.
2: საქართველოს მთავრობა გამჭვირვალობის მსოფლიო რეიტინგში ჩენდლერის ინსტიტუტის კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის მიხედვით ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოში მე-14 ადგილზეა, ევროპაში კი 10-ში შედის. ჩენდლერის ინსტიტუტის კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიში ბოლოს ანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნებულ კვლევებს შორის მესამეა, სადაც საქართველოს მთავრობას გამჭვირვალობით მოწინავე პოზიციები აქვს. ვაკო მეზურნიშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
3: საქართველოს მთავრობა გამჭვირვალობით ევროპის საუკეთესო ათეულშია. ჩენდლერის ინსტიტუტის ანგარიშის მიხედვით ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოს მთავრობების გამჭვირვალობის რეიტინგში მე-14 ადგილს იკავებს. ამ შეფასებით საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის 4 ქვეყანას, ასევე ევროკავშირის, შენგენის ზონისა და ნატოს წევრ 26 სახელმწიფოს.
4: ყველა ობიექტური შეფასებით საქართველო არის აბსოლუტური ლიდერი პირველ რიგში კანდიდატ ქვეყნებს შორის. და ასევე თქვენ იცით, რომ რეიტინგების უმეტესობაში ჩვენ უსწრებთ ხოლმე ევროკავშირის წევრ არაერთ ქვეყანას. ეს არის იმის შედეგი, რომ საქართველოს აქვს სწორი პოლიტიკა, სხვადასხვა მიმართულებით, საქართველოში ძლიერია სახელმწიფო ინსტიტუტები, დემოკრატიული ინსტიტუტები, ქვეყანას აქვს გამართული ეკონომიკური პოლიტიკა, რის შედეგიც არის ის, რომ საქართველო არის პირველ ადგილზე არა მარტო ფართო რეგიონში, არამედ ევროპაში მთლიანად ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით.
3: კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშით ევროპის საუკეთესო 10 ქვეყნის ყველაზე გამჭვირვალე მთავრობებია შვედეთი, ნორვეგია, ფინეთი, დანია, ნიდერლანდები, შვეიცარია, გერმანია, ირლანდია, ესტონეთი და საქართველო.
5: ჩვენ არაფერი არ გვაქვს დასამალი, ყველა განკარგულება დადგენილება არის. ღია საჯარო შევიმუშავეთ ბაზრის კვლევის ელექტრონული მოდული, ასევე შევიტანეთ ცვლილებები საჯარო შესყიდვების მიმართულებით კანონმდებლობაში, როგორც კანონის დონეზე, ასევე თავრობის დადგენილების დონეზე და ფაქტობრივად სრულად ვაზღვევთ იმ

0: პარლამენტთან ერთად იმუშაოს.
1: ჩვენ დავაკვირდით გასული თვეების მონაცემებს, გასული დაახლოებით ერთი წლის მონაცემებს და ვნახევთ, რომ პირდაპირი კორელაცია გაზრდილ ჯარიმებსა და შემცირებულ სტატისტიკას შორის სამცხოვრად არ არის. აქედან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ ჯარიმები ერთად აწובה, რა თქმა უნდა, პირდაპირ მოსახლეობას, ამასთან დაკავშირებით უნდა იმუშაოთ, რა თქმა უნდა, საქართველოს პარლამენტთან ერთად.
0: კონკრეტული დეტალები ჯერ უცნობია. მუშაობის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი კონკრეტულად რა მიმართულებით შემცირდება ჯარიმების ოდენობა. პროექტი თვის ბოლომდე შემუშავდება.
2: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში ზუსტად 23 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 10 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოცსა და ზუგდიდში 23, ამბროლაურსა და ქობულეთში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.

0: შებით თუ არა ალიანსში მარტივი კითხვა, აქამდე მარტივად პასუხობდი.
1: ჩვენ 14 წელია ვართ ბრძოლაში.
2: იმ დროს როცა გაერთიანება იშლება, ოპოზიციის ნაწილი სხვა დაპირისპირებებისთვისაც იცლის. ნიკა გვარამია უკვე არც მეტი არც ნაკლები თავის Facebook მეგობრებსაც აკრიტიკებს და შეურაცხყოფას აყენებს.
3: დილიდან Facebook-ი გადავიკითხე და ჩვეულებრივი მემატიანია ჩვენი არათარ მიმდევრულობის, არარაციონალური განსჯის და არც თუ კეთილსინდისიერი მიდგომების. სასოწარკვეთილებაზე, არასერიოზულობაზე, უტვინობაზე და უსინდისობაზე გრძელ სტატუსს დავწერდი.
2: დაშლამდე ალიანსში დაპირისპირება რამდენიმე ფლანგზე იყო. ბოლო პერიოდში ვითარება მელია სააკაშვილის სტატუსების ჭიდილმა გაამწვავა. გაერთიანებიდან დაშლამდე კი ოპოზიციამ მხარდამჭერებს ვერც მკაფიო გეგმა შესთავაზა, ვერც ნამდვილი ერთობა და მხოლოდ ერთმანეთის შეურაცხყოფას ასმენინებდა.
4: როგორც ორგანიზმი მთლიანად სუსტდება იმუნიტეტის აქტივობების პირობებში, ასეთი რაღაც დაემართა რადიკალურ ოპოზიციას. ოპოზიცია არის უკიდურესად დასუსტებული და შესაბამისად ეს თავს ავლენს, როგორც ასე ვთქვათ, დაპირისპირება პოლიტიკურ პარტიებს შორის. Ну ძალიან კარგია ეს ქართული დემოკრატიული სისტემის შემდგომი გამტკიცებისთვის. ასე უნდა გაგრძელდეს პროცესები. ასეთი პოლიტიკური ძალების ადგილი ჯანსაღ დემოკრატიულ სისტემაში რა თქმა უნდა არ არის.
2: მართალ გუნჩი განმარტავენ, რომ ოპოზიციის მთავარი პრობლემა ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედება. ამ პოლიტიკურ ძალებს კი ყველანაირი რესურსი ამოწურული აქვთ.
5: ამ ადამიანების ინტერესები, ამ ადამიანების ქმედებები არანაირად თანხვედრაში არ მოდის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებთან. ის გაერთიანება, რაზეც საუბრობდნენ, ხო ესეც დროებითი აღმოჩნდა და ხედავთ ახლა როგორ შეურაცხყოფას აყენებენ ერთმანეთს. ოდესაც ხარ დაკავებული რადიკალიზმით, ოდესაც ხარ აგენტი, ოდესაც შემჩნეული ხარ ღალატში შენი ქვეყნის შენი ქვეყანასთან მიმართებით, რა თქმა უნდა არანაირი რესურსი არ გაგაჩნია.
6: ოპოზიცია პრაქტიკულად განულების პირას არის იმ საკუთარი რადიკალიზმის მორეში იხჩობიან, რომლის პროპაგანდირებასაც უცხოეთიდან დაკვეთის პირობებში ახორციელებენ. ჩვენ მათ პოლიტიკურ გასვენებას უყურებთ, ვაკვირდებით. კიდევ ერთხელ ჩვენი საზოგადოება რწმუნდება, რაოდენ ნეგატიურია რადიკალიზმის როლი ჩვენ საზოგადოებაში.
2: ჯანსაღი თანამშრომლობისთვის შექმნილმა ალიანსმა

0: არის პასუხი ყველა იმ კრიტიკაზე, რომელიც ჩვენ გვესმის.
1: თავრობის გამჭვირვალობის კვლევა, სადაც საქართველოს მაღალი შეფასება მიიღო, ეფუძნება ამერიკული შეფასებელი ცენტრების Trace International-ის და საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის კვლევებს.
2: Trace International-ის კვლევა ეხება მატრიცას, მეკვთამეობის რისკის მატრიცას, სადაც გამოკვლეული იქნა ისეთ მნიშვნელოვანი ფაქტორები, როგორც არის თავრობის საქმიანობის გამჭვირვალობა, საჯარო შესხებების გამჭვირვალობა, გამოქვეყნებული კანონები და მონაცემები, სამთავრობო მონაცემები, ხოლო ღია საბიუჯეტო პარტნიორობის ღია ბიუჯეტის ინდექსის მიხედვით საქართველო უკვე 2023 წლიდან არის პირველ ადგილზე ბიუჯეტის გამჭვირვალობით.
1: საპარლამენტო უმრავლესობაში კრიტიკოსების საპასუხოდ განმარტავენ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული

0: ვიდით ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა არ შემცირდა. სწორედ ამიტომ მთავრობის მეთაური მზად არის მოქალაქეების კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად საქართველოს პარლამენტთან ერთად იმუშაოს.
1: ჩვენ დავაკვირდით გასული თვეების მონაცემებს, გასული დაახლოებით ერთი წლის მონაცემებს და ვნახევთ, რომ პირდაპირი კორელაცია გაზრდილ ჯარიმებსა და შემცირებულ სტატისტიკას შორის სამცხოვრად არ არის. აქედან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ ჯარიმები ტვირთად აწובה, რა თქმა უნდა, პირდაპირ მოსახლეობას, ამასთან დაკავშირებით უნდა იმუშაოთ, რა თქმა უნდა, საქართველოს პარლამენტთან ერთად.
0: კონკრეტული დეტალები ჯერ უცნობია. მუშაობის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი კონკრეტულად რა მიმართულებით შემცირდება ჯარიმების ოდენობა. პროექტი თვის ბოლომდე შემუშავდება.
2: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 10 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოცსა და ზუგდიდში 23, ამბროლაურსა და ქობულეთში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, თელავსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდასა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

What the hell do you mean I've got to wait in

0: 1 ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპტიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელობით.

0: ლიტვანი პორტის განვითარების პროექტში.
1: პრემიერ-მინისტრს ბევრი მიზეზი აქვს იმისთვის, რომ ნაციონალური მოძრაობის მეგობარს არასერიოზული კაცი უწოდოს. ჯო უილსონს როცა უნდა საქართველოს ხელისუფლებას პრორუსულად მოიხსენიებს და როცა უნდა პროჩინურად. კონგრესმენი შეფასებებს ელვის ისრაფით ცვლის.
2: მე მგონი არავინ აღიქოს მას სერიოზულად არც საკუთარ ქვეყანაში.
1: უილსონის არასერიოზულობა განსაკუთრებულ სიმძაფრეს სწორედ დონალდ ტრამპის პოლიტიკის ფონზე იძენს, რომლის მიზანიც ახლა პეკინთან ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავება. საქართველოსთვის მთავარი შეერთებული შტატების აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის შინაარსია და არა ის, რას ამბობს უსაფუძვლო კრიტიკით გამორჩეული კონგრესმენი.
2: ვაგრძელებთ კომუნიკაციას აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციასთან, სახელმწიფო

0: მშვიდობიანი, ნორმალური, სტაბილური განვითარება.
1: შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთა ვიზიტის შემდეგ ცხადი გახდა, რომ საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები გადატვირთვის ეტაპზეა. ქართული ოცნების შეფასებით ამ ფაქტით ოპოზიციის დეზინფორმაციული კამპანია მორიგ ჯერზეც ჩავარდა. ამ ფონზე მმართველ გუნდს ოპონენტებთან კონკრეტული კითხვა აქვს.
2: დარჩა თუ არა მცირედი პასუხისმგებლობის განცდა მაინც იმ პროგნოზებზე, რომლითაც საზოგადოებას ქვეყნის იზოლაციასა და ეკონომიკურ კოლაფს უწინასწარმეტყველებდნენ.
1: კითხვაზე პასუხის გაცემა ოპოზიციამ ვერ შეძლო. ქართული ოცნების შეფასებით მათგან მხოლოდ დემაგოგიური განცხადებები მოვისმინეთ.
3: ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის მიღება არასოდეს ემსახურებოდა გამჭვირვალობას. გაამკაცრეთ მშვიდობიანი პროტესტი და საჟელის საფუძვლად აქციეთ.
4: გახარიელები საუბრობდნენ პირდაპირ და იმეორებდნენ ზუსტად იმას, რასაც ამბობს მაგალითად გარედან დაფინანსებული და მართული საია. თქვენ პოლიტიკური და არამხოლოდ პოლიტიკური აუტანლობა გაქვთ ნებისმიერი ნაბიჯის, მათ შორის ნებისმიერი კანონმდებლობის მიმართ, რომელიც ამ ქვეყანაში სიმშვიდეს ემსახურება და უზრუნველყოფს, რომ საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები საქართველოსშივე მიიღებოდეს. ამიტომაც დარჩებით საზოგადოების თვალში პოლიტიკურ სვავებად.
1: პოლიტიკური განცხადებების ფორმატში მმართველმა გუნდმა ევროპარლამენტსა და ევროსაბჭოში განსახილველ რეზოლუციებზეც ილაპარაკა. მათი შეფასებით რეზოლუციებს პოლიტიკური სარჩული აქვს და რეალობა საცდენილია.
5: გთხოვენ რას? გამჭვირვალობის კანონის გაუქმებას, ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის კანონმდებლობის უკან წაღებას, სააკაშვილის გამოშვებას, გამოვთქვით მზაობა, გავაგრძელოთ საქმიანობა, თუ კი ეს არასამართლიანი დამოკიდებულება შეიცვლება.
1: საქართველოს სრულად ასრულებს საერთაშორისო შეთანხმებებით ნაკისრ ვალდებულებებს, რასაც წამყვანი მსოფლიო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული კვლევებიც ადასტურებს, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა ყველა მიმართულებით მოწინავე პოზიციებზეა. კონკრეტულ მტკიცებულებებს ქართული მხარე 11 ივნისს ბრიუსელში წარადგენს.
6: გუფური ძალადობა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობა დანაშაული კიდევ ერთმა ბრალდებულმა

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
3: ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. ხმაწვილ კაცის ჩანაწერები. თავი პირველი. როგორც იქნა ორი კვირის შემდეგ დავბრუნდი. ჩვენები უკვე სამი დღეა რულეტენბურგში იყვნენ. რომელიგი უნდა მოუთმენლად მელოდნენ თურმე ცდებოდი. გენერალს პრიად დამოუკიდებლად ეჭირა თავი. გაბღენძილი მელაპარაკა და მერე თავის დასთან გამაგზავნა. ეტყობა სადღაც სიშოვეს ფული. ისიც კი მომეჩვენა გენერალი ცოტარიღოს სირცხვილით თვალს ვერ მისოროს მეთქი. მარია ფილიპოვნა დიდფასი ფუჩში იყო და ჩემთან სალაპარაკოდ არეცალა. ეს კია. ფული გამომართვა, გადათვალა და ჩემი ანგარიშიც მოისმინა. სადიო თურმე მეზენსოს სიმფრანგსა და კიდევ ვიღაც ინგლისელს ელოდნენ. თუ ფული ჩაიგდეს ხელში, მაშინვე წვეულება უნდა გამართონ მოსკოვურ ყაიდასე. პალინ ალექსანდროვნამ დავინახა თუ არა მაშინვე მკითხა რატომ დაიგვიანეო, მაგრამ პასუხს არ დაელოდა და სადღაც წავიდა. რასაკვირველია, განზრახ მოიგზასე. აუცილებლად უნდა ველაპარაკო. სათქმელი ძალიან ბევრი დამიგროდა. ვინათ ერთი პაზაცკინტელა ოთახი მომცეს, სასტუმროს მეოთხე სართულზე. იციან, გენერლის სამალას რომ ვეკუთნე. ყველაფერზე ეტყობათ, რომ უკვე მოახერხეს თავის გამოჩენა. გენერალი ყველას მართლაც მდიდარი რუსი ბატონი გონია. სხვა

დაბეჭდილება დიდი იყო, თუმცა გენერალს კარგი დღე არ დაადგება. რომი ანგარიშე, ჩემ შემოტანილ 4000 ფრანკს დამატებული ის, რაც იქიშოვა, სულ 7 თუ 8000 ფრანკი ექნებათ. ეს კი მადმოდელ ბლანშეს ერთ ლუკმად არ ეყობა. მადმოზელ ბლანშე და დედამისი ჩვენ სასტუმროში ცხოვრობენ. აქვე უნდა იყოს ჩვენი ფრანგიც. ლაქები მას ბატონგრაფს ეძახიან. მადმოზელ ბლანშეს დედას კი მადმოზელ ბლანშე და დედამისი ჩვენ სასტუმროში ცხოვრობენ. აქვე უნდა იყოს ჩვენი ფრანგიც. ლაქები მას ბატონგრაფს ეძახიან. მადმოზელ ბლანშეს დედას კი ქალბატონი გრაფინია. არ ვიცი, იქნებ მართლაც ბრძანდებიან გრაფი და გრაფინია. ასეც ვიცოდი რომ ბატონ

გენერალმა მედიდურად განსიფრებით და სხვებს გადახედა. ფრანგმა კაცუნამ დობლად შემათვალიერა. დიახ, რა კი მთელი 2 დღე დარწმუნებული ვიყავი ჩვენს საქმეებზე, ცოტა ხნით რომში მომიწევდა ჩასვლა, პასპორტის ვიზებისთვის მისი უწმინდესობის საელჩოს კანცელარიას მივაკითხე პარიზში. იქ ერთი ხმელხმელი უკმეხი სახის აბატი დამხვდა. ასე 50 წლის ზრდილობიანად, თუმცა მეტად ცივად მომისმინა და მთხოვა: მოითმინეთო, სხვა რა გზა იყო? დავჯექი. გაზეთის სახალხო აზრი ამოვიღე და იმ წერილის საკითხო შეუდექი, სადაც რუსეთს უშვერად ლანძღავდნენ. გავიგონე მეორე ოთახიდან ვიღაც რომ შევიდა მონსინიორთან. თვალის მოყარი რა, ამით დაუკრა თავი ჩემმა აბატმა. ავდექი და ისე გაუმეორეთ ხოვნა. მან კიდევ უფრო უკმეხად მომახალა: მოითმინეთო. ცოტა ხნის შემდეგ კიდევ ერთი უცხო კაცი შემოვიდა. ავსტრიელი, რაღაც საქმეზე. მასაც მოусმინეს და მყისვეს ზევით მიაბრძანეს. მაშინ კი მართლა მომევიდა გული. ავდექი, მივედი აბატთან და გადაჭრით გამოუცხადე. რადგან მონსინიორს სხვებისთვის სალია, იქნებ ჩემთვისაც მოიცელოს მეთქი. აბატმა გაუცებისაგან უკანას კი დაიხია. ისე ეუცხოვა ალბათ მონსინიორის სტუმრებს ამ უბედურმა რუსმა თავი როგორ გაუტოლაო. თავხედურად სამათვალიერ, ჩამათვალიერა თითქოს გაუხარდა ჩემი დამცირება რომ შეძლო და მერე შეძახა. ნეტავთო გონიათ, მონსინიორი თქვენი გულისთვის ყავის მას მიატოვებს? ყვირილი, ასე არ უნდა მეთქი. იმაზე არანაკლებ ხმამაღლა ვიყვირე. მიმი ფურთხებია მაგ თქვენი მონსინიორის ყავისთვის. თუ პასპორტის საქმეს ახლავე არ მომიგვარეთ, მასთან მე თვითონ ავალ მეთქი ახლავე. იქ ხომ ახლა კარდინალი ბრძანდება, შეყვირა აბატმა. შიში თავზარდაცმული კარსაეკრა და გადაჯვარედინებული ხელები ისე გამოიშვირა, ჩემკენ თითქოს უნდა და ეთქვა: უწინამ სულს განუტევებ, ვიდრე გაგიშვეფო. უთხარი რომ ერეტიკოსი და ბარბაროსი ვარ. გაზეთ სახალხო აზრი და თქვენი მთავარ ეპისკოპოსები, კარდინალები, მონსინიორები და სხვები სულ ფეხებზე მკიდია მეთქი. ერთი სიტყვით ვაგზნობინე რომ არ მოვეშვებოდი. აბატმა უსაზღრო სიძულველი ჩემომხედა, მერე პასპორტი გამომგლიჯა და ზევით გააქნია. ერთი წუთის შემდეგ ჩემს პასპორტს უკვე ვიზა ერთხა. აგერ თუ გნებავთ, ნახეთ, პასპორტი ამოვიღე და შიგ ჩარტყმული ვიზა დავანახე. ეგ მაინც და მაინც დაიწყო გენერალმა: თქვენი ბედი რომ თავი ბარბაროსად და ერეტიკოსად გაასაღეთ, ჩაეცინა ფრანგს. ეს არც ისე უჩქულო საქციელი იყო. აბა ჩვენი რუსები ვით ხო არ მოვიქცეოდი? ცხედანაკ და კრინ

უნდა კონდეს. სწორედ გუშინ თქვა დაბეჯითებით გენერალმა. დაგაკმაყოფილად, თქვენს ადგილზე მე ინგლისელს ვარჩევდი. რატომ? ფრანგი შესახედავა ჯობია, მაგრამ უნდა მუსულა. ინგლისელი კი პატიოსანიც არის და 1000-ჯერ უფრო დიდარიც. მიახალე მე. სამაგიეროდ ფრანგი მარკიზია და ბევრი ჭკვიანი. გულდინჯად მიპასუხა პოლინა. ვითომ არ ცდებით? არ ვიშლიდი ჩემსას. არა, არ ვცდები. შევატყე პოლინას შემი კითხვები არ ესიამოვნა. ცივი კილოთი და უკმეხი პასუხებით ჩემს გამწარებას ცდილობდა. ასეც უთხარი. ხო, თქვენი გამწარება მართლა მსიამოვნებს. ასეთი ვარაუდებისა და კითხვების ნება რომ მოგეცით. კიდევაც უნდა გასხვევინოთ. თუ უფლებას ვაძლევთ შემ თავს კითხოთ რაც მინდა, მიუგე მშვიდად. იმიტომ რომ ყველანაირ საზღაურზე მზად ვარ. ახლა სიცოცხლე ჩალადაც არ მიყის. პოლინამ გადაიკისკისა. გახსოვთ ბოლოს შლაგენბერგში რა მითხარით? თქვენი ერთი სიტყვა და თავქვე დავეშვებიო. იკი მგონია 1000 ფუტიანი უსკრული იყო. ოდესმე მართლა გეტყვით ამ სიტყვას მხოლოდ ამ მხოლოდ იმიტომ რომ ვნახო როგორ ზღავთ ყველაფერს. არ გეგონოთ შევდრკე. დიახმზულხართ, იმიტომ რომ ამდენი უფლება მოგანიჭეთ. და კიდე უფრო იმიტომ რომ ასე მჭirdებით, მაგრამ სანამ ჭirdებით, უნდა დაგინდოთ. პოლინა წამოდგა, გაგულისებული ჩანდა. ამბოლ დროს მუდამ ასე გაგულისებითა და გაბოროტებით. დიახ, დიახ, ნამდვილი გაბოროტებით ამთავრებს ხოლმე ჩემთან საუბარს. არ მინდოდა საქმის გაურკვევლად გამეშვა და ვკითხე. ერთი ეს მითხარით, მადმოზელ ბლანშე რაჩიტია. ძალიან კარგად იცით მადმოზელ ბლანშე რაც ბრძანდება. მას შემდეგ არაფერი მომატებია. მადმოზელ ბლანშე ალბათ გენერლის სოლი გახდება, თუ კი რა თქმა უნდა ბებიას გარდაცვალების სამბავი დადასტურდა. იმიტომ რომ მადმოზელ ბლანშემ დედამისმა და მისმა გარებიძაშვილმა მარკიზმა ძალიან კარგად იციან ჩვენი გაკოტრების

ერთი იგებს, მაგრამ ეს მე რაში მენაღლება? ასე თუ ისე გადაწყვიტე ჯერ კარგად დავკირვებოდი ყველაფერს და ამ საღამოს მეტის მეტად არ შემეტობა. კიდეც რომ რამე გამოსლოდა, ეს შემთხვევით იქნებოდა ასე გადაწყვიტე თავიდან. თანაც ჯერ თამაში უნდა შემესწავლა. რულეტი 1000 ვინმეს აქვს აღწერილი და მეც მუდამ ხარბად ვკითხულობდი ხოლმე მათ ნაწერებს, მაგრამ ვიდრე ჩემი თვალით არ უნახე, მანამდე მისი ვერაფერი გავიგე. ჯერ ერთი იქ ყველაფერი ბინძური მეჩვენა. რატომღაც ზნეობრივად ბინძური და საზიზღარი. იმ ადამიანების დახარებებულ და შეშფოთებულ სახეებს არ გულისხმობ ათობით და ათასობით რომ დაეხვევიან ხოლმე სათამაშო მაგიდებს. კაცმა რომ თქვა სერდბაშად ბევრი ფულის მოგების სურვილი სულაც არ მიმაჩნია მიუღებლად. მუდამ სულელურად თვლიდი ერთი გაქსვებული, ჯიბეს სავსე მორალისტის მოსაზრებას, რომელმაც ვიღაცის თავის მართლებაზე წვრილი ფულითაც ხომ თამაშობენო პასუხად ასე ბრძანა. წვრილმანი ანგარება კიდე უფრო უარესიაო. თითქოს და წვრილმანსა და მსხვილმან ანგარებაში რამე განსხვავება იყოს. ეს ერთმანეთის პროპორციული რამაა, რაც როტშილდისთვის წვრილმანია, ჩემთვის დიახაც მსხვილმანი გახლავთ. რაც შეეხება გამოჩენასა და მოგებას, მხოლოდ რულეტზე კი არა, სადაც გინდათ, ადამიანები მუდამ ერთმანეთს აცლიან ლუკმასა და ყოველთვის მოგებას ცდილობენ. ხოლო გამოჩენა და მოგება რამდენად საძაგლობა, ეს უკვე აბსოლუტურად სხვა საკითხია. თუმცა ახლა ამ საკითხს არ უწყვეტდი, რადგან თავადაც მოგების ყურვილით ვიყავი შეპყრობილი, მართალით უგნებავთ ეს ანგარება და ანგარების მთელი სიბინძურე დარბაში შესვლისას სწორედაც ხელს მაძლევდა. იმას რა ჯობია, როცა არავინ გებოდიშება, როცა ყველა აშკარად დაუფარავად მოქმედებს, ან თავის მოტყუება რა საჭიროა. ამაზე უჭკუო საქმენედავ რა არის. ყველაზე უსიამოვნო, პირველი შეხედვით ის დამოკიდებულება იყო, რაც აქ თავმოყრილ ნაძირალებს ეტყობოდათ თავიანთი საქმისადმი. არც ის მომეწონა ასეთი სერიოზულობითა და მოწიწებით, რომ შემოხვეოდნენ მაგიდებს. ალბათ ამიტომაც განსხვავდება ასე მკვეთრად თამაში, რომელიც ცუდ ტონად იწოდება იმისაგან, რომელიც რიგიან ხალხ შეფერის. ერთი ჯენტლმენურია, მეორე მდაბიური, ანგარებით სავსე და ყველა ნაძირალას საკადრისი. ამ ორ თამაშს აქ მკვეთრად ასხვავებენ, რაც დიდ უნამუსობად მიმაჩნია. ჯენტლმენს მაგალითად შეუძლია 5 ან 10 ლუიდორი ჩამოვიდეს. იშვიათად უფრო მეტი, თუმცა მდიდარი თუა იქნებ 1000

ფრანკიც დადოს, მაგრამ მხოლოდ თამაშისთვის, გასართობად, მხოლოდ იმიტომ, მოგებისა თუ წაგების შესაძლებლობა იხილოს. ოღონდ არამც და არამც მოგების მიზნით. თუ მოიგებს, შეუძლია მაგალითად ხმამაღლა გაიცინოს. იგმყოფთაგან ვინმეს რაღაც გადაულაპარაკოს, ერთხელ კიდევ ჩამოვიდეს ფულს თუნდაც ორმაგად, მაგრამ მხოლოდ ცნობის მოყვარეობისა და მოგების ალბათობის შემოწმების თვალსაზრისით და არა მოგების მდაბიური სურვილით. ერთი სიტყვით ამ სათამაშო მაგიდებს, რულეტებსა თუ 30-სა და 40-ს, ისე უნდა უყუროს როგორც მისი სიამოვნებისთვის მოწყობილ გასართობს და არა ფულის მახეს, რომლის მიზანის ანგარება და გამორჩენა. არც ის იქნებოდა ურიგო დანარჩენი მოთამაშები, ეს ნაძირლები ყოველ გულდენს, რომ დაკანკალებენ მასავით მდიდრება და ჯეტლიმენებად მასავით გართობის მიზნით მოსულ ხალხად მიეჩნია. თქმა არ უნდა, რომ სინამდვილის ეს სრული უცოდინარობა და აქ მყოფთა გულუბრყვილო შეფასება დიდ არისტოკრატობად ჩაეფლებოდა. ჩემი თვალით ვნახე, რამდენმა დედიკო მისცა თავის კეკლოს 15-16 წლის უმანკო ასულს ოქროს ფული და ასწავლა, როგორ ეთამაშა. ქალიშვილი წაგებისა თუ მოგების მიუხედავად კმაყოფილი ღიმილით გაეცლებოდა ხოლმე იქაურობას. ჩვენი გენერალიც მედიდურად მოადგა მაგიდას. ლაქიამ იმ წუთში სკამი მოურბენინა, მაგრამ მას ლაქია არც კი შეუმჩნევია. დინჯად ამოიღო ჯიბიდან ქისა, დინჯად გამოაძვრინა იქიდან 300 ოქროს ფრანკი, შავზე დადო და მოიგო. მოგებული ფული მაგიდაზე დატოვა, ისევ შავი ამოვიდა და კოლავ მოიგო. ფული არც ახლა იყო, მესამედ წითელი ამოვიდა და 1200 ფრანკი ერთიანად წააგო. გენერალი ღიმილით გაეცალა, მაგიდას თითქოს არაფერიაო. დარწმუნებული ვარ, ძალიანაც ეწყინა, ხოლო ორჯერ ან სამჯერ მეტი რომ დაედო, თავს ვერ შეიკავებდა და აღელვებას გამოამშხავნებდა უცილობლად. თუმცა ჩემსი ყოფნაში ერთმა ფრანგმა 30000-მდე ფრანკი სიცილ-სიცილით ჯერ მოიგო, მერე წააგო და უდარდელად მოშორდა მაგიდას. ნამდვილმა ჯენტლმენმა მთელი ქონებაც რომ წააგოს, არ უნდა აღელდეს. ფული მისთვის ღირსებასთან შედარებით იმდანად უმნიშვნელოა, თავის შეწუხებად არც უღირს. რა თქმა უნდა, თუ სულ ვერ შეამჩნევ ამ ნაძირალებსა და ბინძურ გარემოს, შენი დიდი არისტოკრატულობის დამადასტურებელია, მაგრამ ზოგჯერ ისიც არანაკლები არისტოკრატულობის მანიშნებელი გახლავთ, თუ კი პირიქით შეამჩნევ ყველაფერს, ესე იგი დაუკვირდები და თუნდაც მაგალითად ლორნეტით დაათვალიერებ ამ სალახანებს. ოღონდ ისე კი ვითომს ეს ბრბო და მთელი ეს სიბინძურე ჯენტლმენის სასეიროდ მოწყობილ ერთგვარ სანახაობად მიგაჩნია. შეიძლება ბრბოშიც გაერიო, მაგრამ ისეთი იერით თითქოს აგ მხოლოდ სეირის მაყურებელი ხარ და არა მისი წევრი. თუმცა

ერთად მიიჩნევს ამ ნაძირალების ამფსონად. ხოლო ჩემს გულში სინდის ნამუსად რა მიმაჩნია, ამაზე რა თქმა უნდა ახლა არაფერს ვიტყვი. თუმცა იმას კი შევნიშნავ. ამ ბოლო ხანს რატომღაც უშეულოს ის მგვრი და ჩემი საქციელისა და ფიქრებისთვის ზნეობრივი საზომი მიმესადაგებინა. მე სხვა რამ მამოძრავებდა. ნაძირალები მართლა საზიზრად თამაშობენ. ისიც მგონია ამ მაგიდასთან ქურდობას ხშირად ხდება. მაგიდის თავსა და ბოლოში მსხდომ კრუპიებს, რომლების თვალს ადევნებენ ვინ რამდენ შემოდის, რამდენს მოიგებს ან წააგებს, ძალიან ბევრი საქმე აქვთ. აი, კიდევ ნაძირლები. მათ უმეტესობას ფრანგები წარმოადგენენ, თუმცა აქ დასაკვირებლად ვარ მოსული და არა რულეტი აღწერისთვის. მე მხოლოდ ჩემთვის ვინიშნავ და ვიმახსოვრებ როგორ მოვიქცევი შემდგომ. მაგალითად, შევამჩნიე რომ სრულიად ჩვეულებრივი ამბავია მაგიდიდან ვიღაცამ ხელი წამოიღოს და შენი მოგებული თავისკენ მიიხვეტოს. რამდენი სუნდა იდაო და იყვირო მაინც ვერ მოძებნი მოწმეებს და ვერ დამტკიცებ ფული მედავდე და არა სხვამო. თავდაპირველად ყველაფერი ჩინურ ამბანად მომეჩვენა. იმას კი მივხვდი რომ ფული ლუც ან კეტრიცხზე უნდა დამედო ან შავსა და წითელ ფერზე. იმ საღამოს ბედის და პოლინას 100 გულდენით დავაპირე. ისაზრი რომ ჩემთვის არ თამაშობდი რატომღაც ძალიან მაბნევდა და გუნებას მიფუჭებდა. ხო და გადაწყვიტე ეს საქმე ჩქარა მომეცილებინა თავიდან. ასე მეგონა პოლინასთვის თამაში დამნავსავს მეთქი. განა შეიძლება კაცი სათამაშო მაგიდას მიუახლოვდე და ცრუმორწმუნე არ გახდე. პირველად 5 ფრიდრიხსდორი, ანუ 50 გულდენი ამოვიღე და ლუძზე დავდე. ბორბლის სტატრიალების შემდეგ 13 გამოვიდა და წავაგე. გული შემეკუმშა, მაგრამ მალე რომ მოშორებოდი ქაურობას, 5 ფრიდრიხსდორი ისევ წითელზე დავდე. სტატრიალების შემდეგ წითელზე გაჩერდა. ახლა კვლავ წითელზე დავდე და ისევ წითელზე გაჩერდა. 40 ფრიდრიხსდორი რომ მოვიგე აქედან 20 შვაციფრების 12-ზე ჩავედი. აბა რა გამოვამეთქი. სამჯერ მეტი ფული ჩამითვალეს. ასე რომ 10-მა ფრიდრიხსდორმა 80 მომაგებინა. ისეთმა უშუალო და უცნაურმა გრძნობა მამიტანა. წასვლა გადავწყვიტე. ასე მეგონა ჩემთვის სულ სხვანაირად ვითამაშებდი. მიუხედავად ამისა, ეს 80 ფრიდრიხსდორი კიდევ ერთხელ დავდე ლუძზე. ამჯერად 4-ზე შეჩერდა. მოხვეტე შემი მოგებული 160 ფრიდრიხსდორი და პოლინას საძებრა წამოვედი. ყველანი პარკში სეირნობდნენ, ამიტომ პოლინას მხოლოდ ვახშამზე შევხვდი. ფრანგი არ გვესწრებოდა.

ცივად უპასუხე. ფული ძალიან ცოტა მაქვს და კიდევ რომ ვითამაშო ბევრს ვერ წავაგებ მეთქი. ვიდრე ზევით ჩემს ოთახში ავიდოდი, მოვასარი და პოლინას მისი მონაგები მივეცი. ისიც ვუთხარი თქვენთვის მეორედ არაფრით აღარ ვითამაშებ მეთქი. პოლინა შეშფოთა. რატომ? გაკვირვებით შევხედე, იმიტომ რომ ჩემთვის მინდა თამაში. ეს კი ხელს მიშლის. მაშ კიდევ გჯერათ რომ მხოლოდ და მხოლოდ რულეტი იგიხსნით. კითხა დაცინით. ხო მეთქი, მიუგე სერიოზულად, ხოლო თუ მწამს, რომ უსათუოდ მოვიგებ, რა ვიყოთ? იყოს სასაცილო, ოღონდ ყველამ თავი დამანებოს მეთქი. პოლინა არა დარმომეშვა. დღევანდელი მოგება თანაბრად უნდა გავიყოთო. 80 ფრიდრიხსდორი შენ უნდა დაიტოვო და შემდგომშიც მხოლოდ ამ პირობით ითამაშებო. ცივი უარი განუცხადე და უთხარი, სხვებისთვის იმის გამო არ მინდა თამაში, ვიცი წავაგებ მეთქი. თუმცა მეც რაც უნდა სულიურად შეხერდეს, მხოლოდ რულეტი სიმედი მაქვს, მითხრა ჩაფიქრებით. ამიტომაც გინდათ თუ არა, ჩემთვის უნდა ითამაშოთ, ოღონდ ნახევრი თვითონ დაიტოვოთ. ეჭვი არ მეპარება, ასეც მოიქცევით. პოლინამ ყური აღარ მათხოვა და წავიდა. ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. მაწვილ კაცის ჩანაწერები. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. ხმაწვილ

მე რა რომ ვალდებულის არის ყველაფერი მიტრხას რადგან სადავი დარაბო და ხშირად სახიფათო საქმეს მავალებს რა შეიძლება ჩემი გზნობები ან ის ამბავი რომ იქნებ მისი დარდი თუ მარცხი სამჯერ მეტად მაწუხებს ამ სამიოდე კვირის წინ უკვე ვისოდე რულეზე თამაშს რომ აპირებდა ისიც მითხრა წინასწარ ჩემს მაგივრად უნდა ითამაშო ვინაიდან ჩემთვის უხერხული იქნებაო მაშინ უნდა შევატყე ხმაზე ფულის მოგებაზე მეტად სხვა ამბავი აწუხებდა ხომ ვიცი ფული მისთვის არაფერს ნიშნავს აქ რაღაც სხვა უნდა იყოს მე რომ არ ვიცი და მხოლოდ გუმანით შემიძლია მივხვდე ცხადია ის რომ ასე მამცირებს და ყმაბიჭივით მასაქმებს კიდევაც მაძლევს საშუალებას და ძალიან ხშირად უხეშად და პირდაპირ კითხო ყველაფერი რადგან მის თვალებში არარაობა და ყურმოჭრილი მონავარ ჩემი უხეში ცნობის წადილი საწყენად არ უნდა დარჩეს მაგრამ საქმეც ისაა რომ შეკითხვებს არ მიშლის ოღონდ როდინ პასუხობს ზოგჯერ არც მიგდებს ყურს ასეა ჩვენი ამბავი გუშინ ჩვენთან დიდი მსჯელობა იყო 4 დღის წინ პეტერბურგში გაგზავნილ ტელეგრამაზე რომლის პასუხი არ დაარჩანს გენერალი ეტყობა ღელავს და საგონებელშია ჩავარდნილი რა თქმა უნდა მიზეზი ბებია გახლავთ ფრანგსაც მოუსვენრობა ემჩნევა გუშინ მაგალითად ნასადილებს დიდხანს საუბრობდნენ

გაჩნდა და ფრავლის მეტყველად მომაჩერდა. არ ვიცი, რისი თქმა უნდა, რომ კითხე რას გულისხმობდა სპიერი ღიმილით დამიქნია თავი და დააყოლა. ასე. მადმოზელ პაულინას თუ ყვარს ყვავილები? არ ვიცი, ვერაფერს ვიტყვი. როგორ? ესეც არისით? შეძახა საოცრად განსვიფრებულმა. რა ვიცი, არ დავკვირვები ვარ. გაუმეორე სიცილით. ო, ამასთან დაკავშირებით ერთი აზრი მომივიდა. დამიქნია თავი და წავიდა. კმაყოფილი ჩანდა. ჩვენ დამტრეული ფრანგულით ლაპარაკობდით. ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. ხმაწვილ კაცის ჩანაწერები. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

ისევ პირველი 12-ის რიგი დგება. პირველი 12-ის შემდეგ ისევ შუა 12 გამოდის და მერე პირველი 12. პირველი 12-ის შემდეგ კვლავ შუა 12 ჩნდება 3-ჯერ თუ 4-ჯერ და ისევ უკანასკნელი 12-ის ჯერი დგება. ეს უკანასკნელი 12 ორჯერ რომ გამოვა, მერე ისევ პირველი გამოდის ერთხელ, გადადის შვარიცხვებზე, შუა 12 კვლავ 3-ჯერ გამოჩნდება და ასე გრძელდება საათნახევრისა თუ 2 საათის განმავლობაში. 1, 3 და 2. 1, 3 და 2. ეს პრიათ სასეირო სანახავია. ზოგჯერ მთელი დღე თუ დილა მაგალითად ისე ხდება, რომ წითელს შავიცვლის ამ პირიქით, თითქმის ყოველგვარი წესისა და რიგის გარეშე. ისე რომ 2-3-ჯერ მეტად შავი თუ წითელი მიყოლებით არ გამოდის. მეორე დღესა თუ საღამოს კი მაგალითად 22-ჯერ ან უფრო მეტჯერად შეიძლება წითელი გამოვიდეს და რამდენიმე ხნის თუნდაც მთელი დღის განმავლობაში ასე გაგრძელდეს. აქედან ბევრი რამ მისტერ ასტლიმ ამიხსნა. იგი მთელი დილა არ მოშორებია სათამაშო მაგიდებს, თუმცა თვითონ ერთხელაც არ უთამაშია. მე კი პირწმინდად წავაგე ყველაფერი და ძალიან სწრაფადაც. ამოვიღე 20 ფრიდრიხს დორი. მაშინვე ლუძზე დავდე და მოვიგე. მე კიდევ 5 დავდე და ისევ მოვიგე. ორჯერ თუ 3-ჯერ ასე გამიმართლა, სულ რაღაც 5 წუთში მგონი 403 ფრიდრიხს დორი დავაგროვე. იმის მაგივრად მაგიდას მოცილებოდი, რაღაც უცნაურმა გრძნობა მამიტანა. მომინდა ბედი მეცადა. ერთი კარგი წკიპურტი გამერტყა, ან ენა გამომეყო მისთვის, ამოიღე ფული 4000 გულდენი, ამაზე მეტის დადება აგრძელულია და მთლიანად წავაგე. გაბრაზებულმა რაც დამჭა, ისიც იმავე ლუძზე დავდე და ისიც მივაფშვნიტე. დარეტიანებული მოშორდი მაგიდას. თვითონაც არ ვიცოდი რა დამემართა. წაგების ამბავი მხოლოდ სადილის წინ ვაცნობე პოლინას. მანამდე ბაღში ვიბოდიალე. როგორც ამ სამი დღის წინ ახლა საგზნებულ გუნებაზე ვიყავი. ფრანგი და მადმუაზელ ბლანშე კვლავ ჩვენთან სადილობდნენ. მადმუაზელ ბლანშე დილით თურმე სათამაშო დარბაზში იყო და ჩემი გმირობა უნახავს. რატომღაც ყურადღებით გამისაუბრა. ფრანკმა კი პირდაპირ მკითხა: "ნუ თუ თქვენი ფული წააგეთო, გოლი პოლინაზე აქვს."

ყირგიზულ კარავში გამეტარებინა, ვიდრე გერმანელების კერპისათვის თაყვანი მეცა. რომელ კერპს გულისხმობთ გეთაყვა? გენერალს მართლა მოერია ბრაზი. სიმდიდრის დაგროვების წეს. აქაც ისე დიდი ხანია ვარ, მაგრამ რისი შემჩნევა და შემოწმებაც მოასწარი ჩემს თათრულ ბუნებას დიახაც აღაშფოთებს. ღმერთმანი, არც ამისანა სიქველი და პატიოსნება მინდა. უშინ ათიოდე ვერსი დავარტყი ირგვლივ. პირდაპირ ზნეობის მქადაგებელი დასურათებული გერმანული ციგნები გაგიცოცხლდება თვალწინ. ყოველ ოჯახს აქ თავისი ფატერი ყავს. უზომო სიკეთითა და პატიოსნებით სავსე. კაცი შიშით ვერ გაეკარება მისი პატიოსნების გამო. ფერამიტანია ისეთი პატიოსანი ხალხი ახლოს მისვლა რომ გეშინია. ყოველ ამისთანა ფატერს თავისი ოჯახი ყავს და საღამოობით მუდამ ჭკუის სასწაულ ციგნებს კითხულობენ ხმამაღლა. ზემოთ თელისა და წაბლის ხეების შრიალებს. მზე ჩადის, სახურავზე ყარყატი წამოსკუპულა. ერთი სიტყვით ძალზე პოეტური და გულისამაჩუყებელი სურათი გახლავთ. ნუ გამიწყლებით გენერალო და ნება მიბოძეთ, რაც შეიძლება გულის ამაჩუყებლად აღწერო. თავად მახსოვს, განსვენებული მამაჩემი ბაღჩაში ასევე საღამოობით ხმამაღლა გვიკითხავდა მე და დედას მსგავს ციგნებს. ისე რომ სწორედაც შემიძლია ამაზე ვიმსჯელო. ხო და ყოველი ასეთი ოჯახი აქ ფაქტერის ყურმოჭრილი მონა. ყველანი ფირებივით მუშაობენ და ურიებივით ფულს აგროვებენ. ვთქვათ, ფატერმა უკვე დააგროვა ამდენი და ამდენი გულდენი და იმედი აქვს, რომ უფროს ვაჟს ხელობა შეასწავლის ან მიწას დაუტოვებს. ამიტომ ქალიშვილს მზითევს არ აძლევს და ისიც შინაბერად რჩება. უმცროს ვაჟს მოჯამაგირეთ ან სალდათად უკრავს თავს და ამაში აღებულ ფულს დაგროვილ თანხას დაუმატებს. დიახ, დიახ, აქ ასეც ხდება. მე ყველაფერი გამოვკითხე. ამის მიზეზი კი მხოლოდ და მხოლოდ პატიოსნება, მეტისმეტი პატიოსნება. ისე რომ გაყიდულ უმცროს ვაჟსაც კი სამს პატიოსნებას შემწირესო. აბა, ამაზე უკეთესი რა არის? როცა მსხვერპლი სიხარულით წირავს თავს. შემდეგ რა ხდება? ის რომ არც უფროსი ვაჟია კარგ დღეში. მას უკვე ყავს თავისი გულის რჩეული, თავისი ამალხენი, მაგრამ რა კი ამდენი და ამდენი გულდენი ჯერ არ შეგროვებულა, ვერ ირთავს. ისის პატიოსნად გულწრფელად იცდის და ღიმილით ეწირება მსხვერპლად. ამალხენს კი უკვე ლოყები ჩაუცვივდა, ჩამოჭკნა და გახმა. ბოლოს ასე 30 წლის შემდეგ დოულათი შეძენილია, გულდენები პატიოსანი გზით დაგროვილია. ფატერი ლოცავს 40 წლის პიმშოს და 95 წლის უკვე მკერდ ჩავარდილ. ცხვირ გაწითლებულ ამალხენს ატირებული ჭკუას არიგებს და კვდება. უფროსი თვითონ ხდება პატიოსანი ქველი ფატერი და ყველაფერი თავიდან იწყება. ამრიგად ასე 50 თუ 60